0: Dette er NRK Nyheter klokken to. Flavio Bolsonaro leder fortsatt presidentvalget i Brasil etter at de aller fleste stemmene talt opp. Bolsonaro har foreløpig litt rundt 47% av stemmene, mens sittende president Lula da Silva har rundt 44%. Bolsonaro sønnen til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 års fengselsdom for kuppforsøk. Hvis ingen kandidat får mer enn 50% av stemmene, blir det en ny valgrunde i presidentvalget 25. oktober. Spania rammet av uvanlig kraftig vind og regnvær. Både i Barcelona og Bilbao står gater under vann, og minst 3 personer har mistet livet hittil. I Barcelona fly og tog innstilt, butikker stengt, og myndighetene har bedt folk om å holde seg inndørs. Hjem. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag i Halden tidligere i dag skyldes en konflikt. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. En far i 70-årene og en sønn i 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann skadet. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ramdal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
1: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapsiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
0: Sport. Nations League-kampen mellom Portugal og Norge endte 2-1 til Portugal i Porto. Kristoffer Ayer banket Norge ledelsen etter 35 minutter, men det holdt ikke til seier. Norge ligger nå på siste plass i gruppa med 3 poeng. Fotballekspert i NRK, Kristoffer Løkberg, likevel fornøyd med hva herrelandslaget viser.
2: Stort sett gode prestasjoner. Små deler av kampene som ikke har gått nok, spesielt en halvtime i Wales som langt, langt under pari. Norge bekrefter igjen at man en toppnasjon, at man har noe på det her nivået å gjøre. Men marginene har bekket imot. Poengfangsten ikke god nok. Det som positivt at man har alt i egne hender for å unngå denne fjerdeplassen som veldig viktig. To målseier mot Wales på Ullevål, så det sementert allerede da.
0: Sa NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter i studio. Drage Vesje, Guttormsen.
3: NRK P1+.

0: at det sånn lampada.
1: Lampada! Reier! Her har han orket, ja, sitte alene frem på traktoren der og kjøre. Og kjørt i flere timer,
0: ja. Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier det, jo?
0: Du som en av Katts mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjøre alle.
1: Vi kjenner noe ingenting.
0: Vi går
1: ned på den, skal du spille på noen damer?
0: Selvfølgelig. Hør på dere her. Reier!

0: nyheter klokken tre. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva og utfordrer Flavio Bolsonaro holdes 25. oktober. Flavio Bolsonaro sønn til tidligere president Jair Bolsonaro, som soner en 27 år lang dom for kuppforsøk. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det sier reporter Rio de Janeiro Hilda Nyfløt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke. Mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen Rough Fairford, melder BBC. 5 menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt en terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier summen hjelper noe, men langt fra nok.
2: Det holder på ingen måte i nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som i dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte. Og det et folkehelseproblem.
0: Sa Marte Øyen. Mandag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere da tatt ut i streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes hver dag av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Dette NRK Nyheter klokken 4. En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent i går kveld. Det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. Seks personer skal også ha blitt såret i angrepet. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon. Den nye runden mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre, avholdes 25. oktober. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, det forteller reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflødt.
1: Det kommer til å bli en heftig valginnspurt. Brasiliansk valg en thriller uten like. Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det nå. Innføre 40-dagers timeuke. Mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Hjem. Samtlige medlemmer av jaktlaget i Halden regnes som fornærmede etter skytingen i går. En far i 70-årene og en sønn i 40-årene ble skutt og drept. En tredje mann alvorlig skadet. Politiets hovedhypotese at skytingen skyldes en konflikt. Mannen som siktet for drapene erkjenner straffskyld. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, oppfordrer lokalsamfunnet til å støtte hverandre.
2: Det har vært en veldig spesiell og trist dag, hvor vi har brukt tiden på å følge med på oppdatert informasjon fra politiet og brukt kommunens beredskapsapparat for å bistå de som har behov for det. Det en stor gruppe som har vært vitne til en helt tragisk hendelse. Vi har en familie som har blitt hardt rammet. Det viktig for at vi fra kommunens side bistår og sørger for at de godt rustet for å kunne håndtere denne situasjonen. Og så det bare å oppfordre resten av handelssamfunnet til å backe hverandre, støtte hverandre, og sånn at vi som samfunn hjelper dem og hverandre gjennom dette.
0: Sport. Portugal-trener Jorge Jesus åpner for at Cristiano Ronaldo kan returnere til landslaget. Hvis han ønsker å være med, så får han det, sier landslagstreneren. Ronaldo har fått lite spilletid i denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, så valgte han å forlate troppen. Norge tapte i kveld 2-1 for Portugal i Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: NRK PN+.

0: Dette NRK Nyheter klokken 5. USA har hentet hjem alle B-1-bombefly fra en flybase i Storbritannia som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terror. Tilbaketrekningen gjelder fly ved flybasen RAF Fairford, melder BBC. Fem menn ble pågrepet i nærheten av flybasen i september. De siktet for brudd på loven om eksplosiver og for å ha forberedt terrorhandling. Storbritannias statsminister Andy Burnham sier til Sky News at det sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen. Iran har benektet at de hadde noe med dette å gjøre. Det blir en ny og andre valgrunde i presidentvalget i Brasil, det sier landets valgkommisjon, melder nyhetsbyrået Reuters. Den nye runden blir mellom sittende president Lula da Silva fra venstresiden og utfordrer Flavio Bolsonaro, som tilhører ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at det deres politiske saker som bør prioriteres, og det kommer til å bli en thriller, forteller reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyfløtt.
1: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe for sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktige for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag i stedet for 6 dager som det er nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Og så hjem. Regjeringen dobler summen til forskning på kvinnehelse. I neste års statsbudsjett det foreslått 40 millioner til forskningen som lenge har hatt lav prioritet. Marte Øyen, styreleder i Endometrioseforeningen, sier

0: summen hjelper noe, men langt fra nok.
1: Det holder på ingen måte I nærheten. Det et veldig stort forskningsetterslep, og det gjør jo at kvinner som I dag lever med sykdommer og oppsøker fastlege, men også tidvis spesialisthelsetjeneste for å få hjelp for sine plager, ikke blir møtt med den kunnskapen om den sykdommen som de har på en tilstrekkelig måte, og det et folkehelseproblem.
0: I dag trapper Norsk Lokomotivførerforbund opp streiken, og til sammen 72 lokførere blir tatt ut I streik. Mange tusen togpassasjerer påvirkes daglig av streiken. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram. I dag vil 193 togavganger bli innstilt. Kongsvingerbanen vil bli særlig hardt rammet. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Versche Guttormsen.
2: NRK P1+.

0: NRK P1 Plus.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 5.30. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret 30%, men det i realiteten 0,8%. Bergenstudentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
2: Jeg litt usikker, men hvis vi bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
3: Ok.
2: Rundt der.
3: Ja. Ikke riktig. 0,8? Nei.
2: Faktisk.
3: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at ok, vi skifter navn, vi la oss skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror jo alle, eller man tror jo på det.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Politiets hovedhypotese at skytingen mot et jaktlag i Halden i går skyldes en konflikt. En far i 70-årene og en sønn i 40-årene ble skutt og drept, og en tredje mann alvorlig skadet. Samtlige i jaktlaget som var til stede da skytingen fant sted blir regnet som fornærmede i saken. Den siktede har erkjent straffskyld, og ifølge politiet skal det gjennomføres rettspsykiatrisk undersøkelse av siktede. Programleder for podcasten Krimrommet, Dennis Ravndal, sier politiet har et krevende arbeid foran seg.
4: Det en omfattende politietterforskning vi ser starten på nå. Det jo et åsted som utendørs. Det alltid krevende å sikre spor raskt før været kommer. Så de har hatt alt tilgjengelig mannskap av krimteknikere og bistand fra Kripos der ute. Og så gjenstår det jo et stort arbeid i å kartlegge denne drapssiktede mannen. Hvem var han? Hva har han gjort og tenkt i forkant? Og det jo fordi det veldig stor forskjell på et drap som planlagt og noe som en impulshandling. Og det viktig for politiet å fastslå så fort som mulig.
1: En person ble drept i et russisk luftangrep på den ukrainske byen Kharkiv sent i går kveld, det skriver ordfører Ihor Terekov på meldingstjenesten Telegram ifølge Reuters. 6 personer skal også ha blitt såret i angrepet. Til slutt sport. Cristiano Ronaldo kan være på vei tilbake til det portugisiske landslaget for Portugal. Landslagstrener

0: mener Jesus åpner for at Ronaldo får bli med dersom han selv ønsker det. Ronaldo har fått lite spilletid I denne runden av Nasjonsligaen. Da han ikke fikk spille mot Danmark forrige uke, forlot han troppen. I går slo Portugal Norge 2-1 I Porto, uten Ronaldo på banen. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
1: NRK P1 Plus.
2: Jan Erik Larsen en allsidig, engasjert og mangfoldig mann. Programleder både med og uten kamera, foredragsholder, konferansier, bilentusiast og mye, mye mer. Vi som hører på radio vet at han også flere ganger har delt mange gode tanker og undringer med oss I det som kommer nå. Morgenandakten.
3: Jeg visste ikke hvor mye kong Harald betydde for meg før vi mistet han. Jeg tror det handler om noe det svært ofte snakkes om her I morgenandakten. Noe kong Harald var veldig god på, nemlig å se enkeltmenneske. Jeg fikk et slikt unikt øyeblikk med kong Harald 4. september 2002 under åpningen av Autofil-messa på Norges varemesse Lillestrøm. Vi I NRK Autofil preget hele messa med både utstilling og brand og frydet oss over at selveste kong Harald ville komme og foreta åpningen. Vi hadde hørt rykter om at kongen var ganske bilinteressert. Beskjeden fra slottet og sikkerhetstjenesten I forkant var klar. Det blir ikke anledning for kongen å stoppe noe sted for hverken samtale eller fotografering etter åpning. Jeg står helt stille med hendene på ryggen blant mine NRK-kollegaer ved utgangen av halv A. Så skjer det. Kongen kommer gående, og I myldre av mennesker møter han mitt blikk. Kongen stopper opp og sier, «Se der, der jo gutten selv, og jammen har du ikke fått tak I bestemor sin bil!» 20 sekunder senere sitter kongen og jeg alene I en Humber Pullman limousin fra 30-tallet. Bilen som hadde tilhørt dronning Maud, kong Haralds bestemor. Her pleide jeg å sitte, og der satt søstrene mine, og bestemor satt alltid der hvor du sitter nå, og hun røkte med vinduene igjen. Du ser, det flere askebeger enn seter her inne. Jeg hadde kong Harald helt for meg selv I noen få minutter, og det var han som så meg. Vi som lever I Norge kommer aldri til å glemme kong Harald, og vi kommer alltid til å huske på vår nye konge, Håkon og hele hans familie. Det skjer noe utrolig vakkert I alle norske kirker om dagen. Der har vi mintes kong Harald med takknemlig stillhet, men vi har også lagt vår nye konge I Guds hender og bedt om at han må bli fylt med styrke, kraft og visdom I sin tjeneste. På konsert med CeCe Wines, bestevenninna til Whitney Houston, ble det også bedt for kong Håkon og hans familie. 5000 mennesker foldet hendene og la vår nye konge I Guds hender. Jeg tror på bønnens kraft og har selv opplevd den I mitt liv. Jeg har også vært vitne til hva den kan utrette I andres liv. Bønn handler ikke først og fremst om å få viljen sin, at Gud skal gjøre akkurat det vi ber han om. Bønn handler om å bli satt fri, bli løst fra våre bekymringer og skuffelser, fra alt som binder oss og holder oss nede. Når Jesu disipler hadde det som verst, der de satt lenket og fengslet I mørke fangehull, valgte de å henvende seg til Gud I bønn, takk og lovsang. Da skjedde det ganske ville ting som du kan lese om I Bibelen. Det skulle ikke forundre meg om vår nye konge godt kjenner til bønnens kraft. Og kong Håkon skal vite at så lenge han lever, vil tusenvis av troende takke og be for han hver eneste dag. Akkurat som de takket og ba for pappaen hans, kong Harald. Vår far I himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som I himmelen. Gi oss I dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme I fristelse, men frels oss fra det onde, for riket ditt, og makten og æren I evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

God morgen, dette Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområder mandag 5. oktober. Og vi starter med noen observasjoner, tatt i dag klokken 5. Strømtangen, sørvest liten kuling og 15 grader. Færda 4, sørvest liten kuling, 15 grader. Svenner, sørvest stiv kuling, 15 grader. Jomfruland, sørvest liten kuling, 15 grader. Lyngør, sørvest laber bris, 15 grader. Torungen, sørvest frisk bris, 15 grader. Oksøy, vest frisk bris, 15 grader. Lindesnes, vest stiv kuling, 15 grader. Lista, sørvest frisk bris, 14 grader. Eigereia, sørvest frisk bris, 14 grader. Opprustad, sørvest frisk bris, 14 grader. Kvitsøy, sør laber bris, 14 grader. Utsira, sørvest frisk bris, 14 grader. Slåtterøy, sør laber bris, 13 grader. Feie, sørvest liten kuling, 12 grader. Ytterøyene, sørvest liten kuling, 13 grader. Kråkenes, sør full storm, 13 grader. Gullfaks, sørvest liten kuling, 12 grader. Svinøy, sørvest sterk kuling, 13 grader. Ona, sørvest liten kuling, 13 grader. Veiholmen, sørvest stiv kuling, 12 grader. Sula, sørvest stiv kuling, 12 grader. Halten, sørvest liten kuling, 12 grader. Heidrun, sørvest liten kuling, 11 grader. Bøholmråsa, sørvest stiv kuling, 11 grader. Rørvik, sørvest liten kuling, 11 grader. Nordøyan, sørvest stiv kuling, 10 grader. Sklinna, sørvest stiv kuling, 11 grader. Vega, sørvest frisk bris, 10 grader. Solvær, sør frisk bris, 11 grader.

Myken 10 grader. Røst sørvest liten kuling 10 grader. Hellig vær sør stiv kuling 10 grader. Skrova sørvest stiv kuling 10 grader. Rotvær sør liten kuling 10 grader. Bø i Vesterålen sør liten kuling 11 grader. Andøya sør laberbris 9 grader. Hekkingen sørøst frisk bris 12 grader. Måsvik sør lett bris 12 grader. Torsvåg sørøst laberbris 11 grader. Rognsundet sørøst frisk bris 8 grader. Fruholmen fyr sør lett bris 9 grader. Sletnes fyr sør frisk bris 8 grader. Berlevåg sør lett bris 8 grader. Og Vardø sør laberbris og 9 grader. Så er det Kristiansand-Kjevik, sørvest lett bris og 15 grader. Oslo-Blindern, flauvind 10 grader. Bergen-Florida, sør lett bris 13 grader. Trondheim-Værnes, svak vind 9 grader. Og Tromsø, værvarslinger, sør laberbris og 10 grader. Så det værvarslet som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørvestlig bris og frisk bris utsatte steder. Og på kysten, liten og perioder med stiv kuling. Skyet eller delvis skyet og stort sett oppholdsvær. Men muligheter for spredte regnbyger i dagtimene. Og i kveld til dels pent vær. Agder, sørvestlig bris, liten kuling på kysten og i fjellet. Fra i formiddag, perioder med stiv kuling mellom Lindesnes og Oksøy. Skyet, litt regn i vestlige områder, særlig i indre strøk. Og stort sett oppholdsvær i øst. Og i kveld, vestlig frisk bris utsatte steder. Og liten og til dels stiv kuling på kysten vest for Oksøy. Skyet eller delvis skyet og oppholdsvær. Langfjeller, sørvestlig stiv kuling utsatte steder. Regn, vesentlig i vestlige områder. Og fra i ettermiddag, vestlig sterk kuling utsatte steder og perioder med liten storm i nord. Regnbyger, vesentlig vestlige områder, og i kveld stort sett oppholdsvær og lettere skydekke i øst. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjellet. Sørvestlig stiv kuling utsatte steder, og økende til sterk kuling i vestlige områder. Og fra i ettermiddag, liten storm utsatte steder. For det meste skyet, perioder med regn, og i ettermiddag overgang til regnbyger. Og i østlige områder er lite eller ingen nedbør. Rogaland, sørvest bris, og opp i liten kuling utsatte steder. Og i ettermiddag dreiende til vest. Regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk. Og uttrykk for tåke eller lave tåkeskyer. I kveld, nordvest, liten kuling utsatte steder, avtagende nedbørsaktivitet, og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Hordaland, sørvest, liten til stiv kuling utsatte steder, og sent i ettermiddag, dreiende til vest, og noe minkende på kysten. Regn og regnbyger, lokalt mye nedbør og uttrykk for torden i ytre strøk. Og fra i ettermiddag, regnbyger, hovedsakelig i indre strøk. Sogn og Fjordane, sørvest, stiv kuling utsatte steder og full storm ved Stad.
I formiddag økende til sterk kuling I utsatte steder og sterk storm ved Stad. Sent I kveld dreiende vest og noe minkende. Regn og regnbyger, og først på dagen lokalt mye regn. Og utrygg for torden I ytre strøk, og I ettermiddag overgang til regnbyger. Møre og Romsdal, sørvest stiv til sterk kuling, utsatte steder, og fra I formiddag full storm på kysten og opp I sterk storm I nord. Lokalt kraftige vindkast I ytre strøk. Sent I kveld dreien til vest og noe minkende. Regn og I ettermiddag overgang til regnbyger. Trøndelag, sørvest stiv kuling utsatte steder, og fra I formiddag økende til liten storm på kysten og perioder med full storm. Lokalt kraftige vindkast I ytre strøk. Og sent I kveld, vestlig sterk kuling, regn, og I ettermiddag overgang til regnbyger. Nordland, sørvestlig stiv kuling, I ettermiddag minkende til frisk bris lengst nord. Lenger sør sterk kuling og kan hende kortvarig liten storm. Og lokalt kraftige vindkast I ytre strøk av Sør-Helgeland. Regn. Sent I kveld vestlig frisk bris, stiv kuling lengst sør og regnbyger. Troms sørlig bris. Liten kuling utsatte steder I sør og langs kysten. I kveld minkende til frisk bris, regn og regnbyger. Finnmark sørlig liten kuling utsatte steder. Og for det meste delvis skyet oppholdsvær på vidda og I øst. Og spredte regnbyger I ytre strøk I vest. Og sent I kveld regn på vidda. Spitsbergen, bris omkring nord, og fra I ettermiddag økende til nordøst liten kuling utsatte steder I sør. Og sent I kveld nordøst liten kuling utsatte steder og stiv kuling I sør. Lett snø eller sludd I nord, ellers for det meste det blir skyet oppholdsvær. Og fra I kveld av regn I sørøst. Så det værvarselet som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak, sørvest stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Fisker, sørvest liten kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Fladen, vestlig liten kuling og perioder med sørvest stiv kuling, røff sjø, oppholdsvær, god sikt. Utsira sør, vestlig liten kuling, røff sjø, regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Utsira nord, vestlig liten kuling og perioder med sørvest stiv kuling. Røff eller veldig røff sjø og perioder med opprørt hav. Regn moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Viking, vestlig sterk kuling, minkende til stiv kuling. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Austampen, sørvest sterk kuling, minkende til stiv kuling og perioder med liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn, moderat sikt. Storegger, sørvest sterk kuling, perioder med liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn moderat sikt. Freiabanken, sørvest sterk kuling, økende til liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn moderat sikt. Haltenbanken, sørvest stiv kuling, økende til liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn moderat sikt. Storegger Haltenbanken til Nullmeridianen. Sørvest sterk kuling, veldig røff sjø eller opprørt hav, regn moderat sikt.
Sklinnebanken, sørvest liten kuling, økende til sterk kuling og perioder med en liten storm. Veldig røff sjø eller opprørt hav, regn og moderat sikt. Områdene Trænebanken og Røstbanken. Sørvest stiv kuling, minkende til liten kuling og perioder med sterk kuling. Veldig røff sjø, perioder med opprørt hav, regn, moderat sikt. Ytre Vestfjorden, sørvest stiv kuling, minkende til skiftende frisk bris. Og perioder med sørvest sterk kuling. Veldig røff sjø, regn, moderat sikt. Vesterålsbankene, sørvest liten kuling og perioder med stiv kuling. Veldig røff sjø, regn og moderat sikt. Banken utenfor Troms, sørlig liten kuling og perioder med stiv kuling. Røff sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket og Hjelmsøybanken, sørlig liten kuling, røff sjø, regn, moderat sikt. Nordkappbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, regn, moderat sikt og etter hvert oppholdsvær god sikt. Nordbanken, sørlig liten kuling, moderat sjø, regn og moderat sikt. Og Killingbanken, sørlig frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær god sikt. Og etter hvert perioder med regn og moderat sikt. Og dette var alt fra Meteorologisk institutt. Mitt navn Gitte Flesland.

0: morgen fra NRK Nyheter klokken 6. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn. Hun har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette for krevende for henne.
1: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
0: Kvinnen som sier hun ble utsatt for en gruppevoldtekt ved Cornell-universitetet i USA, blir truet til å trekke tilbake søksmålet sitt, det sier hennes advokat ifølge The Guardian. Den fornærmede kvinnen meldte ifra om at flere medlemmer av et brorskap ved universitetet dopet henne ned og voldtok henne i 2024. Saken har skapt raseri, særlig etter at et medlem av en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter delte meldinger om å dele ut sex, uten at noen av de andre skal ha grepet inn. Det blir en ny valgrunde i presidentvalget i Brasil, opplyser landets valgkommisjon ifølge Reuters. I den avgjørende runden møtes sittende president Lula da Silva fra venstresiden og Flavio Bolsonaro fra ytre høyre. Nå må de to kandidatene overbevise velgerne om at deres politikk bør prioriteres. Og det kommer til å bli en thriller, forteller NRKs reporter i Rio de Janeiro, Hilda Nyflutt.
2: Mye drama, mye korrupsjonsskandaler som preger Brasil akkurat nå, og kandidatene må da kjempe for sånn, og prøve å få valget til å handle om de sakene de faktisk har lyst til å gjennomføre, og som viktig for dem. Lula da Silva har flere sosiale programmer. Han vil innføre en 5-dagers arbeidsdag, i stedet for 6 dager som det nå, innføre 40-dagers timeuke, mens Bolsonaro ønsker å kutte i staten, legge ned 10 departementer og bygge flere fengsler og slå hardt ned på kriminalitet.
0: Sa reporter Hilda Nyflødt. Fra i dag 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket av dette. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vi og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført frem. NRK Nyheter, i studio, Brage Vesje, Guttormsen.
3: Du hører på NRK PN+.

0: God morgen, det er mandag 5. oktober, og Nyhetsmorgen byr på blant annet dette.
1: 8 år etter at Statoil skiftet navn til Equinor og satset mot en mer miljøvennlig kurs, så er bare 0,8% av produksjonen fornybar.
2: Tinja løfter inn fra mål mot Hau Felix, og så triller den ballen inn i målet, og der Ramos...
0: Det var et tap igjen for herrelandslaget mot Portugal i går kveld.
1: Og Venstre mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning i norsk skole. Nyhetsmorgen i dag, det får du med Katrine Nybø og Birger Kåsser Åsund i studio.
0: Hvor stor del av Equinor sin produksjon er fornybar? Det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. Og i snitt så tror folk at svaret er rundt 30%, mens det er i realiteten 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
3: Jeg er litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
4: Ok.
3: Rundt der.
4: Enig.
3: Ja.
4: Ikke riktig. 0,8? Nei.
3: Faktisk.
4: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at okay, vi skifter navn, vi lar oss skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror alle, eller man tror jo på det.
0: Equinor sier til NRK at svaret gjenspegler den merksomheten selskapet for sitt arbeid med å få til fornybar energi, og det blir mer om denne saken etter 7.
1: Rektor Michael Kotlikoff ved det amerikanske Cornell University tok i helgen kraftig selvkritikk for hvordan han og ledelsen har håndtert saken rundt denne gruppevoldtekten av en student, og han lover nå mer åpenhet. Rektoren snakket lørdag i en 8 minutter lang video til studenter og ansatte om saken, som han kaller svært rystende. USA-korrespondent Peter Svår, du er med oss nå fra byen Ithaca, der Cornell ligger. Vi skal snakke mer om denne unnskyldningen, Peter, men kan du ikke først bare gi oss en liten oppsummering av hva denne saken handler om?
5: Ja, saken som ryster Cornell nå, som har skapt enorm oppmerksomhet her i USA, handler altså om en ung kvinne som har reist søksmål mot universitetet her og flere medstudenter, og sier hun ble gruppevoldtatt i oktober 2024. Og dette skjedde i en fraternity, en studentforening som heter GP, som senere har blitt stengt ned, og hun meldte også fra til universitetspolitiet noen uker senere etter at dette skjedde for 2 år siden. Det ble ikke startet etterforskning den gang, det ble ikke tatt ut tiltale, og så er det et komplisert bilde her hvor hun har endret delvis forklaring. Det er spørsmål rundt hvor mye av det som skjedde den natten som var frivillig, og det står ord mot ord, slik det jo ofte gjør i voldtektssaker. Men saken har ført til et voldsomt raseri på sosiale medier og i universitetsmiljøer her i USA. Det er en diskusjon om en uke

0: kultur i studentforeningene, at det og det særlig en gruppechat den natten dette skjedde, som har vekket veldig mye følelser, der en av de anklagede sier på en veldig nedverdigende måte at det bare å forsyne seg med denne kvinnen ovenpå, og noen spør om butikken fortsatt åpen.
1: Så rektoren kom altså med en sterk og uforbeholden unnskyldning på lørdag. Hva var det han sa?
0: Ja, Mikhail Kotlikov sa at saken en definerende hendelse ved Cornell-universitetet, som altså et av USAs eliteuniversiteter i den såkalte Ivy League. Og han sa anklagene fra kvinnen, som nå kalles Jane Doe, for å anonymisere henne, svært urovekkende, og han sa at han også støtter en ny etterforskning, og at det nå også slik at etterforskningen løftet til topps av New Yorks justisminister Letitia James.
1: Hva forteller denne unnskyldningen om det presset universitetet nå under?
0: Det klart at presset har økt voldsomt den siste uken på ledelsen ved Cornell etter at Jane Doe da leverte et nytt søksmål med nye anklager. Denne unnskyldningen kom jo 2 år etter at universitetet ifølge New York Times gjorde en grundig granskning av anklagene i 2024. Det ble gjennomført høringer, det ble gjennomført avhør. Universitetet ga også administrativ straff til flere av de anklagede gjerningsmennene, som varierte fra utestengelse fra universitetet i flere år til å måtte skrive essay eller ta ulike kurs. Så mange mener jo at denne utstillingen kommer alt for sent, og etter at universitetet har i stor grad tiet i 2 år, og at dette bare skjer på grunn av det økende presset som Kotlikov og Cornell-universitetet under nå.
1: Så hva skjer videre i denne saken nå og dagene fremover, Peter Svår?
0: Ja, i ettermiddag her, eller ganske sent mandag kveld norsk tid, så det varslet en stor studentdemonstrasjon her i Ithaca på Cornell-campusen. Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv frivillig har latt seg buse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det det mange som mener et smutthull i loven som må tettes. Så det sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i denne demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
1: USA-korrespondent Peter Svår, takk skal du ha.
2: USA sitt flyvåpen har hentet hjem alle sine bombefly fra Fairford-flybasen i Storbritannia. Til avisa Wall Street Journal sier en amerikansk kjelde at flyet flyttet på grunn av tryggingsbekymringer. En brittisk-iransk statsborger ble sist veke pågripen i London, siktet for påståtte terrorplaner ved flybasen. Totalt 6 personer pågripne og deretter sett fri igjen mot kausjon under etterforskningen.
1: Ingen av kandidatene i gårsdagens brasilianske presidentvalg fikk over 50% av stemmene, og så blir det med andre ord en ny valgomgang. Det var på forhånd spådd en ganske jevn kamp mellom presidenten, den sittende presidenten Lula da Silva, og utfordreren Flavio Bolsonaro. Og etter at 99% av stemmene telt opp, så var det jo akkurat det som skjedde. Det ble jevnt. Bolsonaro sto da med 47% av stemmene, mens Lula da Silva hadde 45% av stemmene.
2: 4 personer ble i går drepne i et amerikansk åtak mot en båt som trolig var brukt til narkotikasmugling, ifølge amerikanske styresmakter. Minst 235 personer drepne i 70 åtak mot båter siden Trump-administrasjonen i september i fjor startet sin offensiv mot såkalte narkoterrorister. USA har ikke lagt frem noen klare bevis for at fartøyer som angripne har deltaket i smugling av narkotika.
1: 21 nye lokførere tas ut i streik i dag, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene som følge av den pågående togstreiken. Det betyr at totalt 72 lokførere nå i streik, så i dag innstilles 193 avganger på Østlandet, mens antallet i morgen 241, og på onsdag så det varslet 239 innstilte avganger, opplyser Vy på sine nettsider.
2: Venstreleder Guri Melby mener regjeringen bløffer om satsingen på smågruppeundervisning i norsk skole. Smågrupper skal gjøre elevene flinkere i rekning, skriving og lesing. Kunnskapsminister Kari Nessa

0: Northug sier at det kommer over 1 milliard kroner neste skoleår, men venstreleieren sier milliarden regjeringen har varslet vil gi noen minutt daglig i små grupper for en klasse.
1: Hvor mange har dere i klassen, Akers?
2: 27.
1: Og du har
2: 26. Jeg er 27 og 26.
3: Lavrans og Eilif på 8 og 10 år sitter i sofaen på mammas kontor og venter på at mamma skal bli ferdig. For først skal venstreleder Guri Melby fortelle at hun ikke stoler på regjeringens løfte fra fredagens trontale om smågruppeundervisning for hennes egne gutter og alle andre barn i norsk skole.
4: Skolen skal tilbake til det viktigste. De yngste skal få mer tid til lesing, skriving og regning. Læreplanene skal bli tydeligere, og elever skal få tettere oppfølging, blant annet gjennom smågruppeundervisning.
5: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Håkon, at de barna som trenger det på 1., 2. trinn, 5. og 8. trinn, skal få undervisning i små grupper. Men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette i norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
6: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner i helårseffekt,
3: sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun.
6: Det starter med august 2027, nettopp med økt bruk av smågruppeundervisning i 1., 2. klasse og 5. og 8. klasse. Og det gjør vi fordi at vi vet at smågruppeundervisning virker. Det er mange som jobber godt med dette i dag, men vi trenger at det blir brukt enda mer, og spesielt i fagene lesing, skriving og regning.
7: Hvis det kommer en frisk milliard, sånn som det er forestillet, så vil selvfølgelig det hjelpe.
3: Sier leder i Utdanningsforbundet, Geir Røsvold.
7: Hvis det ikke blir tilført nok lærerressurser, så må smågruppeundervisningen tas ifra den ordinære undervisningen. Og da blir konsekvensen større grupper i andre deler av skoledagen. Så et nytt lovkrav, det løser ingenting dersom at det ikke følger tilstrekkelig midler med.
5: Altså, etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
3: Og Nessa Nordtun skulle gjerne brukt mer penger på flere lærere og undervisning i smågrupper.
6: Selv så kunne jeg tenkt meg enda mer penger, men jeg tenker at det er også viktig å bygge stein på stein og gjøre mer av det som vet at virker, og det må også være håndterlig for kommunene å innføre og få tak i de ekstra lærerne som dette tiltaket krever.
1: Eller tror jeg du synes det er litt bråkast i klassen?
3: På Stortinget vil venstrelederen hjelpe til litt med å få fram budskapet fra sønnene.
1: Litt vanskelig å konsentrere seg. Men dere har heldigvis lært dere lest.
0: Reporteren var Trond Lydersen.
8: For halvannet år siden så vedtok stortingsflertallet sammen med Arbeiderpartiet da at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. Desemberbarna i dag må jo vente et helt en lang stund til ett år og 8 måneder før de har rett til barnehageplass. Nå mener Høyre at regjeringen somler og tar igjen saken opp i Stortinget, ifølge Høyres Mathilde Tybring-Gjedde.
9: Altså, akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarna har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder, og da går de glipp av verdifull tid i barnehagen til å leke og utvikle seg, og foreldre må ta 8 måneders ulønnet permisjon og tape flere 100 000 kroner. Det er svært urimelig, og det er det vi må gjøre noe med.
10: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. Nå etterlyser Høyre handling og vil ha fortgang i prosessen, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
9: Da vi fikk gjennomslag for 1,5 år siden, så var det mange som jublet og var lettet. Men nå har Arbeiderpartiet trenert og trenert i 18 måneder. Så nå håper jeg Stortinget vil tvinge dem til å endre loven allerede neste år.
10: I dag er loven slik at barn som er født i desember risikerer å måtte vente i 8 måneder på barnehageplass etter at de har fylt ett år. Det er fordi de først er garantert plass fra august året etter.
9: Dette er barn som både er minst når de begynner på skolen, og de barna som får minst tid i barnehagen. Så jeg mener det er en veldig viktig gruppe å gi retten til.
10: Retten til barnehageplass har gradvis blitt utvidet for barn som er født utover høsten, men foreløpig altså ikke for desemberbarna. Flere partier har ivret for å endre dette. Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag. Men i en debatt

0: I Dagsnytt 18 i desember I fjor sa Åse Kristin Bakke fra Arbeiderpartiet at partiet ønsker å endre reglene for desemberbarna.
1: Som jeg helt enig med Høyre og glad for at jeg foreslår det I Stortinget, for meg enig om at desemberungene skal få den retten til barnehageplass når de fylt ett år.
0: For å endre rettighetene for desemberbarna må en lovendring til.
1: Vi må gjøre to ting samtidig. Vi skal selvfølgelig følge opp flertallet fra Stortinget. Det vi helt enige. Jeg like utålmodig jeg, som Mathilde Tybriede på at desemberungene skal få plass. Men vi må jo se at bemanningssituasjonen I norske barnehager veldig, veldig krevende. Og vi har øremerket penger til bemanning, som gjør at man kan få flere ansatte på jobb. For det det aller viktigste nå, at ungene våre trygge, og at vi har nok voksne på jobb.
0: I trontaledebatten på Stortinget I dag vil Høyre foreslå at Stortinget ber regjeringen legge fram et lovforslag om rett til barnehageplass for desemberbarna med ikrafttredelse fra 1. juli neste år.
2: Så reporter Marit Sirum Eikre.
3: Straks 7:15 klokka du ser eller hører på Nyhetsmorgen.
2: Equinor driver med mye mindre fornybar virksomhet enn det mange tror. I snitt tror nemlig folk at svaret 30%, mens det I realiteten 0,8%.
3: Det ble tap mot Portugal I nasjonsligan I går kveld, men trener Ståle Solbakken har fremleis trua.
2: Og det blir en ny valgrunde I presidentvalget I Brasil, ifølge landets valgkommisjon. Ingen av de to kandidatene fikk over 50%, som kravet for å kåre en vinner allerede I første runde. Ja, Norge avsluttet altså en lang landslagssamling borte mot stormakten Portugal. I går kveld kom jo fra to strake tap I nasjonsligan, og tenkte nå skulle de virkelig vise seg fra sin beste side, og det var en bra side de viste seg for, men det ble ikke seier.
4: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning!
5: Det skåring, Ole.
4: Det så ut som det var annullert med en gang. En vidunderlig skåring for Norge og Ayer.
5: Og folk bare ler.
6: Kristoffer Ayer sendte Norge I føringa med en susar borte mot Stenegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det ble bare I to minutter før heimelaget utlikna. Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp I leginga.
4: Vitinha løfter inn foran mål mot Hau Felix. Så triller den ballen inn I målet, og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen, og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
6: Det ble også resultatet. Norge taper sin tredje kamp på rad I denne samlingen, og står med 3 av 12 mulige poeng I nasjonsligaen. Likevel mener NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg at kampen var god.
7: Alt I alt en ganske god norsk prestasjon. Jeg synes det var et norsk lag som generelt var bedre I det lave presset I dag enn man har vært tidligere. Og så det dessverre en for lang sekvens I andre gang der man ikke klarer å utnytte seg av en del skumle brudd der man selv kunne ha straffet portugisere. Og så det fantastisk angrepsspill som sørger for 2-1 til Portugal på en av de få klare sjansene.
6: Utover I den andre omgangen var det tydelig at flere av nøkkelspillerne var slitne etter et tett kampprogram. Trener Ståle Solbakken tok av Erling Braut Haaland etter 67 minutter, men valgte å stå igjen med sine to midtbanes.
8: Jeg vil ikke bytte ut de beste spillere, de som på en måte kan ta tak I det. Altså, Sander og Martin, jeg bytte ut Erling, men Sander og Martin var kanskje de som var mest kjørt, men samtidig så har de en sånn klasse at jeg så ikke noen grunn til det.
6: Nå ligger Norge på siste plass I gruppa si, men like bak Wales og Danmark, som de skal spille mot I november.
8: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender. Vi har gjort 3-2 veldig gode kamper, en fornuftig en I dag, og et feilskjær I Wales, og det må vi leve med. Men jeg synes gutta gjorde alt de kunne I dag, og masse positivt av mange spillere som har tatt store steg, så det ekstremt mye positivt å ta med seg.
2: Reporter her, det var Fredrik Kårstad Lillåsen. Vi skal gå litt dypere inn I analysene 6:15 omtrent her I Nyhetsmorgen.
3: I Halden en mann I 20-åra sikta for drap etter en dramatisk skyteepisode I går tidlig. I det et jaktlag skulle fordele postene sine, så ble de angripne. Reporter Ola Døvik, hva var

0: som skjedde i går?
1: Ja, dette skjedde på et gårdstun litt etter klokka 7 i går morges. To personer ble skutt og drept med en jaktrifle. De var far og sønn i 70- og 40-årene. En tredje person ble alvorlig skadet. Etter det NRK kjenner til, så har gjerningsmannen tidligere vært en del av dette jaktlaget selv. Det var han ikke nå, og politiets hovedhypotese er at angrepet skyldes en konflikt. Mannen i 20-årene, som fra Østfold, siktet for dobbeltdrap og drapsforsøk på flere andre. Det var 14 personer i dette jaktlaget som nå har status som fornærmet i saken. Siktede, han har ikke ønsket å la seg avhøre av politiet, men han har gitt en skriftlig erklæring hvor han erkjenner at det var han som avfyrte skuddene. Han godtar også å bli varetektsfengslet, og det kommer til å skje i en såkalt kontorforretning i dag. Det betyr at han ikke selv til stede, og de skal også gjøre en forløpig rettspsykiatrisk undersøkelse av ham.
0: Takk, Ola Døvik. Med oss nå ordfører i Halden, Fredrik Holm. Hvordan blir Halden preget av det som har skjedd?
2: Det er klart, det her en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vittne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Ja, i går så gikk du ut og sa at den ikke skulle bidra til ryktespreying i Halden. Hva tenkte du på da?
2: Nei, når sånne ting skjer, så er det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter i et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert i lokalsamfunnet. Derfor er det viktig for meg å sørge for det.
0: Hvordan tenker dere vare på deg som rammet av dette?
2: Altså, vi har jo det formelle beredskapsapparatet vårt med psykosocial kriseteam og samarbeidspartnere som kan bistå de som er direkte berørt. Og ellers så er det at vi som varme haldensere tar vare på hverandre, de som synes dette en skummel opplevelse. I Halden er det veldig mange som kjenner mange, og det helt sikkert en stor andel haldensere som har kjennskap til folk som har vært en del av denne hendelsen.
0: Hvordan har ditt siste døgn som ordfører vært?
2: Det har vært fullt av tanker. Det har vært viktig å ha god dialog med politiet og de som har jobbet med dette her for kommunen, sånn at jeg er godt oppdatert på hva som situasjonen og klar for å fortsette det gode arbeidet i dag.
0: Det ikke en spesielt stor by. Hvordan oppleves det når det skjer slike ekstreme hendinger?
2: Det påvirker hele Halden, altså man kjenner på en uro, og på en måte så går det litt inn på oss alle sammen, nettopp fordi vi en kommune med ikke mer enn 32 000 innbyggere. Og så får vi nok se litt mer av hvordan dette her vil påvirke samfunnet utover dagen i dag. Det har vært høstferie forrige uke, i dag skal barna tilbake på skolen, og folk vil møtes på en annen måte enn det vi gjorde i går. Så da er det veldig viktig at vi forberedt, og at vi tar godt vare på hverandre.
0: Er det noen ekstra tiltak sett inn på skolene?
2: Nei, det er det foreløpig ikke. Vi har mange dyktige, trygge voksne som jobber i Haldenskolen, og jeg helt sikker på at de godt rustet for å håndtere de reaksjonene og spørsmålene barna måtte ha på denne hendelsen når de kom på skolen der.
0: Dersom noen ser eller hører på og tenker at de gjerne skulle hatt en sted å gå til for å snakke med noen, hva skal man gjøre da?
2: Ta kontakt med Halden kommune, og så gjør vi en vurdering på det. I første rekke så vil kapasiteten vår være tilgjengelig for de som har vært direkte berørt av hendelsen, men vi vil selvfølgelig se i kretsen litt utover om det noen som også kan få bistand fra kommunen. Ellers så vil Immanuelskirke i sentrum vil åpne i ettermiddag klokka 5 for de som ønsker å gå til et stille sted med andre mennesker rundt seg. Og ellers så er det det som man på forsvarsspråket kaller liksom kameratstøtte som er viktig. Det er mye god hjelp i kolleger, familie og venner som kan bidra til å hjelpe til med å bearbeide og tygge en hendelse som dette er.
0: Takk for at du var med oss, Høyre-ordfører i Halden, Fredrik Holm.

0: til Finnmark nå. Der mangler mer enn 70 barnehagelærere, og dermed øker risikoen for ulykker og oppfølgingen blant barnene kan bli dårligere. Krisen stopper riktig nok ikke ved fylkesgrensen. På landsbasis mangler det nå 2600 barnehagepedagoger.
1: Leken går sin vante gang i barnehagen. Men for få pedagoger skaper utfordringer. NRKs kartlegging viser at det mangler om lag 74,2 årsverk med barnehagelærere i Finnmark.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærere i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk. Barnehagen er en arena for tidlig innsats for språkutvikling og læring og sosialisering for våre barn, og mangel på fagkompetanse vil få konsekvenser for det.
1: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal. Problemet er størst i Hammerfest, Alta og Vadsø, som til sammen mangler 46 pedagoger. Øyvind Rangli, kontorleder i RSK Vest-Finnmark, mener at nasjonale tiltak er deler av årsaken til krisen.
3: Det ene er gratis barnehageplass. Flere foreldre ønsker barnet sitt inn i barnehage. Kombinert med at vi i enkelte kommuner faktisk har økende barnehagekull. En tredje faktor er at antallet søkere og antallet barnehagelærere som kommer ut av utdanningen har blitt redusert drastisk de siste årene.
1: Problemet er ikke bare i nord. Totalt er det omtrent 2600 barnehagelærere for lite i norske barnehager. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. I april toppet Oslo-listen med 410 pedagoger for lite.
4: Situasjonen i min barnehage er jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
1: Ingvild Andersen er virksomhetsleder i Maurtua barnehage i Vadsø.
4: Vi har jo oftere måtte sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
1: Det er også manko i barnehagen hvor barnet hennes går. Hvis den reduserer åpningstiden, har det igjen konsekvenser for Maurtua barnehage.
4: Nei, da må jo jeg også gå tidlig fra jobb for å hente mitt barn. Da. Så, og da er det jo en styrer som må gå tidligere fra arbeidsplassen sin.
1: Hvis en barnehage ikke får tak i utdannede pedagoger, må de søke om å bruke fagarbeidere i stedet. Det har Andersen også måttet gjøre.
4: Så vi er jo veldig heldige som har veldig mange dyktige fagarbeidere i barnehagen. Og de gjør en veldig viktig jobb. Men de kan jo heller ikke erstatte den kompetansen som en barnehagelærer har.
2: De enkelte barn får ikke den tette oppfølgingen som de bør ha. Det reduserer sannsynligheten og muligheten for at vi kan avdekke oppfølgingsbehov. Videre så er det ikke til å komme bort ifra at det gir en økt belastning for de ansatte som faktisk er på jobb.
1: Det sier Augedal. Rognli krever nasjonale tiltak.
3: Lønna må opp, belastninga for de ansatte må ned, og det må innføres en del tiltak for barnehagelærere som gjør at de står i stillinga lenger enn de gjør i dag. Da.
0: Reporter her var Hanne Wilhelms.
5: Marian Hussein vil ikke holde frem som nestleder i SV. I helga ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til attvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er for krevende for henne.
6: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
7: Det sier nestleder i SV Marian Hussein, som er en av få toppledere i politikken med somalisk bakgrunn.
6: Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
7: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
6: Jeg skal fortsette å ta de viktigste kampene på Stortinget. Jeg håper at, og det vet jeg at SV kommer til å også fortsette å gjøre, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
7: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
6: Nei, jeg har opplevd ganske mange, mye støtte, både internt og eksternt. Jeg har til og med blitt stoppet av eldre damer jeg aldri har truffet, som har sagt at jeg ikke måtte gi meg.
8: SV har gjort det dårlig på meningsmålene I god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere tre I toppledelsen her å søke gjenvalg?
6: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
5: Mariann Hussein ble intervjuet av Kristian Skårdalsmo, du hører også Marianne Ytreide.
0: I dag blir togstreiken trappet opp. Ytterligere 21 lokførere blir da tatt ut I streik, over 650 avganger innstilt på Østlandet de neste dagene som følge av denne pågående togstreiken. Så her gjelder det, folkens, å sørge for å gjøre seg oppdatert på det som du trenger å bli oppdatert på dersom du skal ut og kjøre tog.
9: Podcast fra NRK.
10: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
11: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
12: Ok.
11: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
12: Ok, ja. Hva det gjør?
11: Nei!
12: Nei, jeg hører ikke.
11: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
12: Ok. Hører du?
9: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.
5: God morgen, klokka 7, det mandag 5. oktober I dag. Dette blir det mer om den neste halve timen.
0: Hvor stor del av Equinors produksjon tror du fornybar? Det spørsmålet stilte vi til masse folk, og de sånn I snitt tipper rundt 30% fornybar del. Det ikke det. Det 0,8.
13: Oi. Ikke riktig. 0,8? Nei.
14: Faktisk.
13: Oi. Ikke 1% engang.
5: Norge tapte mot Portugal igjen I går. Det ble det tredje tapet på 4 kamper I nasjonsligan, men landslagssjef Ståle Solbakken han held mot oppe.
15: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa I egne hender.
0: Myndighetenes tilbud om beskyttelse mot RS-viruser ventet på seg. Dermed må mange småbarnsfamilier nå regne med en tøff vinter også I år. Nyhetsmorgen. Katrine Nybø og Birger Kolsrud Åsund I dag.
5: Hvor stor del av Equinor sin produksjon fornybar? Det spørsmålet stilte NRK og Norstat flere nordmenn. Og I snitt så tror folk at svaret 30%, medan det I realiteten altså 0,8%. Studentene Linnea Dickhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
16: I snart 50 år, 46 år, så har Statoil produsert...
17: I 2018 skiftet Norges desidert største selskap navn fra Statoil til Equinor. Da sa daværende konsernsjef Eldar Sætre dette.
16: Equinor vil bidra både til å produsere den energien som verden trenger, og til effektivt å bekjempe klimaendringene.
17: Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet Equinor?
18: Vi har gjort noen tappe spørsmål også, blant folk.
17: Vi på studentsenteret I Bergen. Vi skal la studentene der få prøve seg på NRKs undersøkelse og spørre hvor stor del av Equinors produksjon fornybar.
13: Eller hva synes du? Synes du under 50?
19: Nei, 54.
13: Det 54?
20: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
13: Ok.
20: Rundt der.
13: Enig. Ja. Ikke riktig. 0,8? Nei.
14: Faktisk.
13: Oi. Ikke 1% engang.
17: Og som studentene, så nordmenn også I villrede. NRK og Norstat har spurt nordmenn det samme spørsmålet. I snitt tror man at 30% av Equinor sin produksjon fornybar, mens sannheten 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og I pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjonen. En av Norges fremste eksperter på retorikk, Jens Kjeldsen, ikke I tvil.
12: Altså, energi retorisk smart, fordi det generelt favner alt, og dermed skyler at det i veldig høy grad handler om olje og gass, plutselig fyldt med positive betydninger. Selv om det vanskelig å si noe om kausalitet, altså hva som forsaker hva, så det ingen tvil for meg om den samlingen mellom måten Equinor kommuniserer, og det folk tror om Equinor. Alt annet vil jo være litt underlig.
19: Det er sånn mysende mot sola her, tror jeg nå, men...
21: Ja, det var litt skarpt.
17: Kommunikasjonsdirektør i Equinor, Jannik Lindbekk, får se studentenes helbom.
19: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt, og sånn sett så speiler det de oppfatter, den oppmerksomheten, mer enn akkurat hvor mye energi vi produserer.
17: Equinor sier energi er et presist begrep for det de driver med olje, gass, vindkraft, sol og batterier. Men hvorfor bruker Equinor ordet vind mer enn olje, selv om vind utgjør minimalt av produksjonen?
19: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor, og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring, både internt og eksternt.
5: Reporter var Rolf Christian Toppdal.
0: Tina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea, god morgen.
22: God morgen.
0: Nå fikk du jo selvfølgelig fasiten her på forhånd, men hvis jeg hadde spurt deg i går, da, hva ville du trodd var fornybarandelen til Equinor?
22: Jeg hadde nok gjettet noe høyere enn 0,8, det tror jeg nok.
0: Kom igjen da.
22: Ja, nå vet jeg jo egentlig svaret, men jeg tror nok ikke det...
0: Men ville du sagt 10% liksom? 20?
22: Ja, det tror jeg nok kanskje at jeg ville gjort.
0: 20?
22: Ikke så høyt, men det, var jo, det er jo det, de ambisjonene man har snakket om tidligere, så høyere enn 0,8 hadde jeg nok trodd.
0: Hva er din forklaring på at folk bommer så ettertrykkelig her da?
22: Jeg tror de har vært inne på det, fordi at det har jo vært mye snakk om, særlig da fra 2018, når da på den tid Statoil gikk til å bli Equinor. Det skulle bli et bredt energiselskap. Og det, var mye, det har vært mye snakk om hvilke områder som Equinor skal bevege seg inn i. For eksempel havvind, det har vært spørsmål om hydrogen og karbonfangst og lagring. Der har man nok riktig nok kommet i gang. Så jeg tror nok kanskje det har noe med at vi kanskje tror at vi har kommet lenger i denne utviklingen enn det det faktisk har. Mm.
0: Men la meg komme tilbake til det litt. Jeg bare hadde lyst til å ta tak i det Kjelsen sa i reportasjen her. Altså, han kaller det retorisk smart, men når folk misforstår så ettertrykkelig, er det da retorisk smart?
22: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det er ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Men var det retorisk smart?
22: Retorisk smart. Jeg tenker jo at det er viktig at man prøver å kommunisere det man ønsker å gjøre fremover, og enn så lenge så altså det å nå 2030-målet som de først hadde, det blir veldig vanskelig, og det har de jo trukket tilbake, de målene. 2050 står jo målene enda, slik at å skape altså forventning og forståelse for at det er dit man skal, gjør man jo også da gjennom denne type kommunikasjon.
0: Ja. Så hvis jeg tolker det rett, så sier du at det er ikke vond vilje fra Equinor her, det er bare det at forholdene har endret seg underveis.
22: Forholdene har endret seg mye i forhold til det det var i 2018, og det har vært, ikke bare for Equinor, men for altså, flere av de selskapene som, altså olje- og gassselskapene, og særlig europeiske, som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
0: Mm. Bør nå Equinor nå som de har fått, eller ser disse tallene, da, så vil de sikkert gjøre sine egne undersøkelser også, kjenner jeg dem rett, men bør de nå justere kommunikasjonen sin litt i forhold til hva som er realiteten her?
22: Jeg Altså, de har jo som sagt da ikke endret på de langsiktige målene sine, og jeg tenker jo at Equinor har jo to utfordringer her, for på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned, og den vil falle ganske kraftig, og det ikke så veldig lenge til, fordi at det har rett og slett ikke, man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen, så man må gjøre det av den grunn. I tillegg så har jo ikke klimaendringene i seg selv blitt mindre, slik at også energibildet i Europa vil jo endre seg. Der går man jo fra, der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet, som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
0: Tina Saltvedt i Nordea, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
5: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Latinamerikas største land.
1: Sakene han står for ganske ukontroversielle, sier Roberta Stuart Coimbra på en fortausrestaurant i den velstående bydelen Leblon i Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene i Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger er ytringsfrihet i Brasil, og at de fengslede er politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte i skatter i staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står i tillegg nær USAs Donald Trump. Han er en rolig person, ikke aggressiv, og han ønsker ikke å tvinge meningene sine på andre, ranser Roberta opp. Hun liker godt at Bolsonaro har sagt at han bare vil sitte i en periode, og ikke flere, slik som Lula da Silva har gjort. Valgmålingene i forkant av valget meldte at Lula ville få mange flere millioner stemmer i denne første presidentvalgrunden. Slik gikk det ikke. Jeg er virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet er endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart. På et torg med Lula-tilhengere i røde Arbeiderparti-t-skjorter var stemningen en helt annen. Forferdelig. Jeg forventer et kaos nå dessverre, sier Amareison Moreira Mendes de Carvalho til NRK. Neste runde vil bli avholdt om 3 uker, den 25. oktober.
0: Reporter i Rio de Janeiro i Brasil, det er Hilda Nyflut.
5: Marian Hussein, som tidligere har fortalt om rasistisk hets, sier nå at hun ikke vil holde frem som nestleder i SV.
2: Og det blir et av temaene i Politisk kvarter i dag. Dessuten blir dagens debatt om bostad. Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging, er Venstre og FRP litt enige om. Men hva slags kraven skal droppe, ja, det ser jeg litt ulikt på.
5: Kvart på 8, Håvard Grønli er klar med Politisk kvarter.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Klokken er 7:12.
5: Regjeringen vil innføre mellombels forbud mot smartbriller på utvalgte steder.
0: 21 nye lokførere blir tatt ut i streik, og over 650 avganger blir innstilt på Østlandet i dag, i morgen og på onsdag.
5: I USA er det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen er saken der en kvinne sier at hun ble utsett for en gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden.
0: Hvis noen før Nations League-turneringen satt I gang hadde sagt at Norge kom til å ligge på bunn av tabellen etter fire kamper, da hadde vi vel kanskje ledd litt og sagt at det var da veldig til pessimisme, husker du ikke VM? Men der vi.

0: Altså, i går spilte Norge sin fjerde kamp på to uker I denne landslagssamlingen. Vi møtte et av Europas beste lag, Portugal. Og det så lenge ut som vi kunne fått med oss et poeng, men...
1: Jeg løfter inn foran mål mot Hau Felix. Og så triller den ballen inn I målet. Og det Ramos som skårer. Ramos skåret på Ullevål. Ramos gjør det igjen. Og det Portugal som ligger under. Det Portugal som gjør 1-1. Og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Ja, det ble 2-1 til slutt. Bengt Eriksen, fotballekspert her I NRK. Hva tenker du om hvordan kampen utspilte seg?
2: Det beste vi kan si var at det var et realt forsøk av Norge. Det holdt dessverre ikke. For du sa også at Portugal et bra lag. Portugal ligger som nummer 7 på FIFA-rankingen. Norge nummer 19. De har rett og slett flere gode spillere I den portugisiske troppen. Vi har en elver pluss noen innbyttere. Dette blir litt tungt når det kommer 4 kamper på rappen. Og så vi nok litt, vi som sitter og ser på, vi litt sveiseblinde fra det VM du nettopp nevnte. For da kunne vi jo gå på skyene hele bunten.
0: Ja. Hvor vil du si det sviktet?
2: Nei, I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballlag, og det en real ting. Det svikta mot Wales. Der var vi dårlige. Der skåret vi tidlig, og så vi sånne bekvemlighetsstyr på landslaget også, som tenker at nå trenger vi ikke gjøre noe svært innsats.
0: For det kommer til å ta et parti.
2: Ja, vi tror, ikke sant? Og det en vond takk. Dette skal læres det også, etter den suksessen vi tross alt har hatt. Men husk at dette her faktisk det dårligste året, målt I andel seire, eventuelt uavgjort for Ståle Solbakken I perioden hans fra 2021. Men I perioden hans så har han faktisk det høyeste andel seire av alle landslagssjefer siden 1990. Da snakker vi Drillo 1, Drillo 2, Høgmo, Semb, Hareide, Lagerbäck. Så helt gærent det ikke, men akkurat nå så har det lugget kraftig I Nations League. Og det litt, det noe vi må rette på. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte I siste. Det kommer I november.
0: Det bare å vinne de to, så går
2: det bare greit. Å vinne de to, for det fine at det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida I den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale I nettopp Nations League.
0: Mm. Hva var kveldens høydepunkt for deg?
2: Det må ha vært skåringen til Ayer, for hvis du så på den norske benken, så var det ingen som trodde på noen ting, og Ståle Solbakken gikk bare og smilte han jublet en gang, for det der har han aldri gjort før, han kommer aldri til å gjøre det igjen.
0: Jeg tror ikke du må nesten beskrive det for folk, for dette var jo en goalgetter-scoring av en bek som aldri skårer sånne mål.
2: Ja, jeg skal prøve å beskrive det på følgende måte. Vi har midtstoppere, og så har vi stansere. Stansere bare de som stopper folk. De ikke fotballspillere, de fotballsparkere. Han litt I kategorien, men han god fotballsparker da. Men nå står han altså og tar imot en retur på 16, 17, 18 meter foran motstanderens mål.
0: Helt på hjørnet.
2: Demper den ballen, spretter I bakken, og så tror jeg ikke han vet hva han skal gjøre, så gjør han som han pleier. Han bare drar den, så han får den så langt han kan, men den dupper jo da ned I det borte hjørnet til den portugisiske keeperen. Det en fantastisk skår. Det kjempeflott. Ja. Teknisk utført, og det nettopp derfor så står jo bare alle og smiler. Vi har sett en sånn skåring før, men ikke fra deg.
0: Nei, ikke sant? Og det var jo egentlig et utrolig festlig en festlig opplevelse å overvære det der.
2: Ja, virkelig, og det var nei, det var artig, men så bar det ikke helt inn da. Vi klarte ikke dette her, men igjen reale forsøk kan vi leve med, bør vi leve med, skal vi leve med, men det var ikke mot Wales, det var I går, og så Portugal da. Portugal startet med to andre som ikke spilte sist. Det var Fernandes fra Manchester United, og Vitinha fra Paris Saint-Germain, verdens beste fotballlag. Jeg vet ikke. Jeg tror vi har ikke sånne innbyttere. Nei,
0: sånn det med den saken. Men du, nå det noen uker til de skal inn I de siste to kampene som du nevnte, Danmark I parken og Wales på Ullevål. Hva må laget og Solbakken gjøre frem til de to kampene, annet enn å hvile?
2: Ja, hvile, og så må de grave frem der, for det liksom to G'er I dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave frem det som lå I bunn, både I VM-kvalikken I fjor, hvor vi vant 8-8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det en ergjerrighet, en plan, en disiplin som ligger I bunn, som bare må gjøres. Der svikta vi mot Wales. Ditt må vi tilbake igjen. Vi har verdens skarpeste målgjører I Haaland. Han virket litt rustet av han også, fikk ikke all verden å jobbe med mot Wales, ble skadet I går. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte I VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste I fotball.
0: Ja, ikke sant? Jeg skulle ikke si, ja, jeg bare gjør det, så ja, ja, ja. Har Bengt Eriksen sagt det.
2: så det går sikkert fint. Så da må det jo være sånn.
0: Ja, ja, ja. Bengt Eriksen, NRKs fotballekspert, takk skal du ha.
3: I Ukraina har et massivt russisk åtak rokket Odessa I natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina siden I sommer med daglige bombeangrep I flere byer som råker sivilbefolkningen hardt. I Kyiv flere bruer mellom den vestlige og østlige delen av byen vårt ødelagde. NRK-korrespondent Fredrik Tomra, hvordan det I Kyiv nå?
4: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne I beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet I mange av disse angrepene før. Nå, denne sommeren, så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile I Kyiv, og I tillegg så ser vi at mål treffes midt I sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke og som skaper ganske store utfordringer, spesielt I trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
3: Hva det Russland vil oppnå med disse angrepene?
4: Det mye det samme som tidligere. De ønsker å skape en uro I byen. De ønsker å skape motstand mot krigen og slite ut ukrainerne. De har ødelagt veldig mye av den type infrastruktur som lagerhus, vareutsalg og har I det hele tatt forsøkt å strupe den ukrainske økonomien. De sliter nå med alt av for eksempel stålverk, landbruk. Og det vanskelig for Ukraina å opprettholde normal rytme I økonomien. Samtidig så forsøker de da å få sivilbefolkningen til å vende seg mot tanken på å fortsette denne krigen inn I enda en vinter som nå ser ut til å bli ganske tøff.
3: Og hva konsekvensene så langt da?
4: Nei, så langt så det det at mange jeg snakker med her, de har lagt opp en plan B. Det mange som klar for å komme seg ut av byen dersom det blir for ille. Man ser på alternative løsninger for å flytte seg lenger vestover om strømmen og varmen skulle forsvinne I løpet av vinteren. Og det vil jeg mest sannsynlig gjøre. Russland gjennomførte sine første store angrep mot energiinfrastrukturen I Kyiv for denne vintersesongen nå siste uke. Og man merker jo det at det allerede har vært sånne planlagte strømavbrudd I enkelte deler av landet som følger av denne type angrep, og også her I Kyiv. Og så det at folk ganske urolig. Man lammer på mange måter byen fordi man stenger ned ganske mange funksjoner I det flyalarmen går, og den går veldig, veldig hyppig nå I forhold til det han har gjort tidligere, fordi russerne har fortsatt å angripe på daglig basis, og ikke minst på dagtid over ganske store tidsrom med droner. Og ukrainerne, de trenger nå å finne ut av løsninger for hvordan de kan skyte ned disse dronene som gjør at byen oftere enn tidligere lammes.
3: Takk, korrespondent Fredrik Tomra.
0: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går I hvert fall inn for et midlertidig forbud på utvalgte steder, og en ekspertgruppe skal I tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier det må handles før det for sent.
5: Vi må unngå nå at vi hamner litt I samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette det hadde en del sider som vi ikke ønsket at samfunnet skulle bli utsatt for. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge I frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legger bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud bra.
6: Regjeringen urolig for at det introduseres ny kraftig teknologi der folk risikerer å bli fotografert, filmet eller tatt lydopptak av uten at de vet det. At han vil ha et midlertidig forbud vil gi regjeringen tid til å gjennomføre en grundig utredning og ha en god debatt som kan legge et godt grunnlag for en varig regulering. Han legger til at det hverken blir salgsforbud eller totalforbud.
5: Det vi mener at dette kan avgrenses til steder.

0: der for eksempel barn og unge oppholder seg jevnlig, der det mange til stede. Fordi teknologien har også en del positive sider, ikke minst for utvalgte grupper som svaksynte, eller også på enkelte steder i arbeidslivet. Så et totalforbud, det mener jeg ikke er riktig.
1: Men det kan bli et forbud på steder og arrangementer for barn, som skoler, barnehager, lekeplasser og fritidsklubber. I tillegg vil regjeringen at forbudet gjelder på offentlige steder som parker, badestrender, museer, kjøpesentre, helseinstitusjoner og treningsanlegg med garderober og dusjer. Det skal også vurderes om forbudet skal omfatte universiteter, høyskoler og andre utdanningsinstitusjoner.
0: Dette er et veldig kraftig signal, og det å gå til Stortinget med en lov, det er et inngripende virkemiddel, men jeg mener det er riktig, fordi vi må som samfunn sende et veldig tydelig signal om hvordan vi vil ha det. Og jeg vil ikke ha det sånn at folk skal gå rundt og lure på om hverdagsgjenstander, som for eksempel briller, har kamera eller KI-funksjonalitet som muliggjør at jeg blir tatt bilde av eller tatt video av, uten at jeg vet om det.
1: Michaelsen sier han prioriterer arbeidet med et midlertidig forbud mot smartbriller høyt, og regjeringen vil komme tilbake til Stortinget med et lovforslag så raskt det lar seg gjøre. Men hvordan folk som bryter forbudet skal straffes, det er ikke klart.
0: Det skal vi komme tilbake til i forslaget som skal på høring, og da vil jeg gjerne høre hva folk mener om det, men det er klart at dette er først og fremst et normativt lovforslag, der vi sier tydelig fra, så jeg tenker at det kommer til å bli håndterbart.
2: Reporter her, det var Tor Albert Frøsland.
3: Årlig blir 1000 babyer innlagde på sykehus med luftveisinfeksjon på grunn av RS-virus. Stortinget ønsker å få på plass et tilbud om vaksine før vinteren, men det leter vente på seg. Og med det må mange småbarnsforeldre regne med en tøff vinter, slik det ble for 3 uker gamle Mathea og familien henne i fjor.
4: Det er en frisk søskenflokk vi besøker i Vennesla. Kontrasten til førjulstida i fjor er stor. Camilla Josefine Frøysaa er mor til 3 jenter, og nå er yngste datteren Mathea snart 10 måneder.
5: Så vi ble raskt sendt til sykehus, og der eskalerte det egentlig ganske fort og ble fort mye dårligere. Hosta masse og ble tidligvis blå.
4: Årlig legges 1000 babyer inn på sykehus med RS-virus her i landet.
5: Så det var ganske alvorlig.
4: Det finnes ingen behandling annet enn ernærings- og pustehjelp til disse barna. Men RS-sykdom kan forebygges ved å gi antistoffer direkte til babyen eller gjennom vaksinering av mor.
5: Jeg skulle ønske at det var noe man bare fikk automatisk.
4: Folkehelseinstituttet har anbefalt et tilbud om dette. Så langt har ikke det skjedd. Marita Henningsdatter Jakobsen er leder i Jordmorforbundet i Agder.
6: Min oppfordring er at de så snart som mulig får på plass en RS-beskyttelse, om det enten er en vaksine til gravide eller antistoff til nyfødte, så tenker jeg at det er på høy tid at de får dette her på plass.
5: Jeg er jo veldig glad for at det har gått så fint, men kjenner jo at frykten fortsatt sitter i meg. Nå gjør jeg det.
3: Reporter her var Kari Byklum.
2: Ved hjelp av 4 videoer som er laget for å treffe unge mennesker, vil forskere ved Universitetet i Tromsø øke bevisstheten rundt røyking av e-sigaretter. Unge nede i 13-14 års alder røyker e-sigaretter helt uten å vite hvor skadelig det er.
7: Men hvis jeg ga deg en kjemisk blanding med masse forskjellige ingredienser som du ikke visste hva, og så ba deg om å putte i kroppen, hadde du gjort det da?
8: Jeg tror jeg ville sagt nei takk.
9: Dette er starten på en video mot vaping. Bjørk Bårdstadter Bugge og Erling Stenstrup Sanne går i 10. klasse med Sommerlyst ungdomsskole. De ser på videoen om vaping for første gang.
10: Jeg synes den var veldig bra laget. Det var liksom mye bra informasjon som jeg føler det ble liksom fremlagt på en bra måte. Da.
11: Måten det er laget på tror jeg kan hjelpe med å nå ut. Den er jo liksom som en vanlig TikTok ville vært. Da.
9: Sosiallærer Ørjan Holstad ved skolen mener det er viktig å ta tak i det her problemet tidlig.
12: Nei, det er utfattelig bra at de er så tidlig ute for en gang skyld å jobbe med det. For når det er tobakk så var vi jo forferdelig mange år etterpå før vi begynte å finne ut av det. Så det at forskere engasjerer seg på et tidlig stadium og tar tak i det her, det synes jeg både er spennende og utrolig bra.
13: Målet med akkurat denne forskningen er å identifisere en type video som funker best på unge tenåringer.
9: Bente Schøning er forsker og jobber med en doktorgrad ved Institutt

0: problemer det faktisk skaper. Og det er jo sikkert det det prøver å få fram, da, at man skal vite mer om det før man prøver det. I hvert fall i så ung alder. Så, ja.
1: Det sa til slutt elevene Bjørk og Erling i 10. klasse ved Sommerlyst ungdomsskole i Tromsø. Reporter Marita Bolle Andersen.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Javad Nation, mine Javad Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av våre.
0: Leseklubbens Boktober på NRK.no, Boktober og i appen NRK Radio.
5: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Equinor driver med mye mindre fornybart enn det mange tror. Marian Hussein orker ikke mer hets og tar ikke gjenvalg som nestleder.
6: Viktig ikke gravestene. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender.
5: Det ble tap mot Portugal i Nasjonsligaen, men trener Sotolle Solbakken har fortsatt trua. Driver Equinor med energi eller bare olje? NRK har gjennomført en undersøkelse som viser at mange tror Norges største selskap produserer mye mer fornybar energi enn det selskapet faktisk gjør.
7: I snart 50 år.
8: I 2018 meldte daværende konsernsjef Eldar Sætre at Norges desidert største selskap skulle skifte navn fra Statoil til Equinor. Nå, 8 år etter dette retningsskiftet, hva tror nordmenn om selskapet? NRK og Norstat har spurt nordmenn følgende spørsmål. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Vi skal la studenten i Bergen få prøve seg på NRKs undersøkelse.
9: Jeg litt usikker om hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
10: Ok.
9: Rundt der.
10: 0,8.
8: I snitt tror nordmenn at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er 0,8%. Hvorfor tar folk så feil? For å prøve å finne svar har NRK telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de har brukt ordet vind mer enn olje, selv om det utgjør minimalt av produksjon. Kommunikasjonsdirektør Jannik Lindbekk i Equinor.
11: Jeg tenker nok at det skyldes at det kreves mye å omstille et selskap som Equinor. Og det kreves mye omtale, mye vurderinger, mye kommunikasjon rundt det å få til en sånn endring.
8: Lindbekk får også se studentenes helbom.
11: Jeg tenker at de ser på den oppmerksomheten som har vært rundt det å få til fornybar i Norge og internasjonalt. Og sånn sett så speiler det de oppfatter den oppmerksomheten.
5: Reporter Rolf Christian Topdal. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer.
12: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets.
13: Hussein har vært nestleder i SV i 3 år og sittet på Stortinget i 5 år. For partiet som de siste årene har mistet stadig flere velgere.
12: Jeg skal fortsette å ta de kampene, de viktigste kampene på Stortinget, men jeg tror at det rommet som en nestleder gir kan også fylles av noen andre enn meg.
13: Allerede for 3 uker siden sa Hussein til NRK at hun vurderte å trekke seg.
12: Nei, jeg har opplevd ganske mye støtte, både internt og eksternt.
14: SV har gjort det dårlig på meningsmålene i god stund, og før helga så var det også saker om intern kritikk. Ville det ha vært mulig for alle dere 3 i toppledelsen her å søke gjenvalg?
12: Jeg har landet på at jeg ikke ser at jeg har mulighet til å fortsette som nestleder, og så får de andre gjøre sine valg.
5: Reporter Kristian Skårdalsmo og Marianne Ytreide. Fra utenriks og først til USA, der det varslet demonstrasjoner ved Cornell University i kveld. Bakgrunnen saken der en kvinne sier hun ble utsatt for gruppevoldtekt av flere studenter for 2 år siden. Saken ble gransket, men mange mener rektoren ved universitetet ikke har tatt saken alvorlig nok.

0: sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Studentene som da har varslet en demonstrasjon, de mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det er flere som krever at rektor må gå, og det er også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, og også et krav om at delstaten New York endrer sine voldtekts- og overgrepslover. I dag så er det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv er frivillig har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det er det mange som mener er et smutthull i loven som må tettes, så det er sammensatte krav, vil jeg si, fra studentgruppen som vil komme i den demonstrasjonen her i ettermiddag eller kveld norsk tid.
0: Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra ytre høyre overrasket alle og gjorde et veldig godt valg i Brasil i går med 47% av stemmene. Sittende president Lula da Silva fra Arbeiderpartiet fikk 45%. Nå skal de to møtes til en siste valgrunde i Latinamerikas største land.
2: Sakene han står for er ganske ukontroversielle, sier Roberto Stuart Coimbra på en fortausrestaurant i den velstående bydelen Leblon i Rio de Janeiro. Her har hun og noen venner satt seg ned for å følge favoritten Flavio Bolsonaro til seier. 45 år gamle Bolsonaro har lovet å hevne seg for pappa Jair Bolsonaro, som soner 27 år fengsel for statskuppforsøk. Flavio vil gi amnesti til faren og benåde alle som fikk fengselsdommer etter stormingen av de tre statsmaktene i Brasilia for 4 år siden. Roberta mener det ikke lenger er ytringsfrihet i Brasil, og at de fengslede er politiske fanger. De har fått 17 år fengsel for å tegne med tusj, sier hun. Flavio Bolsonaro vil kutte i skatter i staten og legge ned 10 departementer. Han vil bruke politiet og militæret til å slå hardt ned på kriminalitet. Han har konservative verdier, og Bolsonaro-familien står i tillegg nær USAs Donald Trump. Jeg er virkelig glad for resultatet vi har her nå. Nesten 56 millioner brasilianere, kvinner og menn, har gitt meg sin tillit til endring. Ordet er endring, sa Flavio Bolsonaro selv etter at resultatet ble klart.
0: Reporter i Rio de Janeiro i Brasil, det er Hilda Nyfløtt. I Halden så ber ordføreren folk i byen om å la være å spre rykter etter dobbeltdrap i går. To menn ble skutt og drept da et jaktlag var i ferd med å rigge seg til. En mann i 20-årene er pågrepet. Han sier det var han som skjøt, men erkjenner ikke straffskyld. Ordfører i Halden, Fredrik Holm, sier politiet nå må få jobb i fred.
3: Når sånne ting skjer, så er det veldig fort gjort at noen mener at de har hørt noe, eller sett noe, eller kjenner noen, eller har noe kjennskap til noen motiv. Og det er veldig dumt hvis det begynner å versere ubekreftet historier og rykter i et lite lokalsamfunn som Halden. Det kan potensielt sett gjøre uopprettelig skade hvis feil personer eller feil motiv blir på en måte etablert i lokalsamfunnet.
0: Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det er viktig å være i forkant.
4: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruker KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
0: Norge avsluttet en lang landslagssamling borte mot fotballstormakten Portugal i går kveld. Norge kom fra 2 strake tap i Nasjonsligaen og ville vise seg fra sin beste side, men det ble bare nesten for Ståle Solbakkens menn.
5: Martin Ødegaard med venstre fot løfter ballen ned langs høyre side, og så kommer Norge til avslutning! Et vidunderlig mål!
6: Og folk bare ler.
7: Kristoffer Ajer sendte Norge i føringa med en susar borte mot Stenegalleriet til Portugal mot slutten av den første omgangen. Men det varte bare i 2 minutter før heimelaget utlikna,

0: Og når det gjenstod drøye 10 minutter igjen av kampen, gikk Portugal opp i leiinga.
1: Vitinha løfter inn foran mål, og da Felix, og så triller den ballen inn i målet, og det Portugal som tar 2-1-ledelse.
0: Det ble også resultatet. Norge taper sin tredje kamp på rad i denne samlingen, og står med 3 av 12 mulige poeng i nasjonsligaen. Nå ligger Norge på siste plass i gruppa si, men like bak Wales og Danmark, som de skal spille mot i november.
2: For meg så det viktig å ikke grave seg ned. Vi veldig på rett vei. Vi har fortsatt gruppa i egne hender. Vi har gjort 2 veldig gode kamper, en fornuftig en i dag, og et feilskjær i Wales, og det må vi leve med.
3: Landslagssjef Ståle Solbakken til slutt der. Reporter, det var Fredrik Horstad Lillåsen. Så hørte du kommentatorene Olav Trån og Karl-Erik Torp. Hvis du lurer på når Norge tar imot Wales, så det på Ullevål 14. november. Erlend Rønneberg har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.

0: I år det ventet om lag 4000 cruisebåtbesøk i Norge. En tidobling siden 1980, og en dobling de siste 10 årene. Medan debatten går om en skal innføre cruiseavgift eller ikke, så får cruisebåtene store subsidier fra staten. Men hva legger egentlig turisterne igjen av penger her i landet?
1: Kjøleskapsmagneter, litt Thor Odin-smykker.
2: Det går litt, vikingsmykker.
1: Torghandler Thor Clausen selger suvenirer som ørsmå troll når store cruisebåter legger til havn i Molde. Og det gjør de stadig oftere.
3: Du må tenke på det på vekta, vet du, når de reiser fra andre siden av jorda. Det er jo mye fra Australia i dag.
1: Hva tenker du om debatten om at cruiseturisterne legger igjen så lite penger da?
3: For enkelte land, de legger ikke igjen penger da. Det er tyskere, de skal ikke bruke penger. For å si det sånn, vi møter ikke opp på tyske båter.
1: Eller for å si det slik, det flere som tar bilete av vikinghjelmene ved salgsteltet enn som kjøper noe. I en stor reislivsrapport fra NHO så står det «Cruiseturister legger igjen minst penger og slipper ut mest CO2».
4: Kanskje det viktigste tiltaket for å bidra til cruise sin verdiskaping langs kysten, det jo at de bidrar i større grad til lokal verdiskaping og bruker flere lokale produsenter, for eksempel.
1: Det sier Ole Mikael Bjørndal i NHO Reiseliv.
4: Gjestene går i land og legger en penger og bruker tid.
1: Ja, og sånn skal du sørge for det når det kommer egne elsparkesykler, egne sykler.
4: Ja, ja, det er ikke rett frem, og det er noe av utfordringen med cruise i Norge, at de kommer en ferdig pakke, altså til og med wifi'en er jo, ikke sant, de har alt ombord, og dermed så blir jo skatten og avgiftene til Norge blir jo også veldig lave, fordi at når de ikke kjøper noe særlig i Norge heller.
1: De siste årene har cruiseskip sleppet ut mer CO2 enn innanriksflyging i Norge.
4: Utslippene fra 2019 til 2024 så går det ned på alle utslippskildene til reiselivet, bortsett fra da cruiseskip, det har økt.
1: NHO positive til å innføre en cruiseavgift på rundt 100 kroner per person per døgn, ganske lik det de har gjort på Island.
4: Krus betaler jo er jo ut av en helt annen type beskatning enn det landbasert reisliv er. Så først og fremst er jo en krusavgift med på bredde spleiselaget hvem som er med og betaler i Norge.
1: NHO har reknet ut i rapporten sin at en australsk krusturist per krone slipper ut like masse CO2 som 70 sveitsiske bilturister. 70 ganger så høyt klimaavtrykk altså. Men kanadiske Brian og de amerikanske Olsen-søskene har ikke tenkt å reise tomhente tilbake over Atlanteren.
5: Some nice warm sweaters.
1: Sweaters?
5: Yes.
1: With Molde on or a whale or a rose or something?
5: Molde.
1: How much are you going to spend in Molde city center today?
6: Well, not sure.
7: Enough
6: could be
7: a beer at least, right?
6: Yeah.
0: Reporter var Vebjørn S. Espeland. 7:44 er klokka blitt nå. 8 år etter at Statoil skiftet navn til Equinor.

å satse mot en mer miljøvennlig kurs, så bare 0,8% av produksjonen fornybar. Marianne Hussein vil ikke holde frem som nestleder i SV. Hun har tidligere fortalt hvordan hun ble møtt med hets og hatefulle ytringer. Regjeringen vil innføre et mellombels forbud mot KI-briller på offentlige steder som skoler, sykehus, kjøpesenter og parker. Samtidig vil de sette ned en gruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering, skriver de i pressemelding. Fra i dag er 72 lokførere i streik. Det fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene, og mange tusen passasjerer blir påvirket. Det har vært forslag til tilbud for å få slutt på streiken, men det har ikke ført fram så langt. Nå er klokka 7:45. Det betyr at du får Politisk kvarter i dag ved programleder Håvard Grønli.

0: Hvordan skal vi skaffe flere leiligheter som unge voksne har råd til å kjøpe? Det må bli stilt færre krav til nybygging. Er Venstre og FRP litt enige om, men hva slags krav og hva som vil hjelpe mest, ser de ulikt på. Velkommen til Politisk kvarter, der vi også snakker om SV-leder Marian Hussein, som har fortalt om rasistiskhet og ikke tek attval. Stortinget er samlet igjen, og debatten vil handle om levekostnader, strømpris, drivstoff, renter. Men enda viktigere for unge voksne er å skaffe seg en plass å bo. Terskelen for å kjøpe har vokst seg skyhøy utover 2000-tallet. Venstre vil foreslå i Stortinget et forsøk de har lansert i lokalaviser i høst. Bygg 30 nye nabolag med 1000 leiligheter rundt kollektivknutepunkt som er forbeholdt førstegangskjøpere. Det offentlige skal kjøpe tomtene, private bygge. Og noen av dagens krav til bostader skal bort. Venstre-leder Guri Melby, hvordan gir dette billigere bostader?
1: Vi er jo i en situasjon i dag der svært mange som er i midten av 20-årene, som har studert, som har gjort alt riktig, som har gjort det vi har bedt dem om, og som har fått seg sin første jobb, ikke har råd til de aller, aller fleste boligene, særlig i de store byene. I 2010 så var det sånn at en 25-26-åring i denne situasjonen her hadde råd til 4 av 10 boliger. I dag har de råd til kanskje 3 av 100. Og det vil i praksis si at muligheten for å komme inn på boligmarkedet for dem her, det handler om du har foreldrebank eller ikke. Og sånn skal det ikke være i Norge. Det skal være sånn at hvis du har skaffet deg din egen inntekt og har gjort alt rett, så skal du ha mulighet til å eie egen bolig. Det skal ikke være foreldres lommebok som avgjør.
0: Og det var problembeskrivelsen. Spørsmålet var, hvordan gir dere i det billigere bostader?
1: For å få ned kostnadene for bolig, så er vi nødt til å gjøre flere ting samtidig. Punkt 1, vi er nødt til å fjerne krav, og det vi foreslår spesifikt nå da, er jo å fjerne krav som denne gruppa ikke trenger. Veldig mange av dem de har ikke planlagt å få barn akkurat nå, så de trenger ikke lekeplass i bakgården, de trenger heller ikke parkeringskjeller eller skibod eller andre ting. Men det de trenger er jo muligheten til å komme seg inn på boligmarkedet, og de trenger levende nabolag med muligheten til å gå ut, tilgang på kollektivknutepunkt og sånne ting. Det vil få ned kostnaden. Men i tillegg så er det viktig at vi faktisk sørger for fart i utbyggingen. Sånn som det er nå, så er det veldig mange tomteeiere som enten venter med å bygge fordi de venter på økt lønnsomhet, eller som ikke har fått den reguleringen de ønsker av kommunen. Ved å ha et statlig eller offentlig tomteselskap som sørger for å både få fortgang i prosessen og holde kostnaden ned, så vil vi også få en mulighet til å få raskere bygging. Og det tredje er jo at vi vil...
0: Hvorfor blir et offentlig selskap billigere?
1: Fordi vi foreslår å gi en gevinst, da, en skattelette til dem som selger tomte til dette utbyggingsselskapet. Og ved at staten, eller det offentlige, det som tar initiativet, så blir ikke vi avhengig av at en tomteeier selv finner ut at nå er det riktig. Da kan det være det offentlige som bestemmer seg for at nå er det riktig å bygge bolig her, ikke en tomteeier. Og det tredje er jo at vi mener at disse boligene bør forbeholdes førstehjemskjøpere. For det er jo sånn i dag at hvis vi fjerner veldig mange krav og gjør det billigere å bygge, så risikerer vi likevel at denne 26-åringen som har sin første jobb går inn i konkurranse med sånne som meg, da, som har en boligformue og som kan overby dem. Hvis vi forbeholder disse boligene til førstehjemskjøpere, så har vi en mulighet til å holde prispresset ned og dermed sørge for at gevinsten havner hos den som skal kjøpe boligen og ikke hos enten tomteier eller utbygger.
0: Hvis de skal flytte da, og selge videre, har de lov å selge til noen andre enn førstegangskjøpere da?
1: Ja, vårt forslag, der ligger det at du fortsatt skal forbeholde dette til førstehjemskjøpere, som da vil holde kostnaden ned fordi du holder konkurransen lav. Men likevel så vil jo den som selv få med seg verdiøkninga av boligen.
0: Erlend Wiborg, stortingsrepresentant FRP i kommunalkomiteen som stiller med bostadssaker. Kan Venstres idé funke?
2: Ja, eller problembeskrivelsen til Venstre er korrekt, men de har ikke løsningen. Fremskrittspartiet har nå fremmet 22 forslag til behandling i Stortinget. For det som er utfordringen, er det ene er at det tar alt for lang tid å få regulert nye boligtomter. Og der har vi utfordringen at lokalpolitikere ønsker å regulere boligtomter, så kommer statsforvalteren og alle andre offentlige instanser, så kommer da overprøver og gjør at det tar alt for lang tid å få regulert. Men så handler det også om at vi i Norge stiller alt for strenge krav til de som skal bygge ut, noe som ifølge en rapport fra Union viser at en 60 kvadratmeter leilighet koster ca. 1,1 million mer å bygge i Norge enn i Sverige, og i all hovedsak skyldes det norske særkrav.
0: Derfor parkeringsplass og lekeplass kan du fjerne seg, Melby.
2: Ja, hun ønsker å gjøre det for noen, men ikke for alle, og så videre. Skal vi løse problemet, da kan vi fjerne de særkravene. Det ingen grunn til at vi i Norge skal langt strengere byggekrav i Norge enn det i våre naboland Sverige og Danmark. Mm. Og så det sånn at historien gjentar seg. Etter 2. verdenskrig hadde Norge stor boligmangel akkurat som i dag. Olav Selvåg mente da at vi bygde alt for dyrt og tungvint, og ønsket da å bygge rimeligere og bedre boliger. Det møtte på kraftig motstand fra Arbeiderpartiet og det etablerte politiske miljøet i Norge, men til slutt så fikk han gjennomslag, noe som gjorde at han var med å bygge Norge ut av boligmangel ved å bygge 40 000 boliger i sin tid. Og da må vi ta lærdom av det, at vi kan ikke fortsette å bare stille dyre krav, for det fører til økte kostnader. Det gjør det vanskeligere for folk å komme inn på boligmarkedet.
0: Vi skal ikke høre fra Selvåg, men fra de som bygger nå. Jeg spurte Maria Hoff, sjefen i Boligprodusentenes forening, i går kveld om hvor ille det står til med nye boliger i Norge. De siste tallene er fra august i år.
3: Vi er på under 14 000 solgte boenheter totalt. Det nest laveste vi har målt siden 2010, og det laveste vi har målt for en august måned.
0: Hva er den største bøygen, sånn som boligprodusentene ser det, for å få bygd mer i Norge?
3: I et kortsiktig perspektiv så er det det å få opp tempo i plan- og byggesaksbehandlingen, som er det aller mest avgjørende nå. Det er liksom ikke ett krav det går an å peke på, men det er summen av mange. For mange utredninger, for mange innsigelser. Det er blitt for uforutsigbart for utbyggerne å bygge sånn som det er i dag.
0: Melby, det hun skildrer her er kanskje et litt mer generelt problem som også Veiborg er inne på, som må løses med større grep enn bare for unge uten bil i byområdet.
1: Mm. Ja, men jeg er jo helt enig, både med Ellen Wiborg og med boligbyggerne her. Altså det å fjerne krav som vi mener er unødvendig, det å se mer på hva Sverige gjør og legge oss på samme linje, det er Venstre helt enig. Og jeg skal love Wiborg at vi kommer til å stemme for veldig mange av de 22 forslagene som FRP har.
0: Jo, men i forslaget dere fremmer nå, så sier dere faktisk bare parkeringsplass og lekeplasser som du nevner, mens alt annet skal være med, med alle de kravene som er til lysluft, tilgjengelighet og alt.
1: Ja, men vi er veldig åpne for å ta med det også. Poenget er jo at sånn som parkering utgjør en betydelig kostnad, sånn som i Bergen så koster det opp mot 1 million, så det vil føre til en betydelig besparelse. Men vi er veldig åpne for alle de forslagene som både Wiborg og som boligbyggerne kommer med. Men utfordringen er at de løser ikke grunnproblemene, fordi de sikrer ikke at det at vi får en lavere utbyggingskostnad faktisk fører til en lavere pris for den som skal kjøpe. For hvis konkurransen er akkurat like stor, hvis sånne som meg som har en boligformue står og konkurrerer med den 26-åringen som ikke har det, så vil de alltid bli overbudd. Og hvis vi ikke gjør noen ting med tomtekostnaden og den tida det tar fra en tomteeier bestemmer seg for å bygge noen ting til det faktisk bygges, så har vi ikke løst problemet. Så vårt forslag løser de tingene, så jeg vil jo invitere Ellen Wiborg til å stemme for vårt forslag samtidig som de leverer sitt eget, for jeg tror til sammen så gir dette veldig store besparelser som vil hjelpe både 26-åringen, men også de godt etablerte.
0: Men Wiborg, du mener ikke mer offentlig inn i dette som i Venstres forslag funker?
2: Nei, for dette er jo et problem som politikere og byråkrater har skapt. Da tror ikke jeg løsningen er enda mer politikk og byråkrater.

0: byråkrati. Og jeg kan ta et helt ferskt eksempel som noe av utfordringen. Venstre har nå i Trondheim, og for så vidt også her i Oslo, kjempet sammen med Høyre for at man skal ha nullutslippskrav til byggebransjen. Det betyr altså at du skal ha elektriske anleggsmaskiner og så videre. Det samme jobber regjeringen med nasjonalt. Ifølge OBOS vil dette forslaget til Venstre og Høyre da i Trondheim føre til at en leilighet på 99 kvadrat vil koste 450 000 kroner mer. Og det her sånn. Her altså kommer man da med et symbolsk klimatiltak om elektriske anleggsmaskiner som muligens i stor grad vil bli drevet på dieselaggregat for å lade de opp. Og så kommer da regningen på nesten en halv million til førstegangsetablerere og alle andre. Det meningsløs politikk, og da må vi slutte med sånn tull.
1: For det første, det å erstatte en fossil maskin med en elektrisk maskin et symbolpolitikk. Det fører faktisk til at utslipp går ned, og det gjør at lufta i byene våre blir bedre å puste i. Og det at FRP da for eksempel insisterer på at det alltid skal bygges parkeringsplasser, selv om nesten ingen av dem som bor der har bil, det også noe som fordyrer leiligheter med opp til en million. Men jeg tror jo at hvis vi setter oss ned sammen og greier å bli enige om både å redusere krav, det å få opp farta, det å sette tydelige tidsfrister på innsigelser, altså ikke fjerne muligheten til innsigelse. Statsforvalteren har en viktig jobb å sikre at boligene våre er trygge, at de ikke bygges et sted der det flom eller skredfare, for eksempel. Da det veldig dumt av oss å fjerne innsigelsesretten, men vi kan sette tydelige krav. Men hvis vi ikke tar et initiativ fra det offentlige til på det med tomtedelen, så risikerer vi at dette ikke fører til billigere boliger. Erlend Wiborg viser jo selv til hva som skjedde etter krigen. Da Venstre satt i regjering på 60-tallet, så gjorde vi nettopp det vi foreslår nå. Det har også blitt gjort i Danmark i 30 år. Dette en vel utprøvd modell som vil gi billigere boliger til dem som trenger det mest, Wiborg, nemlig de unge.
2: Er det ikke sånn at mange av de generelle kravene gjelder sikkerhet og bukvalitet generelt, mens det Venstre peker på nå er litt sånn livsfaseting, som parkering og lekeplass?
0: Det er ikke sånn at boliger vi bygde i Norge for 10 år siden var farlige. Det er ikke sånn at i Sverige og Danmark så er boligene i elendig stand og farlige å bo i på ingen som helst måte. Og det er jo sånn, om du ønsker en sportsbod, ja, la folk få bestemme det selv. Jeg skjønner ikke hvorfor vi som politikere skal sitte her i Oslo og bestemme hvor stor sportsbod du ønsker. Det er ikke nødvendigvis sånn at en pensjonist har behov for en sykkelparkering, eller sånn som da Venstre ønsker, å pålegge de kostnadene med å ta.
2: Det eneste sikre er at uansett hvor stor boden er, så blir det rot der. Takk til begge to. Marian Hussein tek ikke at valg som SV-nestleder. Norsk-somaliske Hussein har tidligere fortalt om hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette blir for krevende, og i helga ga hun valgkomiteen beskjed.
3: Det har vært utmattende å bli møtt i viktige politiske saker med rasisme og hets. Det gjør noe med ikke bare oss med minoritetsbakgrunn, men hele storsamfunnet vårt. Og når mennesker betviler din rett til å være til stede, så faller ansvaret på deg hele tiden og gang på gang beviser at du fortjener å være der.
2: De som ser på TV kunne se bildet fra da Hussein ble valgt på landsmøtet i 2023. God morgen, politisk kommentator Lars Nehru Sand.
4: God morgen.
2: Nå gir hun seg altså. Hvor ille er det Marian Hussein har stått i?
4: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
2: Og apropos livshistorie, hvordan var henne vei frem til dette nestledervervet i SV?
4: Hun hadde jo suttet mindre enn 2 år på Stortinget og vært helsepolitiker, kom fra sin bakgrunn som helsesekretær i NAV Oslo Øst, har kommet til Norge som flyktning fra Somalia 10 år gammel, og var på mange måter en historie hennes, hun selv og SV som parti var stolt av og hegnet om, både i talen da hun ble valgt, og i hvorfor veldig mange på det landsmøtet stemte på.
2: Hun har jo fått mye støtte etter at hun fortalte om dette. Samtidig så er det jo et faktum at det er uttalt intern misnøye med SV-ledelsen om dagen. Handler dette valget hennes om mer enn bare hetsen?
4: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette. Men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen der å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helhet i dette laget, og det derfor det nå jeg ønsker om å få en annen politikertype. Det gjør det lettere for partiet å gå videre når hun nå trekker seg selv, og ikke at det må bli en åpen, potensiell ganske hard kamp om det vervet.
2: Vi får se. Det må velges nytt i alle fall. Takk til Lars Nehru Sand. Dette var Politisk kvarter. Programleder i dag, Håvard Grønlig.

0: til NRK Nyheter. Nå klokka 8. Hvor stor del av Equinors produksjon fornybar? Det blitt spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt så tror folk at svaret 30%, mens i realiteten 0,8%. Det flere grunner til at omstillingen Equinor har gått saktere enn folk tror, sier sjefanalytiker i Nordea, Tina Saltvedt.
1: Jeg tror i utgangspunktet i 2018 så var jo ambisjonene større enn det de har klart å levere til nå innen fornybar og denne energiomstillingen. Og det ulike grunner til at det har gjort seg å være svært vanskelig å få til denne omstillingen. Blant annet så har jo kostnadene kommet veldig mye opp, og ikke minst også så har det jo vært to kriger som bidrar til at olje- og gassdelen av selskapet har gått veldig bra, slik at samlet sett så har det gjort at utviklingen, altså denne overgangen, har gått svært sakte.
0: Marian Hussein vil ikke fortsette som SVNS-leder. I helgen så ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun har blitt møtt med hets og hatefulle ytringer, og sier hun at dette blitt for krevende for henne. I Ukraina så Odessa rammet av et stort russisk angrep i natt. Russland har intensivert bombingen av Ukraina de siste ukene. Siden i sommer så har det vært daglige bombeangrep som rammer sivilbefolkningen hardt. NRK-korrespondent Fredrik Tomra i Kyiv.
2: Det en stemning som ekstremt anspent, og folk langt dypere inne i beredskapsmodus enn det de har vært tidligere. Det har vært en slags forutsigbarhet i mange av disse angrepene før. Nå denne sommeren så har det vært et ekstremt høyt antall drepte og sårede sivile i Kyiv, og i tillegg så ser vi at mål treffes midt i sentrum, og de har også begynt å gå etter en del mål, som for eksempel bensinstasjoner og nettopp disse boene som ble truffet flere ganger sist uke, og som skaper ganske store utfordringer. Spesielt i trafikken, men også med tanke på hvordan man skal gå fram videre for å beskytte byen, og ikke minst denne viktige delen av Kyivs infrastruktur inn mot vinteren.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot KI-briller på offentlige steder, som skoler, sykehus, kjøpesentre og parker. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen, som vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Og her lokale nyheter fra NRK Stor-Oslo. Legevakta i Oslo sliter fortsatt med å ta telefonen raskt nok. Det statlige kravet at 80% av dem som ringer legevakta skal få svar innen 2 minutter. Men hele det siste året har ventetiden vært for lang i over halvparten av tilfellene. I august fikk bare 28% svar innen 2 minutter, og nesten hver tredje henvendelse ble aldri besvart, viser tall fra byrådet. I dag 193 togavganger på Østlandet innstilt. Streiken ble trappet opp i dag, og nå totalt 72 lokførere tatt ut, og over 650 avganger på Østlandet innstilt de neste dagene. Siden partene, Norske Lokomotivførerforbund og Spekter, enda ikke har avtalt noen møter, kan streiken bli langvarig, ifølge

0: Prosjektet En veig inn skal gi innbyggerne I Rælingen kommune bedre psykisk helsehjelp og rusbehandling. I dag må mange pasienter vurderes både I kommune og spesialisthelsetjenesten før de får tilbud om behandling, men I samarbeid med Ahus etablerer nå kommunen et felles henvisningsmottak, slik at pasientene kan komme til riktig tjeneste med en gang. De de første I Østlandsområdet som testet ut en slik modell. Rekordmange blir med når forbudte bøkeruka startet I dag. Over 700 bibliotek, bokhandlere, forlag og organisasjoner over hele landet har meldt seg på markeringa mot boksensur. Uka arrangeres for tredje gang I Norge og skal sette søkelyset på ytringsfrihet og retten til å lese fritt. Markeringa blir åpnet I dag på Universitetet I Oslo. I studio Ninni Nilsen.
1: Dette frokostradioen med Tom Erik Sørensen I NRK.

Tonight. Dette var første musikalske bidrag I dagens frokostradio, Creedence Clearwater Revival. Har du opplevd at noe som blir sagt om deg nærmest blitt en sannhet? Også for deg selv, at du fremstiller deg selv som noe helt annet enn du egentlig er. Dagens frokostkåsør tar et oppgjør med en livsløgn han har levd etter og trodd på siden barndommen sin. Og så blir det landbruk og sirkus. Synes du det en naturlig kombinasjon? Ja, selvfølgelig, sier vår radiovenn I Hallo Norge I dagens frokostradio.

0: Veslemøy Solberg i frokostradion, en sang til deg. Og når du har fått din egen sang, Terjal Sikvalle, da blir det vel god vær da, tenker jeg.
1: Da blir det god vær, men ikke i dag. Nei, det er ikke så veldig mye god vær i landet i dag. Det er jo sånn høstrusk, kan man si, med både vind og regn en god del steder i landet, og særlig Vestlandet har fått veldig mye nebber nå de siste døgnet, så det ikke så mye god vær å snakke om. Bergen for eksempel har kommet opp i drøyt 80 millimeter de siste 24 timene, altså bare fra i går ettermiddag og frem til nå, over 80 millimeter i Bergen, og det veldig mye vann altså i løpet av kort tid, så jeg tror ikke de opplever at det god vei i dag.
0: Nei, og jeg må jo si, jeg hørte på radio i går, det gjør jeg jo ofte, men i går kveld, og da din kollega Pernille Borander, jeg tror jeg bruker fagterminologien, det bøtter ned.
1: Ja, det gjør jeg. Ja, vil jeg si at det gjorde jeg på Vestlandet i går ettermiddag kveld. Ja.
0: Da vet den hva han har i vente.
1: Ja, absolutt.
0: Blir det sånn da utover dagen også?
1: Ja, det fortsetter med regn og regnbyg på Vestlandet i dag, men mengdene skal etter hvert avta, så er nok mest nedbør nå på starten av dagen, så skal nedbørn etter hvert avta med sånn regnbygevær da, utover særlighetnagen og kveld i dag, og da vil etter hvert mengdene bli mer beskjedne. Men på starten dagen så er det fortsatt en god del millimeter med regn som skal falle ned før nedbøren da avtar mer og mer, og så kommer vinden fra hovedsakelig sør-vestlige retninger på Vestlandet i dag. Stort sett snakker om liten kuling på kysten sør-vestlandet, men akkurat ved Stad for eksempel så kan vinden i perioder nå opp i stormstyrke. Og enda mer vind blir det i Trøndelag og Møre-Romsdal, og så har vind fra sør-vest i dag, og vinden kan faktisk i perioder nå opp i stormstyrke på kysten av Møre-Romsdal og også på kysten av Trøndelag. I og med at det sør-vestlig vind, så vil jo man litt inn fra kysten være mye mer skjermet fra den vindretningen. Så det stor forskjell om man ute på kysten, eller man litt inn i landet. Mye mindre vind da, litt inn fra kysten i dag. For eksempel rundt Trondheimsfjorden så det ikke så mye vind, men mye mer vind altså ut mot kysten da. I den delen av dag, og det blir regnbyger i Trøndelag og Møre-Romsdal i dag, mest i ytterstøk. For eksempel i Indestøk Sør-Trøndelag så blir det oppå seg mesteparten av dagen dag, for den vindretningen da ligger og skjermer for liksom nedbørene passerer over fjellet og tørker ut på vei over fjellet, og da blir det oppå seg stort sett fra rundt ja, sør for Trondheimsfjorden og inn i Indestøk der. Østafjells, altså Sør-Østlandet, ligger også ganske skjermet i dag på den vindretningen fra vest og sør-vest. Så ser om vinden også her kommer opp i kulingsstyrke i perioder langs kysten, så blir det stort sett oppå seg på mesteparten av Sør-Østlandet. Temperaturen med litt føneffekt kan komme opp igjen 17-18 grader flere steder fra ja, øst i Agder opp til vestlig del av Østlandet, så det skikkelig mildt for årstiden her. Og i fjellet så det nedbro saklig i vestlige fjelltrakter for med regnbyger, mens det stort sett oppås her i østlige fjelltrakter, men mye vind også på fjelldag, så skal man på fjelltur, så vær oppmerksom på at det blåser kuling mange steder i fjell i dag, og særlig på de høyeste partiene. I Nordland så ligger et lavtrykk, det det lavtrykket som gir den været i sør, det ligger utenfor Nordland i dag, og så her det vindøkning på gang, så man må redde med at det blåser ganske godt, særlig sørover i Nordland i dag, og vinden vil etter hvert øke lenger nordover i fylket utover ettermiddagen og kvelden, særlig på sørsiden av Vestfjord, da vinden kommer på kuling fra sørvest, og kan være kraftig vindkast særlig på Helgeland i dag fra sørvestlig retning. Og det blir periode med regn og regnbyger i Nordland, og nebben brer seg etter hvert også opp til Troms, ikke så mye nå på starten dagen og byger, men mer jevn nedbrut ettermiddagen og kvelden sørfra. Finnmark nok blant de som får bedre vær i dag, med sørlig vind, lite eller ingen nedbør, men kan forekomme enkelt i byger, så kommer det opp regn sørfra til Finnmarksvidda utover kvelden i dag. Og på Spitsbergen stort sett oppå seg rundt Longebyen i dag.
0: Skal vi si det sånn, Terje, at finn frem støvla, regnjakke, sydvest, alt den har. Hvis ikke, så kan en fære til Finnmark eller Svalbard.
1: Ja, eller Østafjells også går helt fint.
0: Ja, det går fint også. Ja. Nei, men da er for min del musikalsk i hvert fall, så tar jeg en tur til Mexico. Skal du være med?
1: Ja, gjerne.

0: Da fikk vi også en musikalsk tur til Mexico sammen med Lyni Trekrem her i Frokostradio. Denne uka så det Jan-Erik Larsen som holder andaktene her i NRK P1+. Og etter Kong Haralds bortgang så det nok mange som har tenkt tilbake på sitt forhold til han. Og ikke minst møta med kongen, for de som var så heldige å få det. Kongen var bilentusiast, som sikkert alle vet, sier Jan-Erik Larsen. Ganske straks etter The Monkees.
1: 7A. What number is this, Jim?
2: 7A.
1: Okay, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

Jeg visste ikke hvor mye kong Harald betydde for meg før vi mistet han. Jeg tror det handler om noe det svært ofte snakkes om her i morgenandakten. Noe kong Harald var veldig god på, nemlig å se enkeltmenneske. Jeg fikk et slikt unikt øyeblikk med kong Harald 4. september 2002 under åpningen av Autofil-messa på Norges varemesse Lillestrøm. Vi i NRK Autofil preget hele messa med både utstilling og brand og frydet oss over at selveste kong Harald ville komme og foreta åpningen. Vi hadde hørt rykter om at kongen var ganske bilinteressert. Beskjeden fra slottet og sikkerhetstjenesten i forkant var klar.

blir ikke anledning for kongen å stoppe noe sted for hverken samtale eller fotografering etter åpning. Jeg står helt stille, med hendene på ryggen blant mine NRK-kollegaer ved utgangen av halv A. Så skjer det. Kongen kommer gående, og i myldre av mennesker møter han mitt blikk. Kongen stopper opp og sier, «Se der, der er jo gutten selv, og jammen har du ikke fått tak i bestemor sin bil!» 20 sekunder senere sitter kongen og jeg alene i en Humber Pullman limousin fra 30-tallet. Bilen som hadde tilhørt dronning Maud, kong Haralds bestemor. Her pleide jeg å sitte, og der satt søstrene mine, og bestemor satt alltid der hvor du sitter nå, og hun røkte med vinduene igjen. Du ser, det flere askebeger enn setra dine. Jeg hadde kong Harald helt for meg selv i noen få minutter, og det var han som så meg. Vi som lever i Norge kommer aldri til å glemme kong Harald, og vi kommer alltid til å huske på vår nye konge, Håkon og hele hans familie. Det skjer noe utrolig vakkert i alle norske kirker om dagen. Der har vi mintes kong Harald med takknemlig stillhet, men vi har også lagt vår nye konge i Guds hender og bedt om at han må bli fylt med styrke, kraft og visdom i sin tjeneste. På konsert med Cece Wines, bestevenninna til Whitney Houston, ble det også bedt for kong Håkon og hans familie. 5000 mennesker foldet hendene og la vår nye konge i Guds hender. Jeg tror på bønnens kraft og har selv opplevd den i mitt liv. Jeg har også vært vitne til hva den kan utrette i andres liv. Bønn handler ikke først og fremst om å få viljen sin, at Gud skal gjøre akkurat det vi ber han om. Bønn handler om å bli satt fri, bli løst fra våre bekymringer og skuffelser, fra alt som binder oss og holder oss nede. Når Jesu disipler hadde det som verst, der de satt lenket og fengslet i mørke fangehull, valgte de å henvende seg til Gud i bønn, takk og lovsang. Da skjedde det ganske ville ting som du kan lese om i Bibelen. Det skulle ikke forundre meg om vår nye konge godt kjenner til bønnens kraft. Og kong Håkon skal vite at så lenge han lever, vil tusenvis av troende takke og be for han hver eneste dag. Akkurat som de takket og ba for pappaen hans, kong Harald. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: savner deg. Dette var Bjørn Eidsvåg og Ingebjørg Bratland.
1: NRK Nyheter, nå klokka 8.30. Det kan komme et midlertidig forbud mot smartbriller. Regjeringen går i hvert fall inn for et midlertidig forbud på offentlige steder. En ekspertgruppe skal i tillegg gi råd om varig nasjonal regulering. Digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen sier det er viktig å være i forkant.
2: Vi må unngå nå at vi havner litt i samme situasjonen som vi gjorde med sosiale medier for 15 år siden. Der oppdaget vi ikke, før det var litt for sent, at dette var, det hadde en del sider. Og jeg ønsker ikke at samfunnet skal utvikle seg på en måte der for eksempel barn og unge, i frykt for å bli tatt bilde av, bruke KI med ansiktsgjenkjenning, skal legge bånd på seg når de diskuterer eller oppholder seg i det offentlige rom, og derfor mener jeg at et midlertidig forbud er bra.
1: Mange tror Equinors produksjon av fornybar energi er mye mer omfattende enn den egentlig er. NRK og Norstat har spurt nordmenn om hvor stor del av Equinors produksjon som er fornybar. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Marian Hussein vil ikke fortsette som SV-nestleder. I helgen ga hun partiet beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøter neste år. Hussein har tidligere fortalt hvordan hun blir møtt med hets og hatefulle ytringer. Nå sier hun at dette er blitt for krevende for henne. Politiske kommentator her i NRK, Lars Nehru Sand, sier hetsen har vært omfattende.
3: Det har vært ille over tid, både i omfang og hyppighet, og det har vært veldig personfokusert og veldig knyttet til hennes livshistorie, hennes person og familie.
4: Handler dette valget henne om mer enn bare hetsen?
3: Det kan vi ikke utelukke, så kan vi jo heller ikke gå inn i hennes hode og se hvordan hun vektlegger dette, men internt i SV har det vært et ønske om å ha en endring i ledelsen, og mange har ment at hun ikke har vokst tilstrekkelig inn i den rollen, den plattformen er å være nestleder, og at SV kanskje ikke nå har råd til å ha henne som nestleder, men må se på helheten i dette laget.
1: Politiske kommentator Lars Nehru Sand intervjuet av Håvard Grønli. September ble en rekordmåned for norsk laks med eksportinntekter på 13 milliarder kroner og nesten 165 400 tonn eksportert. Norges sjømatråd peker på høy produksjon, gode havtemperaturer og færre biologiske utfordringer som hovedårsaker til lakseveksten. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Dette var Tor Endresen i Frokostradioen. Dette var Café Le Swing. Vi skal ganske straks nå si hallo til Norge. Vi skal til Løten, rett etter Elton John.

0: Sir Elton John. Dette var Roy Rogers i frokostradioen. Da sier vi hallo Norge, hallo Innlandet og Løten. Håkon Marius Kvekken, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan står det til, Håkon?
1: Hva sa du?
0: Hvordan står det til med deg?
1: Det står til, du hører dårlig der. Neida, det går bra. Det er litt trøkk nå, for du vet, vi sitter helgen, så skal vi fredagen, lordagen og syndagen, ja. Førstkommende, så skal vi ha noe som heter landbruk og sirkus, det har vi hatt før. Ja. Det er rett og slett åpen gal med ditto, og det blir veldig moro, så vi gleder oss veldig til det. Det er kaos nå, da, det vet du. Ja, det er kaos, og vi hadde jo, ja, så vi stengte jo veger og alt, og det var sist vi hadde det for 2 år siden, så var det vel 12.000 her, faktisk.
0: men landbruk og sirkus, er Håkon Marius Kvekken sirkusdirektør, eller er
1: det
0: en klovn?
1: Nei, ja, det er Ole Martin Killa som er mest sirkus, eller kaosminister, kaller jeg han. Ja. Men det er jo en kombinasjon, det er han i Bakken Øvre Garsmat, Ole Martin Killa og undertegnet som har det med mange som hjelper oss. Så vi starter jo da faktisk, det er en morgensending med radio faktisk, det er en konkurrende kallandslekt, det er Radio Norge, men de er en som Ole Martin har veldig god kontakt nå, jeg har vært der i mange år før, og så er det, på fredagen så er det jo bondens marked da, det er jo det, og mange stander, så vi har 70-80 stands med forskjellige produkter som er både landbruksrelatert og andre ting.
0: Men er dette for handlelystne folk med nærmest papirpengene, henger han ut av lomfôret, eller er det noe for barn også?
1: Dette er for unger. Det er veldig for unger, og det er gratis inngang, det er gratis parkering, og du kan gå og si det er hesteskyss, ponyringning, det er tråkketraktorer i massevis. Så skal vi ha en politisk debatt med Lundteigen, også en lokal helt som heter Christian Hovde. Ja. Det er pub på kvelden, og på lørdagen så kommer Vennebyen.
0: Ja.
1: Og det er jo for unga, Vennebyen, det har du hørt om.
0: Ja,
1: nei, det har ikke du hørt om, men det vet alle unger du er. Og så er det samme med bondsmarked og så videre, og så er det en auksjon for inntekt for lungeavdelingen på Rikshospitalet, for min kjære er lungetransplantert. Og så på søndagen har vi Peppa Gris.
0: Peppa Gris har jeg hørt om, ja.
1: Han har hørt om. Ja. Så det er hestesus og ponyridning og Peppa Gris og mange dyr. Så det er liksom for alle, og så er det servering både foran og bak. Altså det er voldsomme muligheter, altså. Det skal serveres mat av alle slag. Og så jeg tror det er for enhver smak, men helt ærlig, det er veldig relatert til unga også at det er gratis inngang, slik at du vet, på mange av messen, store messen da, som ikke kan sammenlignes, så er det koste 200-300 kroner å gå inn, og så har du en hel familie pluss parkering, så blir det innmari dyrt.
0: Ja. Men Løten og dette landbruk og sirkus, det er litt sånn, en litt sånn miniskala av dyrskuen, det er noe av det samles.
1: Det er en miniskala, ta det, og kan ikke samlinges i hele tatt, men det er en litt for større åpen garn. Vi hadde det på jordet sist, men det har vært veldig klinet, og vi slet med det, så nå er det på garn, og så er stena rundt fjøset her, så det blir litt sånn intimt, og så er det telt da, så, og muligheter for å være inne hvis det skulle bli regn, for det er jo, vi vet jo aldri i oktober, da kan det fort bli noe regnvær.
0: Klær du deg, eller gruer deg, Håkon?
1: Helt ærlig, jeg gleder meg når det begynner, men jeg gruer, det er litt mye rydding, helt ærlig med det. Du, jeg sliter litt med hjertekrampe, sånn hjertefrekvensen driver å hoppe litt av og frem, og det skal jeg love, det gjør den jevnt nå, og hjerteflimmer har noen vært i Kildal, og så vi sitter og stemmer litt årer innimellom da, for å få det til å gå, så vi må se på fødselsattesten vår, pleier jeg å si.
0: Ja, for ta deg, skulle du si, en blodfortynne, og så hive deg ut.
1: Ja, jeg gjør det, jeg går på det fast, ja, og da har vi ekstra bokser stående oss her etter hvert, så vi bare pyrer på etter sånn, men det blir veldig moro når folk kommer, og det er artig å se når unga koser seg, og det som er ganske rart med unger, ja. Nå har vi nå for så vidt noen ting som er relatert til unga, men det unga synes er artigst, det er å drive i flisa og kjøre flis med traktor og hengere, og ikke minst fôre kuen med gulholt.
0: Ja.
1: Så unga er veldig enkle, men det er vi som tror at vi må ha så fryktelig mye ekstra. Nå har vi Vennebyen og Peppa Gris, men det vi gjør det, men poenget er at det er faktisk det vanlige rallbruksgreien som unga synes er veldig moro.
0: Ja, det bør jo ikke koste så mye peng som en sa en gang.
1: Det er helt riktig, og så blir det en auksjon her da, så, som sagt, og litt sånn småter i dag, da vil vi rappe penger til folk, men det blir enkle ting som er for alle, litt leker og dunga, litt forskjellig som folk gir i gaver, så jeg tror at det her blir litt for enhver smak, de som ikke er fornøyde om går at de får si fra, så skal vi prøve å hjelpe dem.
0: Du har jo vært borte her før, Håkon Marius Kvekken, men når du ser unga da, vi fokuserer på unga, når du ser dem komme inn på garn, og ser dyr, og det som står der, hvordan følelse får du da?
1: Nei, jeg får en god følelse, for at jeg har sagt det mange ganger, du kan ikke forlange at folk skal synes det ordentlig med norsk landbruk hvis de har noe å bytte barsatt. Vi må jo få unga til å få en positiv opplevelse av det, og selv om det slik at dyr slaktes, så det for så vidt. Vi jo øverst på den her såkalt næringspyramiden, så blir det sånn, men det, og det litt sånn størselig, men her det i hvert fall levende dyr, men jeg får godfølelsen, og hvis unga får oppleve dyr, kose med dyr, og får en pølse og en is, så unga veldig fornøyd. Det vi som så stor forlangende, og som helst skulle hatt ny bil og ny kjæring og ny båt og alt mulig. Det er ingen som blir lykkelig av det. Det det gode liv å ha dem å drive med.
0: Ja, og så er det vel greit å få fortært alle sammen. Det gjelder unger som voksne, at maten ikke født i frysedisken på butikken.
1: Det helt riktig, og det tror jeg vi skal tenke litt på nå, for da det mange ting, både diesel og transport og mye sånne ting, så skal vi tenke på det at det kommer ikke av seg selv. Det veldig mange som bidrar til at alle vi i Norge og alle vi helt, ja dessverre så det mange veien som ikke får mat da, men skal vi få mat så det sånn det fungerer, og da må unga lære det fra barnsbena, og det prøver vi å gjøre noe med nå da. Lite bidrag, ja, lite bidrag.
0: Godt arrangement, Håkon Marius Kvekken, og så må du passe på hjertet.
1: Takk for det, det skal jeg passe på i like måte, og så prater vi. Takk.

0: til fots over Grønland. Dette var Henning Kvitnes i Frokostradioen.
1: Dagens 50-åring på NRK PN+.
2: Dagens 50-åring er Jan Eggum og albumet Trubadur, som ble utgitt for 50 år siden. Da plata kom, sa Jan Eggum at han syntes at debutplata, som kom året før, var for dristig. Han ville gjøre den plata her enklere. Den ble spilt inn sommeren 1976, og antallet medvirkende musikere var kuttet ned fra 37 til 13. Trioen som backa Jan Eggum var fra 1970-72-årgangen av Saft, Magne Lunde på tromma, Tom Harry Halvorsen på tangenta og Trygve Thue på mye forskjellig samt som produsent. Selv så trakterte Jan Eggum gitar og bass, samt også xylofon, trekkspill og blokkfløyte. Flere plateanmeldere trakk fram Eggums melodier og tekster, og at han fant sin egen stil mer på dette albumet. I et intervju sa han at han likte bedre å være trubadur. Det ga han mer kontroll over produktet. Tekstene på plata, politisk, selvutviklende eller om kjærlighet, fikk oppmerksomhet i media. Eggum sa selv at den var symbolsk, og i intervju så plasserte han seg i motkulturen som anti-autoritær, anarkist og mot maskinen som formet mennesker og meninger. Folk burde gjøre opp sin egen mening, sa han i et intervju. Rundt halvparten av låtene var skrevet før debutplata, og ble endelig innspilt til denne plata. Samtidig så nøt flere norske artister godt av hans kreativitet. Mest kjent er det vel at tidligere på året så hadde Wenche Myhre spilt inn 5 nye Eggum-låter, deriblant En natt forbi, som han selv først spilte inn i 1979. Jeg har valgt ut en vise på Trubadur, som viser Jan Eggums egenart som tekstforfatter og utøver. Her er historien om Berit og Bjørn.

0: First Time. Dette var Robin Beck. Nå skal vi ha nyheter.
1: Dette NRK Nyheter. Nå klokka ni. Hvor stor del av Equinors produksjon er fornybar? Det er spørsmålet som NRK og Norstat har stilt nordmenn. I snitt tror folk at svaret er 30%, mens det i realiteten er 0,8%. Studentene Linnea Dikhausen og Runar Reidarsson ble overrasket.
2: Jeg er litt usikker, men hvis jeg bare skal middelbart gjette, så må det bli 40%.
3: Ok.
2: Rundt der.
3: Ja. Oi. Ikke litt. 0,8? Nei.
2: Faktisk.
3: Oi. Ikke 1% engang. De gir uttrykk for i 2018 at okay, vi skifter navn, vi lar skape et nytt image, vi skal gå en ny fremtidig møte og endre liksom, mindsetet til bedriften. Liksom. Og da tror alle, eller man tror jo på det.
1: Equinor sier til NRK at svarene gjenspeiler den oppmerksomheten selskapet får for sitt arbeid med å få til fornybar energi. Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det blir ikke et totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesentre og i parker, sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Han vil sette ned en ekspertgruppe som skal gi råd om en varig nasjonal regulering. Marian Hussein vil ikke fortsette som nestleder i SV. I helgen ga hun partiet sitt beskjed om at hun ikke stiller til gjenvalg på landsmøtet neste år. Hussein er født i Somalia og representerer Oslo på Stortinget, der hun leder arbeids- og sosialkomiteen. Hun sier hets og hatefulle ytringer hun blir møtt med i politikken er blitt for krevende. Fra i dag så er 72 lokførere i streik, og fører til at 650 togavganger på Østlandet blir innstilt de neste dagene. Mange tusen passasjerer blir påvirket. Lokførerstreiken startet etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Vy og arbeidsgiverforeningen Spekter har tidligere kommet med et nytt tilbud for å få slutt på streiken. Det har ikke ført fram. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn, det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen, etter at landslaget har tapt 3 av de 4 kampene som er spilt. I går så ble det 1-2 borte mot Portugal, som allerede har vunnet Norges pulje.
4: I går synes jeg ikke det svikta stort. Vi tapte for et bedre fotballag, og det er en real ting. Nå har vi en Wales hjemme og Danmark borte i siste. Det kommer i november. Det hadde vært artig om vi ble minst nummer 3. Da blir vi sida i den kommende EM-kvalifiseringen, og det hadde vært en fordel. Blir vi 1 eller 2, så skal vi spille kvartfinale i nettopp Nations League.
1: Så er det hos fotballekspert Bengt Eriksen, og Norge tar imot Wales på Ullevål 14. november. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
5: Du hører frokostradioen med Tom Erik Sørensen i NRK P+.

Midnight Train to Georgia. Dette var Gladys Knight and the Pips i frokostradioen. Det jo mandag, og det betyr at vi skal ha frokostkosseri i frokostradioen. Det Christian Borch som klar etter Eva Velskram.

God morgen på en mandag i oktober. La meg si noe om livsløgn. Livsløgn, kjære lyttere, det kan være greit å holde seg med inntil selvfølgelig et eller annet napper beina vekk under den dag går det galt. Jeg vet hva jeg snakker om. Hør bare her. Da jeg var barn fant min mormor ut at jeg hadde talent for tegning og maling og sånn, og det ville hun gjøre noe med, få talentet opp og frem i lyset, kultivere det liksom. Jeg var hos mormor og morfar i skoleferiene, lykkelig gjest på landstedet utenfor Bergen, og der utstyrte min mormor meg med lerret og pensel og farger og palett og tegneblokker og pastellfarger og akvareller og, ja, dere aner ikke. Jeg kom til å tro på det der med talentet jeg, og det fortsatte jeg med, dag ut og dag inn, år etter år. Da jeg ble pensjonist så meldte jeg meg på malekurs. Det foregår vegg i vegg med Edvard Munchs atelier på Ekely i Oslo. Skulle bare mangle liksom, omstendighetene må jo passe til talentet, tenkte jeg. Dit kom jeg da, eplekjekk med mitt oppleste og vedtatte talent og nesa i sky. På veien hadde jeg tumlet med tanken på at jeg kanskje burde si fra til Louvre i Paris om at her kommer jeg, ikke sant, slik at de kunne få ryddet skikkelig plass til mine verk, for eksempel ved siden av Mona Lisa av Da Vinci. Men vet dere, det gikk ikke som jeg trodde. Da jeg hadde malt meg gjennom mitt fjerde stilleben med blomst og frukt og vase, begynte jeg å ane at jeg kanskje hadde noe mer å lære enn jeg hadde trodd. Og da jeg var midt i det sjette stillebene, måtte jeg bare bite tennene sammen og innse at det faktisk ikke var meg som overstrålte de andre, men tvertimot dem som fikk meg til å se ut som en kloss og en kløne. En av dem briljerte med fint avstemt fargeskala, poetisk og stemningsfullt. En annen hadde en palett på linje med Matisse og fikk et eget trøkk på disse blomster- og fruktgreiene. En tredje så liksom motivet fra en 3-4 vinkler på en gang, som en kubist av Picassos format, mens en fjerde hadde et særskilt anlegg for å få blader og blomst til å bli så livaktige at de kunne lurt selv den kresneste bie. Mine greier kunne man ikke si sånt om. Det jeg manglet av finesse tok jeg igjen med skrallende farger, en larm av rødt og blått og gult og you name it, for liksom å overdøve elendigheten, og etterpå fortapte jeg meg i pirk og plukk og fikk liksom aldri hodet opp til overflaten. Her forleden sto vår lærer stille bak meg mens jeg fiklet forsiktig med kullstift på mitt nakne lerret. Hun så på meg en stund, og så sa hun, «Får jeg lov?» Jeg nikket spakt. Hun grabbet stiften, og med lynkjappe bevegelser og godt med kraft i frasparket, rablet hun opp en grunnstruktur på lerretet. Det gikk med svisj, bang og halloi i hvert strøk, og så dro hun tre av mine bredeste pensler opp av futteralet, sprøyte tre digre kladaser med forskjellige akrylfarger på paletten og fylte hele lerretet.

fløte med saftige strøk. Før det hadde gått 4 minutter, la hun utstyret fra seg, smilte bredt og sa, «Vær så god, her overtar du.» Da jeg fikk pusten igjen, så jeg at hun hadde overlatt meg noe som sprutet av energi. På staffeliet sto det nå et sprell levende vesen. Det hoppet og danset og jodlet og lo. Det ville ha meg med å leke. Jeg ble med på leken resten av dagen og kjente en ny, syngende glede i magen. Det var noe nytt, noe helt og aldeles annet enn den sindige, gjennomtenkte og forskrekkelig kontrollerte måten jeg hadde gått løs på verket med til nå. Og fri å bevare meg og alle andre, hvor mye morsommere det plutselig ble å være på malekurs. I et blaff av lys skjønte jeg at kunst drives av helt andre krefter enn dem du kan styre med tankens kalde kraft. Hun kunne umulig fortalt meg dette med ord, lærerinnen, men det kan jeg berette at hun fikk vist det, så det søkk i ryggraden. Etter dette har mitt forhold til pensel, lærret, staffeli og palett tatt en ny vending. Jeg har sluttet å tenke strukturerte, metodiske tanker om hva jeg skal gjøre. Jeg bare gjør det. Det vi snakker om, mine gode radiovenner, det er en ny start fra scratch, helt uten tvangstanker om å være noe spesielt og holde fast på den inngrodde livsløgnen med hodet. Så tro meg, nå har jeg lagt fra meg denne tanken på å varsle Louvre i Paris om at de må få satt av en egen sal ved siden av Mona Lisa for meg. Tenk det.

0: fine været og flade veien. Beklager helt gærlig dialektbruk, men det får hjelp. Dette var Eriksen i hvert fall, det kan jeg jo i hvert fall si. Å lage musikk til James Bond høres, ja, kanskje for noen enkelt ut, for andre veldig vanskelig, men saken er den at det skal produsenter skal mene noe, plateselskapet skal mene noe, Bond-folkene skal mene noe, artister og låtskriver skal helst få sagt sitt dem også, og plutselig så er det ganske mange mennesker samlet rundt det som tross alt bare blir en låt. William Frejov Sande tar oss med tilbake til en bondlåt der det gamle ordtaket om flere kokker og mer selv fikk uvanlig gode arbeidsvilkår.
1: Oh, by the way, we haven't been properly introduced, Melina. My name is Bond. James Bond.
2: Det 1981, og James Bond var tilbake igjen på kino med For Your Eyes Only, Roger Moores femte film som agent 007. Denne gangen ble det mindre romfart og science fiction, og mer klassisk spionthriller med biljakta, ski og dykking. Og som alltid trengte filmen en låt som kunne gjøre jobben allerede før første scene. Komponisten Bill Conti, som også skrev musikken til filmen, hadde egentlig sett for seg en etablert sanger som Donna Summer eller Dusty Springfield til For Your Eyes Only, men Bond-produsentene foreslo i stedet en ung skotsk artist som nettopp hadde fått sitt store gjennombrudd i USA, nemlig Sheena Easton. Hun var bare 22 år, og Conti lyttet til debutalbumet hennes og var ikke spesielt imponert, men så møtte Conti Easton personlig. Og da ombestemte han seg.
3: I was shocked that they asked me, but at that time the Bond themes were very unusual. It was, you know, it was the first franchise where you associated the film and the song together. There was no other thing like that at the time.
2: Og dermed hadde James Bond fått sin nye stemme i form av en 22-åring fra Skottland, men også Blondie hadde vært inne i bildet. Bandet laget sin egen sang med titelen For Your Eyes Only. Men Bond-produsentene sa nei til Blondie, og i stedet gikk de for Bill Contis roligere og mer elegante låt. Men så dukket det opp et lite problem. Tekstforfatter Mikke Leeson hadde egentlig tenkt å spare ordene For Your Eyes Only helt til slutten av sangen. Det likte ikke Maurice Binder, mannen som laget de berømte Bond-vignettene. Han ville nemlig ha filmtitelen med helt fra starten. Så teksten ble skrevet om, og låta fikk den åpninga vi kjenner i dag. Og Maurice Binder likte ikke bare stemmen til Sheena Easton, han likte også hvordan hun tok seg ut på film. Derfor fikk hun selv være med i åpningssekvensen som den eneste Bond-artisten noensinne. Men innspillingen var ikke akkurat Bond-glamour. For å få nærbildene av leppene til Easton helt riktig, ble hun festet til en stol så hun satt helt stille. Også lyden hadde en klar idé. Mye av filmen foregår under vann, og produsent Christopher Neal ville at låta skulle gjenspille nettopp det.
4: The theme of the James Bond film, it was all set underwater, it was submarines, and he was one of those guys who went, I want this, when you hear the song, to instantly make you think of that. So if you go home and you put it on, you hear this, doo-doo, doo-doo. Those two sounds are supposed to sound like a submarine pinging.
2: De subtile ubåtpingene i For Your Eyes Only trekker oss under vann, og når du først vet at de er der, så blir effekten enda sterkere. For Your Eyes Only ble også en Bond-låt uten mann som ellers forbindes sterkest med lyden av 007, nemlig John Barry. I stedet var det Bill Conti, Christopher Neal og en 22 år gammel Sheena Easton som satt tonen. Og mange har sunget en Bond-låt siden, men Sheena Easton er fortsatt den eneste som selv dukker opp i Bond-vignetten og synger den.

Skinnaisen, For Your Eyes Only, en Bond-låt fra Inna Håre Dager. Vi skal ha flere Bond-låter, Bond-musikk fremover, så det bare å følge med. Men nå skal vi ha dagens inngangsspørsmål til Nøtteknekkeren, og da må du også følge med, og du kan bare først som sist finne frem NRK Radio-appen, så er du klar til å svare etter du får spørsmålet, og det kommer her. Å flytte nærmere inn til meg her på kjøkkendrammen, den så svinnende kort den stund vi mennesker sammen. Sånn som det her avsluttes diktet Junikveld. Men hvem det som har skrevet dette diktet, altså Junikveld? Hva heter forfatteren av diktet Junikveld? Gå inn på NRK Radio-appen og svar der, så kan jeg inn at Madeleine Sørstrøm trekker ut navnet ditt, trekker det opp av hatten, så du får være dagens deltaker. Lykke til!

0: Hjertet har fått fred, sang Too Far Gone i frokostradioen. Godeste Madeleine Cederström, velkommen inn i studio.
1: Thank you.
0: Ja, her skal du være en god stund fremover.
1: Ja, det skal jeg, det vil si når du går av luften klokken 10, da tar jeg over.
0: Ja.
1: Med godt selskap.
0: Med godt selskap, og da får du noe, ja, du, det er noe garantert at du får besøk, eller selskap, av dagens konkurrenter.

0: Van Morrison sammen med Mark Knopfler, The Last Laugh. Noen sanger, låter, ja, det nesten umulig å være i dårlig humør av. En av dem er Dancing in the Moonlight, men bak denne låten, så dette lystige, så skjuler det seg en historie som er langt mørkere enn det sangen og låta skulle tilsi. William Freo Sande tar oss med tilbake til der det hele startet, slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriver Sherman Kelly's liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said, no, no, we're not going out there. We see the boat out in the harbor, you know. We'll see you tomorrow. But I had forgotten to bring my wallet. I was just out of it.
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land, men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord, og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta. Så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda.
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard, and five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader i ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at den her pasienten ikke kom til å overleve.
2: I remember the doctors were talking and they said, well, is he gonna make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me and it really made me mad. I thought, yeah, I'm gonna make it, you know.

0: Men klarte seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke i stand til å spille i band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
1: I was writing some verses, and I took one of the verses that I wrote and sat at the piano having had a glass or two of wine and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans Wells Kelly tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Her NRK Nyheter klokka 10. Togtrafikken på Østlandet enda hardere rammet av lokomotivførerstreik.

0: Ekken I dag.
1: I dag så går det nesten ingen avganger på Kongsvingerbanen mellom Kongsvinger og Asker. I alt så 40 av 42 avganger innstilt, og I morgen og onsdag så vil alle 42 avgangene være innstilt.
2: Her på Oslo S så det streikevakter, altså lokførere som skulle vært på jobb, som I streik, som gir opplysninger til reisende om streiken.
1: Klubbleder Henning Heranger, hvorfor trapper dere opp streiken nå?
3: Nei, nå har vi stått I konflikt I 2,5 uke, og det har ikke kommet noen bevegelse fra vi side, så da trappes streikene opp.
1: Hvor langt unna står partene hverandre nå?
3: Det har ikke vært noen bevegelse de siste dagene, og forslagene som har vært på bordet så langt har ikke vært innenfor noe av det vi kan akseptere.
2: Det har vært en travel morgentrafikk her, med mange som har kommet seg av gårde. Men den store tavlen på Oslo S viser også at det en rekke avganger som innstilt.
0: Reportere her, Emra Senell og Vibeke Wold Haagensen. Nordmenn flest tror Equinor grønnere enn selskapet egentlig Det som tidligere var oljeselskapet Statoil produserer I dag flere typer energi, men bare 0,8% fornybar. En undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at nordmenn I snitt tror denne andelen 30%. Omstillingen Equinor har snakket om I flere år går saktere av flere grunner, sier sjefanalytiker Tina Saltvedt I Nordea.
4: Ikke bare for Equinor, men for flere av olje- og gasselskapene, og særlig europeiske som da ønsket å gå over til bredere energiselskaper, det har vært vanskelig av ulike grunner, og særlig fordi at kostnadene har kommet mye opp, rentene har kommet mye opp, og har gjort det utfordrende.
0: Venstre mener regjeringen bløffer om å satse på smågruppeundervisning I norsk skole. Færre elever I hver gruppe løfter nivå I regning, skriving og lesing, viser forskning. Venstre-leder Guri Melby sier milliarden regjeringen har varslet ikke nok.
5: Det jeg hørte var at regjeringen ga et tydelig løfte gjennom Kong Haakon. Men når jeg stiller spørsmål til kunnskapsministeren om hvor mange lærere de har tenkt å ansette I norsk skole for å løse dette, så sier kunnskapsministeren at dette kan løses med dagens lærere. Og jeg får ikke det til å henge ihop.
6: Vi setter av nærmere 1,1 milliarder kroner I helårseffekt.
5: Etter våre beregninger så vil det regjeringen har bevilget, som de kom som en budsjettlekkasje, gi ca. 10 minutter per klasse hver dag.
0: Så tar vi med at det blir nyvalg I Spania 29. November, det sa statsminister Pedro Sánchez I dag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
7: Dette godt selskap med Madeleine Cederström I NRK PN+.
8: She's crazy like a fool.

0: bare driver på med seil. Vi har jo sett dere filmene fra den tida der man brukte seil, og da var jo krise når det ikke var ving.
1: Ja, precis.
0: Sånn kan vi helt på nå, når vi har muligheten til å kombinere. Så det her de kaller det for vindassistanse, da, altså vindassistert framdrift. Så 50%, 40-50% av drivstoffet kan du spare på denne her måten, og så finnes det andre måter å få framdrift på i tillegg, da.
1: Spennende. Ja. Vi skal prata mer med Axel alldeles strax.

0: er NRK Nyheter klokka 11. Mannen som skjøt og drepte to mennesker i Halden i går blir varetektsfengslet i dag. Mannen i 20-årene har innrømmet at det var han som skjøt mot et jaktlag utenfor byen og sier seg skyldig i drapene. Ordfører Fredrik Holm sier mange i Halden er sjokkert.
1: Det er klart, det her er en veldig dramatisk og tragisk hendelse. Det var mange reaksjoner og litt sånn sjokk og vantro i går. Ikke minst så blir det vanskeligere etter hvert som opplysninger fra hendelsesforløp begynner å bli bekreftet av politiet. Men det er fortsatt veldig viktig at vi støtter hverandre, at vi samler oss som samfunn rundt de som har vært vitne til denne hendelsen, og ikke bidrar til ytterligere spekulasjoner med at vi skal la dette her gå sin gang, og så skal vi i Halden ta godt vare på hverandre.
0: Regjeringen vil innføre et midlertidig forbud mot smartbriller med kunstig intelligens på enkelte offentlige steder. Det sier digitaliseringsminister Torgeir Micaelsen. Det blir ikke noe totalforbud mot teknologien, men forbud mot å bruke brillene på skoler, sykehus, kjøpesentre og i parker. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det ett og et halvt år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller ett år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til ett år og åtte måneder gammel. Og Høyre vil ta dette opp i Stortinget på nytt. Regjeringen vil ikke kommentere i dag, men vise til forslaget deres til statsbudsjett, som legges fram på onsdag. Og det blir nyvalg i Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sanchez. At mange ikke har råd til egne boliger i Spania har utløst store demonstrasjoner, men mindretalsregjeringen hans har ikke fått vedtatt noen boligreform i nasjonalforsamlingen. Mange tusen passasjerer som skulle reist med Vy er rammet av at lokomotivførerstreiken er trappet opp i dag. 650 togavganger er innstilt de neste dagene, særlig mellom Kongsvinger, gjennom Oslo til Asker.
2: Det er veldig kjedelig. Det er jo vanskelig å komme seg på jobb, så det går ut over hverdagen min, det gjør det absolutt.
3: Hvordan påvirker det deg?
2: For eksempel i dag, så kommer jeg en time senere enn det jeg pleier å gjøre på jobb, så det er jo synd for pasientene mine, for eksempel.
4: Fra og med i morgen er det jo 100% innstilt på linja. Så, og det er heller ikke noe tog som går hjem igjen i dag fra jobb. Så da må jeg finne alternativ rute via Jessheim.
3: Hva blir løsningen?
4: Akkurat i dag så blir det jo at jeg får minst en halvtime ekstra reisevei. Jeg regner med å bruke cirka en time ekstra hjem igjen fra jobb. Og jeg kjører ikke bil, så jeg kan ikke ta den.
0: Emrah Senell hadde møtt togpassasjerer i Oslo. Og så har boligprisene falt med 0,7% i september. Det tall du kan lese om på NRK.no akkurat nå. Jeg heter Jon Brannes.
5: Du hører Godt selskap med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Du har bland annat då skrivit massa böcker, och den sista boken som jag har här framför mig här nu, som heter Målboka, den har du skrivit med en som kanske är bitte lite grann mer känd fotbollsspelare än du.
1: Ja, det är någon som vill hävda det då. Alexander Sørloth, att han har fått en lite större karriär i Mjøndalen og Ranheim. Han spelar ju Atletico Madrid I dag och har varit en väldigt viktig spelare för landslaget I flera år nu, så men vi kommer jo fra samme sted. Vi vokst opp på Strindheim og spilt I Strindheim idrettslag da vi var små, begge to. Jeg jo litt eldre enn han. Men vi ble kjent der, på din banen, og har nå skrevet en bok hvor vi egentlig har utforsket litt hva som gjør at noen faktisk havner på toppen og inn opp I Champions League og Atletico Madrid og spiller I VM og andre som kanskje hadde like lyst som meg selv som ikke kommer I nærheten av det og det jo en veldig sammensatt problemstilling eller mange årsaker og så har vi skrevet målboka egentlig for å nerde litt på den her kunsten å score mål for det jo det nesten alle fotballspillere har lyst til å gjøre, å score mål
0: Og Alexander var altså ikke med I går så vi kan ikke skylle på honom
1: Nei, det var ikke hans skyld. Han var uskyldig I går, og jeg tror nok det sikkert klødde I benene hans etter å bidra. Men nå, jeg tror han har vært skadet nå I starten på sesongen her, men jeg tror det går mot at han I ferd med å bli frisk.
0: Ja. Ja. Jeg har jo da bjudet inn deg, dels for å prate om denne boken, men også for å, nå det høstferie for veldig mange, og veldig mange besteforeldre får besøk av sine barnbarn. Och det ska vi komma tillbaka till. Målboka, verktygskasse för målskårare. Och den är alltså också rikt illustrerad av Ester Bokman som har där ni går rätt och slett vetenskapligt till verks, du och Alexander.
1: Ja, altså vi møttes litt tilfeldig I fjor, rett før Norge skulle spille mot Italia på Ullevål, som kanskje den kampen som det store gjennombruddet, hvor alt snur, de knuser Italia og ender opp med å komme seg til VM, og vi får det her eventyret. Men et par uker før den kampen, så satt jeg på toget fra Trondheim til Oslo, og tilfeldigvis så gikk jeg med Alexander på Oppdal, for han skulle bygge hytte på Oppdal. Og da møttes vi for første gang på mange år, og så det var veldig hyggelig å prate sammen, og da hadde han akkurat avsluttet sesongen med Atletico Madrid, og han var bare noen uker unna å score tidenes raskeste hat-trick I La Liga. Altså en av verdens beste fotballliga, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ingen av dem har scoret like rask hat-trick som Alexander Sørloth fra Strindheim. Så vi begynte å prate om det der, og så snakket vi om den der kunsten å score mål, hvordan han hadde blitt så god til å score mål, og da kom vi inn på en sånn treneroppgave som Sigurd Rørsfeldt, som tidenes toppscorer I norsk eliteserie, skrev for 10-12 år siden. Og så visste det seg at Alexander han hadde lest inn oppgaven når han var 18 år gammel. Så han sa, jeg leste inn da jeg var 18, og den endret hele min tilnærming til det å score mål. Og så tenkte jeg, når vi sa ha det, og han dro for å score mot Italia og sende Norge til VM, og jeg var tilbake på liksom, kontoret og skulle skrive, her har jeg en fotballstjerne som akkurat har fortalt meg at han har lest en tekst, og blitt en bedre fotballspiller. Og der har jeg prøvd å si til barn og ungdom I mange år, du kan lese bøker, og faktisk bli litt bedre til å spille fotball. Men de tror ikke på meg, for jeg spilte jo I Ranheim og I Mjøndalen. Så jeg tenkte, nå har jeg en som proff på ordentlig, og virkelig har en karriere.
0: Og som har lest en bok.
1: Og som har lest, og kjent at det gjorde noe med en som fotballspiller. Så det var utgangspunktet for boka, og så hadde ikke han lyst til å skrive en biografi, om seg selv og sin karriere på den der tradisjonelle måten. Men det vi fant ut, eller det jeg hadde lyst til å gjøre, var å bruke hans biografi, altså alle klubbene jeg har vært innom, som en litt sånn Askeladden-historie. Hva det Askeladden plukker med seg på veien? Som til slutt gjør at den knekker koden og løser oppgaven sin.
0: Og blir en målskårer.
1: Ja, eksakt. Og det jo sånn at Aleksanders karriere har jo vært full av oppturer og nedturer. Altså han har vært I klubber hvor han har bøttet en mål, og så har han vært I klubber hvor han har ikke fått det noe som helst.
0: Nei, suttet på banken.
1: Og ikke vært helt I fryseboksen. Og det synes jeg interessant. Hva det som gjør at han likevel klarer å ta nye steg? Og det hadde vi lyst til å formidle til barn og ungdom I boka. Her jo for, jeg vil si alt fra 10 til 16 har vi sagt, men min 7-åring har pløyd gjennom den og synes det var kjempespennende. Og så jeg tror det nå for alle og enhver,

0: men spesielt en historie om hvordan han har knekt koder på veien og lært ting og det helt konkrete tekniske råd liksom til hvilken del av foten du bruker for å ha størst mulighet til å score, til mer sånn mentale ting som handler om hvordan takler du når treneren din ikke sier hei til deg, og du helt utenfor.
1: Ja. Og han fikk jo noen gode råd ut av sin egen pappa, som jo også en habil fotballspiller, for å si det sånn.
0: Ja, det noe med arv og miljø, og han har definitivt både arvene og egenskaper. Og
1: blitt, fått gode råd
0: på vegen. Ja, og fått, det skal man ikke glemme, at det å omgi seg med folk som kan noe om nå, en god forutsetning for å lære mye. Så han har fått en cocktail av egenskaper som har tatt den opp og frem. Og det jo ikke alle forunt. Men det var litt det vi tenkte med boka, at det går an å dele av det språket, ikke sant? Fordi at om du ikke får det rundt middagsbordet, fordi at far din har vært landslagsspiller selv, eller på vei hjem fra trening i biler, så kan du kanskje lese denne boka her, og likevel få litt av den inputten som jeg når jeg spilte. Jeg hadde en pappa fra USA som aldri hadde spilt fotball i sitt liv. Så han spilte baseball. Jeg visste knapt nok hva det var. Det var pinlig å se en spill den dag i dag. Så jeg tenkte litt, jeg har lyst til å skrive en bok som jeg også selv, hvis jeg hadde vært den 11-12 år gamle superivrige gutten som jeg var, hadde trengt. Den som prater litt til deg og lærer deg ting som man tenker selvsagt, men som er ofte litt sånn implicit i den her skjulte kunnskapen som ofte ligger i veggene i klubbhus og i hjem hvor fotball er en helt naturlig del av oppveksten.
1: Hvis du altså ikke har fotballen helt i dine blodådrer, så kan det her være, det er helt konkrete ting, og ikke minst om hur man då ökar självförtroendet. Vi ska prata mer med Mike alldeles strax, och då ska det handla om en annan del av hans karriär, nämligen att vara avloggad.

0: Det var Little Man, det som du hörde, med Sonny and Cher. Med mig I studion har jag alltså Michael Stilson som är lärare, författare och som vi har hört för detta fotbollsspiller. Sällan om du inte vill omtala dig som det så där I första hand I alla fall. Men lärare och författare. Du är också känd för ganska många genom ett tv-projekt som du gjorde på NRK som heter Avlogga. Mm. Där du gick ett helt år utan smarttelefon, utan skärmar egentligen.
1: Ja, alltså vi hade reglerna var väldigt alltså många tror att det var ett sånt antiteknologiprojekt som handlade om att flytta tillbaka till stenåldern. Men vi precis att vi flyttade tillbaka till 2006 så reglerna var helt konkret det var ingen smarttelefon, ingen sociala medier på ett helt år. Men I arbetstiden 8 till 4 mandag til fredag så hadde vi lov til å være på laptop og kunne bruke det
0: ja.
1: Og så etter arbeidstid
0: så skrive mail og sånne
1: saker ja, type, ja. Sånn, sånn,
0: gammel
1: dags vi hadde I 2006 kan
0: ja.
1: Du si
0: ja.
1: Og så på fritiden så hadde vi 7 timer fritidsskjermtid I uka så I snitt 1 time om dagen vi kunne fordele sånn som vi ville
0: ja.
1: Så hvis jeg ville se en fotballkamp I helga så kunne jeg spare inn nok skjermtid og kunne se den Rosenborg-kampen på
0: søndag for det gjelder TV også
1: TV, det TV, altså, ja, TV, så TV serie av film og sånn. Ja. Så det var den der det vi utforsket var den her teknologien som med oss konstant,
0: ja.
1: Som smarttelefon som ligger I lomma, og sosiale medier som blitt den nye normen når det gjelder kommunikasjon.
0: Og det du så efter at du hadde opplevd det her, det var at det her, det, altså sosiale medier og smarttelefon, det like sterkt som en drog, altså det en drog.
1: Mm.
0: Og det merker jo Vi märker ju det när vi är tillsammans. Nu kommer det horder utav barnbarn hem till bästa föräldrar. Vad har du för tips för inte vara sip?
1: Ja, altså, jeg jo en forkjemper for at man skal være litt mer kjipe, så det kanskje feil mann, da. Men nei, jeg tror jeg var på køpp I går med min sønn som 7, og da møtte jeg noen folk, og da inne man ofte opp med å prate om avlogget prosjektet, og da var det en mor som jeg ikke kjenner, men som sa det viktigste jo balanse, ikke sant, at man finner en balanse, og det jo veldig lett å være enig I. Litt av utfordringen med smarttelefonen at den laget for å være ubalansert, altså den forrykkende balansen, den fores på vår oppmerksomhet. Så det litt vanskelig å finne balansen, spesielt for unge folk, det vanskelig for voksne folk for den del. Men jeg en forkjemper for det langsomme, og det som tar litt lengre tid, og jeg tror nå kan man jo som besteforeldre tenke at hos besteforeldre det ofte litt friere tøyler, man kan liksom være opp litt senere, og man kan gjøre litt mer sånn. Sånn var det jeg var ung, at liksom jeg, den frokostblandingen jeg ikke fikk hjem, den fikk jeg hos mormor og morfar I nabohuset. Men jeg tror at man skal tenke at hvis man har en uke med sine barnebarn, og være en eksponent for det litt mer langsomme.
0: Mm.
1: Og det å finne fram kortstokken, og brettspillene, og bøker, og Donald-blad, og alt sånn, og legge til rette for at de skal få lov til å koble litt ut. For vi må ikke være bekymret for at barn og ungdom I dag har for lite skjermtid.
0: Nei,
1: ikke sant? Man kan jo tenke det, og at det det eneste. Men jeg tror en høstferie hvor man får litt avveksling fra det, og hvor man får en annen form for stimuli, det tror jeg nesten litt eksotisk for mange. Og at man skal være trygg I det, og at det finnes en litt sånn... Det tar litt tid. Det har det alltid gjort, å komme seg inn I leken, eller komme seg inn I bok, eller komme seg inn I... noe som ikke umiddelbar underholdning,
0: mm.
1: sånn som telefonen ofte en eksponent for. Og da må man tåle den tida, og at det litt uro I folk. Sånn vi voksne også, for vi vant til at vi kan bare sjekke noe, og så blir vi på en måte stimulert av det. Så det ville ha vært mitt råd, og da tror jeg at man kjip. Altså man kan tenke at det kjipt, fordi at ungene sier det kjeder meg, og det. Men du gir dem noe som egentlig de aller fleste kjenner veldig, veldig godt.
0: Mm. Man må være trygg I det og stå imot, rett og slett.
1: Ja, jeg tror det en sånn initiell motstandsfase, ofte. Sånn I leken, ikke sant? Alle barn sier jo før smarttelefon, og sånn så har jo alle barn til enhver tid sagt, jeg kjeder meg.
0: Ja.
1: Men det bare at nå kan den kjedsomheten løses ved et sveip med tommeren, eller bare putte en iPad I fanget, bare sett på YouTube, sett på barnetv, sett på et eller annet, la dem spille på telefonen din. Og i det øyeblikket du gjør det, så har du egentlig ødelagt den der motstandsfasen som utrolig viktig for alle barn. Hvor du egentlig drar i gang kverna som sier, hva kan jeg gjøre med det rommet som nå har oppstått den tida her? Og alle barn har den kapasiteten. Noen har den veldig latent og lett, blant annet for at de øver på det daglig. Og noen har vanskeligere for det. Men stort sett alle barn har den kapasiteten i seg til å skape noe. Og det tror jeg man skal være veldig trygg i. Men det kan være litt ubehagelig, spesielt hvis det barn som veldig vant til at hver gang det ubehaget oppstår, eller den ventetiden oppstår, får en skjerm i hånda. Så jeg tenker at det en øvelse også for oss voksne å orke å stå i den motstanden. Og så blir det stort sett alltid bra. Hvis du lar det gå lang nok tid, så vil barna finne ut av det. Det min erfaring.
0: Tusen hjertelig takk for at du kom til oss og fikk litt motstandskraft inni oss, Michael Stilson.

0: Her NRK Nyheter klokka 12. Boligprisene falt med 0,7% i september, og det normalt, sier bransjeforeningen Eiendom Norge. Prisutviklingen de siste to måneder har vært litt sterkere enn mange ventet, etter at Norges Bank har satt opp renta to ganger i år, mener de. 1,6 millioner mennesker på Gaza-stripa mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly, med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gaza-stripa etter Hamas-terroraksjon 7. oktober 2023. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel får prisen for sitt arbeid knyttet til optogenetikk, det å styre og overvåke hjerneceller eller andre levende celler ved hjelp av lys. Equinors omstilling til mer fornybar energi kommer, men krig og uro gjør at det går saktere. Det mener sjefsanalytiker Tina Saltvedt i Nordea, etter at en undersøkelse viser at nordmenn flest tror Norges største selskap grønnere enn det Bare 0,8% av energien som Equinor produserer fornybar, mens en undersøkelse Norstat har gjort for NRK viser at gjennomsnittsnordmannen tror andelen 30%. Men Equinor vet godt at de må satse på annet enn olje og gass, mener Saltvedt.
1: For på norsk sokkel på sikt så vil jo olje- og gassproduksjonen gå ned, og den vil falle ganske kraftig. Og det ikke så veldig lenge til, fordi at man har rett og slett ikke funnet så mye olje og gass til å opprettholde den produksjonen. I tillegg så har jo ikke klimaendringene i seg selv blitt mindre, slik at også energibildet i Europa vil jo endre seg. Der går man jo også på energisikkerhet og energiuavhengighet, som kan kreve en annen type etterspørsel eller energi fremover.
0: Ved Cornell-universitetet i USA det varslet demonstrasjoner. Saken om kvinner som sier hun ble gruppevoldtatt av studenter for 2 år siden fortsetter å opprøre. Andre studenter vil se endring ved eliteuniversitetet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
2: De mener jo at skolen og rektor ikke har gjort nok. Det flere som krever at rektor må gå, og det også en rekke andre krav som handler om alt fra å endre praksis i hvordan slike saker håndteres ved universitetet, om at delstaten New York endrer overgrepslover. I dag så det slik at det skal veldig mye til å ta ut tiltale i voldtektssaker dersom offeret selv har latt seg bruse, da, som jo har vært en av diskusjonene i denne saken, og det det mange som mener et smutthull i loven som må tettes.
0: 89,2 millimeter nedbør på ett døgn. Det har ikke regnet så mye på 24 timer i Bergen siden 2019. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
3: Dette Jukebox med Jørn Haudemann Andersen i NRK 1+.

0: Velmøtte hver især, det jukebokstid i P1+. Programmet som du i høyeste grad med på lag selv med dine assosiasjoner og små historier som introduserer musikken og låten du ønsker deg. Det var Georgie Fame som dro I gang sendingen med balladen om det berykta kriminelle paret Bonnie and Clyde som herja I USA på 1930-tallet. Du, bruk gjerne telefonsvareren når du vil fortelle din historie knyttet til låtønsket ditt. Nummeret kan du kanskje allerede og for lengst. Det 23 04 11 11.
1: God dag, folks. Øyvind Johan fra Gressvik som ringer. Jeg sitter her I min lune stue og ser ut på alldeles nydelig høstvær og hører på P1+. Og da vet du det som slår meg da. Det var den gangen jeg begynte å spille klarinett. Jeg var 16 år, tror jeg. Fikk lånt en gammel, dårlig klarinett og begynte å spille. Og så var det en jeg jobbet sammen med som han spilte trompet. Og han hadde en del noter som han skrev selv. Og blant annet det så var det en som heter Høstgule blader. Men så hadde han den svakheten at han skrev besiffringer på alle notene. Slik at det var så mye kluss. Noe var strøket over, og noe var pusset ut. Og, så det var vanskelig å lese notene riktig, liksom. Men jeg slet med det. Og nå tenker jeg på at det så mange år siden jeg har hørt den melodien. Høstgule blader. Så hvis jeg får høre det med en av våre kjente vokalister. Jeg ikke helt sikker på hvem som sang den, men det finner dere ut av.

0: litt I moll, det jo sånn man gjerne assosierer musikk til høsten da, og de høstgule blader, noen røde også da, for så vidt, som dette til marken. Og vi ordnet den her Eivind Johan, vi fant jo en høstgule blader med Nora Brokstedt og Egil Mån Iversens orkester, jeg håper den falt I smak.
1: Hei, Jukboks, det Elisabeth Jensen som ringer fra Fredrikstad. Her om dagen så hørte jeg på en sang av Melissa Horn, svenske. Og den sangen var så fin, men jeg husker ikke hva den hette. Men så kom jeg til å tenke på mor hennes, Maritza Horn. Og hun hadde jeg LP'er av for mange herrens år siden, som gikk bort I en oversvømmelse nede I kjellerstua våre. Men der på den frem fra glemselen, så var det en sang som heter Lejonbruden. Og den brukte vi å spille med den yngste datteren vår. Hun ville ikke høre på den. Hun begynte å grine hver gang. Så den ble jo ikke spilt mer. Og derfor så kom jeg til å tenke på, nå det jo ja, snart 50, eller hvertfall 50 år siden jeg hørte den sangen. Jeg har ikke hørt den siden. Så det skulle vært moro å få hørt den igjen. Bare for å skjønne hvorfor hun begynte å grine, men jeg tror hun var bekymret for den løva, for hun syntes synd på den løva antageligvis, for hun hadde stående vært glad I dyr. Men om jeg kunne få høre den, og så om jeg også kunne få høre en plate av Melissa Horn, så hadde det vært fint. Ha en god dag. Ha det.

Marissa Horn sang Lejonbruden, og da Elisabeth som ringte inn det her ønsket, da kan jo hende at det har vært en slags terapeutisk virkning hvis datteren hadde hørt den her sammen med deg. Det, ja, det var kanskje et litt sånn nifst aspekt ved teksten, men det kommer vel seg, og musikk er det nå like fullt med Marissa Horn og Lejonbruden. Så må jeg bare si en ting, og det er det at mange går glipp av sin deltagelse i Jukebox, og det beklager jo vi for så vidt, men det er veldig mange som kun sender inn ønsket sitt uten noe mer, og synes at det er greit nok, og det er det i og for seg hvis man stiler ønsket til ønskekonserten, eller ja... Vi trenger små historier og introduksjoner. Det er ganske viktig å merke seg akkurat det, for da øker sjansen til å bli med. Nå skal det sies at av og til så er det svært korte introduksjoner som kan bli med i Jukebox. Den som kommer nå er vel sendingens aller... Ja, den ene setningen som gjør at Little Man med Sony & Cher blir med, det er... Jeg vil gjerne høre Little Man med de to artisterne. Det var den første plata jeg hadde. Og det er for hver introduksjon. Vi vil gjerne ha litt lengre historie enn det, men ok, her er Little Man.

Little Man, Sonny and Cher var det i jukebox på denne mandagen. Og vi har mange ønsker som skal ut over eteren, og mange små fine introduksjoner også til musikken. Nå Marte Wang, hun står på lista sånn ellers. Følg meg i NRK P1+, og jukebox.

Marte Wang med si ytring «Følg meg». Hei, Jukebox. Sitter på en lørdagskveld sammen med min samboer og spiller musikk I alle sjangre. Så kom jeg plutselig på en artist som jeg ikke har hørt mye av I Jukebox, og det Aaron Neville. Han søng Ave Maria, og den kunne jeg tenkt meg å få høre I Jukebox. Håper det lar seg gjøre. Fint program med mye forskjellig slags musikk som også bidrar til å gjøre dagene fin, skriv Irene. Vi prøver Ave Maria, Aaron Neville.

Aaron Neville av Maria. Artisten 85 år I dag, og så her det at han har sluttet av med aktiv sang og leve et stille liv på en gård I Hudson Valley I staten New York med kona Sara og en hund. Casanova, du husker den, Anita Skorgan.

Sail Along, Silvery Moon. Billy Wands orkester var det vi hørte der I jukebox. Og nå skal vi til en kjente kjære låt for mange, og den blir introdusert på følgende vis. Da jeg var 10 år, så sendte jeg inn et ønske til Trønderadion og ønsket meg Nazareth med Love Hurts. Vi kunne jo ønske oss en singel, og dersom vi ble trukket ut, så fikk vi premie I posten. Jeg fikk singelen I posten, og det var I 1974, og jeg har fortsatt den, med vennlig hilsen Inger, som synes det var stas å få den for mange år siden, og spør om vi kan spille den igjen. Det kan vi. Love Hurts.

Nazareth, love hurts. Det var noe sånn at originalen det Everly, The Everly Brothers som står for. Den ble spilt inn I juli 1960, men så kom jo andre band og artister til etter hvert. Jeg har nevnt telefonnummeret til telefonsvareren, som du kan ringe døgnet rundt og formidle din historie og ditt musikkønske. Vi har andre muligheter, og det vet du jo. NRK Radio-appen ypperlig. Der kan du skrive det du ønsker, og så kom ønsket ditt etter hvert som du har fabrikert, eller rett og slett delt da, et minne om en bestemt låt, en assosiasjon, eller hva du vil kalle det. Så kan du også bruke e-post. Noen gjør det, henter hver eneste uke ut noe fra e-posten, og den veldig enkel, den adressen. Jukebox, enten med KS eller med X. Jukebox, krøllalfa, nrk.no, nemlig. Og skulle det nå være behov for det, så kan vi jo dele en trøstesang nå med Lars Martin Myhre.

Ingenting skjer som ikke har skjedd, ja, det var en del av teksten i Trøstesang fra Lars Martin Myhre. Så ser jeg jo det at det popper inn fine musikkønsker her mens jeg står og utfører min daglige dont, eller i hvert fall min oppgave som programleder for Jukebox. Og nå kan jeg jo si det at jeg rekker vel ikke å hanke inn alle ønskene som kommer i løpet av denne sendingen, for den ganske full allerede, men da må du rett og slett lytte på Jukebox utover i uka, i morgen og på onsdag og torsdag og fredag. Her fikk jeg likevel en som blir med da, som kom nå. Vi på høstferie, står det, ved Oppdal, og vi har med vår min mor, Anne Karin, som akkurat har fylt 85 år. Ballonger og blomster fikk være med på turen. Nå skal familien ut på fjelltur, men Anne Karin vil gjerne nyte utsikten fra hytta og høre på NRK P1+. Jeg tipper at hun ville ha blitt veldig glad for å høre Kenny Rogers og Dolly Partons Island in the Stream med beste hilsen fra Kristin. Da gjør vi denne stunden litt fin da, så får dere ta en liten tur mens mor Anne-Karin får høre Dolly Parton og Kenny Rogers.

Dolly Parton og Kenny Rogers I en alldeles velgjort melodi og tekst like så. Jeg må virkelig si jo det har jeg syntes I alle år. Hvis jeg skal være litt subjektiv, så Anne-Karin, du som forhåpentlig nå satt og lyttet til den her i Oppdal, jeg helt enig med deg. Så det var et godt ønske med Islands in the Stream. Kanskje du tusler etter de andre land? På tur, jeg vet ikke. Men 85 år, ja, det har du akkurat fylt, Anne-Karin. Du bare I ungdommen. Du I forhold til noen vi skal høre ganske snart, dagens eldste innringer, nemlig om litt. Men først Starship og Nothing's Gonna Stop Us Now.

0: Starship, hva det er? Nothing's gonna stop us now. Og det er heller ingenting som stopper. Rutt på 97.
1: Jeg er dessverre litt eldre enn han som ringte var 92. Jeg blir 98 hvis jeg lever til i mars. Men jeg også husker godt, for jeg, krigen og krigen begynte, krigen sluttet. Og da krigen var slutt, og så kom, da husker jeg var en melodi, kommer en båt med bananer, den skulle være artig å høre. Men det var jo veldig fint. Men vi var jo langt ut på bygda, så det var jo fest. Og vi hadde jo da under krigen, hadde vi en ulovlig radio og lytte på London. Det var ikke noen som sa noe om at vi hadde en radio, men de jobbte i skogen. Takk for deg, Berg Dinskarnet.
0: Det er bra man ikke trenger å gjemme radioen i skogen i dag da. Da kan det hende at det har blitt langt færre som hadde hørt på NRK P1 Plus og Jukebox, men takk skal du ha, Rutt, for ditt ønske og din erindring fra krigstida, som ja, det jo flere lyttere som har fått sagt litt om den gjennom tida i Jukebox. Nå kom det vel banana til både Norge og Sverige. Skal vi være så dristige at vi velger den svenske varianten den gangen her med Harry Brandelius? Og ja, da har det allerede kommet en båt med banana, så det er bare å forsyne seg. Vi har hatt det litt.

0: To the company store.
1: Gamle gode Tennessee, Ernie Ford, fortsatt like sterk og, ja, kan det kalles, med sterk og klar røst, søng han 16 Tons, som han har gjort det i mange, mange år. Nå skal vi til Kurt Foss og Reidar Bø, det vil si først så skal vi til Wenche Sofie, for du har skrevet Kjære jukeboks, og dere vil gjerne ha minner, forstår jeg, om den første musikken vi hørte. Jeg husker veldig godt at jeg var med min mor og min far og besøkte familien i byen. Der hadde jeg en båndopptaker, og den husker jeg også veldig godt. Bestemamma Ravn. Det var nemlig den som ble spilt i særdeleshet. Der jeg var bare 5 år gammel, og syntes den var ganske morsom. Nå jeg 82, så det må ha vært i 1950 omkring. Hadde vært artig og gøy om du kunne ha spilt den i jukeboks. Takk for programmet. Skriv Wenche Sofie fra Filtvet i Hurum.
2: Mine damer og herrer, nå skal vi dra i bursdagsselskap. Bestemamma Ravn, hun har nemlig bursdag, og familien den sitter samlet omkring et bord. De forskjellige medlemmene av familien skal da synge en sang til ære for denne bestemammaen, og den første som skal i vind, det en datter. Hun ikke mer enn 13 år gammel. Og så har vi en onkel fra Amerika som har vært jazzmusiker, og så har vi bestepappaen, og til slutt en kjent skuespiller.
3: Og melodien slik.

0: Og som nummer tre har vi gamle bestefar som også skal synge sving på sin måte, stakker. Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, gide lenge, lenge leve må, rapp tuli skidlebik bom bom. Esop, Esop var hans navn, beste mamma ravn. Og til slutt en kjent norsk revyskuespiller.
1: Samlet i ditt navn, beste mamma ravn, brom og fornals, gide lenge, lenge leiving must, skidlebik bom bom, med de jakka jeg. Du beser jo din gubbo, kommer vel i havn, du slager båt,

0: Det var den største hiten til bandet T-Pow, China in Your Hand, også fremført og spilt I dagens Jukebox.
1: Hei Jukebox, dette Eivind. Jeg og venninna mi, Ada, på hytta nå på Vaset og hører på Jukebox. Det fantastisk mye god musikk. Nå står Ada og vasker opp, mens jeg skal skrive litt I hytteboka. Og I den forbindelse hadde det vært fantastisk å få hørt den tyske alpetrubaduren Heino med griechischer Wein. Tusen takk for flott program og glad I dere alle sammen. Hilsen Eivind.

Det var Heino som sang Griechischer Wein. Ikke minst for Eivind og hans venninde som var på hyttetur. Himmel og hav, sang Randi Hansen.

0: den fiolinisten vi hørte til slutt der kunne vel gå hjem fra platestudio og økta der med hevet hode. Akkurat som Frank Sinatra, som søng nydelig her også, I låten sangen It's All Right With Me.
1: Ja, hei, Poks. Det Åke Tromsen fra Lillesand. Jeg tenker på den svenske sangeren, ja. Elof Lars Tore Skogman. Men vi har jo kjent bare med navnet Tore Skogman da, som vi kjenner han. Han hadde jeg lyst til å høre en plate av. Og det Frøken Freken. Denne plata skrev han jo selv I 1963. Han var jo både sanger, komponist, tekstforfatter, skuespiller og musiker. Så han var en allsidig mann, Tore Skogman. Jeg har jo aldri tenkt så mye på det før. Det har seg det at I slutten på 70-tallet så hadde jeg og min mor og en av brødrene mine da, en såkalt svenskehandeltur igjen da, til Årgjeng. Vi var ofte over der. Og da, hvem andre møtte vi der enn Tore Skogman. Men han skulle ikke ha noen musikk I Årgjeng. Den skulle han ha I Karlstad. Han var for å besøke kjente og kjære, som han sa. Men han satt seg ned ved benken der sammen med meg og min bror og mamma da. Og fortalte litt om musikklivet sitt. Men så sa han, så spurte jeg, det du som har skrevet Frøken Johansen og jeg? Og det var det. Og like som Frøken Freken, som var jo populær mange år før da. Og jeg tenker som så at vi mest kjent med å høre med Sven Ingvars, men det som sagt at han har skrevet den, og han har også sunget den inn. Og innspillingen ble jo veldig populær. Han ga den så nevnt ut I 1963, denne Frøken Freken. Hyggelig om du kunne spille den, og det jo et minne fra den samtalen vi hadde. Det var veldig moro, han veldig likende kar å prate med han, Tore Skogman. Og han var jo Norgesvenn også. Han var jo med I mange program med Inge Jakobsens I lørdagssendingene på radio, Refrenge. Og var også ofte gjest I den norskkjente tv-serien med Vidar Arnesen da, Da Capo. Det var noe det. Håper dere kunne spille den Frøken Freken fra 1963 med Tore Skogman. Så ønsker jeg deg en god uke. Hilsen Åke.

Tore Skogman, frøken, freken. Og vi skal holde oss I Sverige. Hei, jukebox. Klokkeklang kan jo varsle om så mangt, men det også en måte å bringe budskap om framtid og glede, og få greie å budbringe akkurat det I toneform som Paul Salin og Mats Blads med sangen Klokkorna skal ringe. Kan dere spille den? I så fall, takk. Med vennlig hilsen, Karsten Gundersen.

Det var jo fint. Asle Bekk sang varme vindere for oss. Så har Odd fundert litt rann her. Nylig skrev du, var det litt snakk om Roland Cedermarks Røda Sandens Dal, og hvor den låten egentlig kom fra. Jeg hørte sangen først på LP'en The Sons of the Pioneers Sings Legends of the West, hvor teksten egentlig handler om alle tings forgjengelighet. Så prøvde jeg for mange år siden å få spilt den I jukebox, da ble ikke den artisten jeg var ute etter. Så her prøver jeg på nytt og ønsker meg sangen med The Sons of the Pioneers. Skriv altså Odd, og etter litt detektivarbeid så tror jeg det skal være I boks. Vær så god.

det var den låten det som titulerte Whispering. Skjønne. Den titulert The Whispering. Nei, det forsvant. Røda Sandens Dal var det, i hvert fall Roland Sedemark kalte den, og vi hørte The Sons of the Pioneers. Det var nå i hvert fall det viktigste her, og når det gjelder akkurat besetninga i denne gruppa, så har den skiftet helt siden 1933. Det var da de etablerte The Sons of the Pioneers, og så har det vært med en hel drøss av artister. Så akkurat hvem som søng og sang her, det har jeg ikke på rede hånd i farten, men sannsynligvis noen riktig flenke, dyktige stemmer. Det var noen kjente. Men nå, den du vet, Marius Müller.

Den du vet, Marius Müller. Hei, Jukeboks. Høsten har kommet for fullt her I Sandnes, og det bles veldig ut, men det like fullt. God temperatur. Lillebjørn Nilsen har en sang hvor det en strofe som går som så at før vi visste ordet av det, satte høsten inn. Ja, det var gjerne sånn det. Hilsen, Anne Margrethe.

Det er den gamle Vålinga-gutten på rom 100-541 på Hovseterhjemmet, som smiler mer enn du tror. Jeg hørte forleden på TV 2 en dame som heller ville dø enn å havne på sykehjem. Jeg er meget godt fornøyd med tilværelsen her på sykehjemmet, selv om livet mitt ikke har landet med smørskiva opp. Det er ansatt flere kulturarbeidere her, som arrangerer alt fra konserter til frokostmøter. I dag hadde vi quiz, der det ble servert hvitvin og rødvin. Det jeg egentlig vil snakke om, er rynkene våre. Rynkene våre er linjene i livskartet vårt. Fjerner vi rynkene, da visker vi ut noe av det vi har opplevd. Det var en som sa, jeg er stolt av rynkene mine. Det gir liv til ansiktet. Vi som har levd et langt liv, fortjener rynkene våre. Jeg har sagt det før i Jukebox, vi gamle er samfunnets bunader, og rynkene våre er våre bunadsøljer. Et ansikt med varme, gode øyne, med rynker omkring, er like vakkert som en fiolinsonat av Beethoven. Musikkønsket er høstsang med Åge Aleksandersen, der han synger «Det er høst i liv og kropp, i tru og tvil. Det er høst i latter, glede, sorg og smil».

Høstsang var det, Åge Aleksandersen og sambandet i Jukebox-kanalen i NRK P1+. 9 minutter igjen av sendingen. Hei, skriver Reidun, jeg vil gjerne høre en herlig liten låt av den amerikanske duoen Pomplamoose. Og låten, den fransk, Je me suis fait tout petit. Jeg har gjort meg liten. Det ikke så ofte man hører fransk sang på radio, og kanskje enda sjeldnere amerikanske artister som sønger på fransk. Jeg synes det en utrolig positiv og glad sang, så jeg blir alltid i godt humør når jeg hører den. Det kan jo være at dansegulvet vil frist for noen når Olivis låten kommer, eller kjøkkengulvet for den saks skyld. Pomplamoose, det amerikanske ekteparet Jack Conte og Natalie Dawn, utgjør den duoen. Hun har vokst opp i Europa og har studert fransk. Mannen, Jack, en virtuos på en mengde forskjellige instrument. Mye vakker musikk fra de her toene, både på engelsk og fransk, og takk for meg.

For denne gang, skriver Reidun fra Skedsmokorset. Nå står John Schröder oppført som artist, men sammen med det her artige navnet på gruppa eller duoen Pomplamoose. Så jeg håper dette blir rett. Håper virkelig det. Vi hører Je me suis fait tout petit.

Det er nok ikke bare en floskel, det med at smil og latter kan gjøre andre folk også i bedre humør, og i hvert fall litt tryggere hvis dere møtes for første gang. Ja, skal ikke si noe mer om det. Jukebox kan medføre mange smil, også i dagene som kommer, så ikke glem at det er akkurat her du kan få ytre av det du har på hjertet, sammen med et musikkønske. Jørn Haudemann Andersen takker for laget. På gjenhør.

0: NRK Nyheter, klokka 14. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deisseroth, Peder Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med fra før, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De tre som får prisen i år, to tyskere och en amerikaner, var med på att få teknologin i gang. Det hela handlar om hvordan du får nerveceller till att reagera på lys. Send litt lys mot en celle och den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere i detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før har gjort. De tre har gitt oss innsikt i noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvard Sandberg. Mannen som skjøt og drepte to personer i Halden i går vil ikke forklare seg til politiet. Forsvarer Ole-Rikard Holm Olsen sier mannen i 20-årene trolig ikke vil forklare seg senere heller. Den siktede mannen har gått med på å bli varetektsfengslet og har erkjent straffskyld for drap. Neste år kan det bli stans i alt fiske av lodde. Denne fisken er viktig for livet i havet og er mat til både torsk, hval og mennesker. Men bestanden i Barentshavet er for lav, sier forsker Georg Skaret ved Havforskningsinstituttet.
3: Loddebestanden er nede i en bølgedal nå, og det ligger vel litt i korto at når loddebestanden er så lavt, så tilrår en ikke åpning for et fiskeri. Det ligger litt i korto sånn som situasjonen er. Det er en bestand som svinger veldig naturlig. Den har av og til perioder der han er lavt nede, men altså, historien har vist at han har en veldig sterk evne til å komme seg opp igjen etter sånne lave perioder.
0: Flere hundre skoler i Frankrike har avlyst undervisningen i dag. Skoler over hele landet holder stengt av hensyn til sikkerheten etter store elevdemonstrasjoner den siste uka. En 15 år gammel gutt har mistet hånden sin da han skulle plukke opp en sjokkgranat ved en skole i Lan, melder avisa La Voix d'Anor. Aksjonene skyldes misnøye med timeplaner, lærermangel og dårlig inneklima under hetebølgene sist sommer. I Rogaland

0: Flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner i fylket. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
1: Dette Nonstop med Rune Johansen i NRK P1+.

Hei og velkommen til Nonstop. Mitt navn Rune Johansen, og jeg har en god bunke gode plater å spille for deg de neste timene. Isley Brothers åpner denne sendingen med This Old Heart of Mine is Speak for You. Det neste bandet har fått ros for å skape drøm, varme og nærhet samtidig, sol i skuggeskog, her med melodien Ditt Navn.

Vi har hørt stemningsfulle sanger fra Paul Simon, Late in the Evening og Roy Lønhøyden, Jeg hører toget I natta. Så går vi cirka 60 år tilbake I tid og hvite sommerskyer. Fra 1960, Ann-Louise Hansson, Vita sommermålen.

0: Det var Dickie Lee og I Saw Linda Yesterday, en stor hit I 1963. Lee hadde debutert på hitlistene et par år tidligere med en trist Romeo og Julie-fortelling kalt Patches, og I 1962 hadde han skrevet She Thinks I Still Care, som ble en kjempehit for George Jones, men som han selv ikke spilte inn. I 2013 ble Benny Borg brått enkemann da kona Liv gikk bort. Under sorgen skrev han God morgen, min kjære. Etter hvert ble det til en albumtriologi.
1: God morgen, min kjære. Har du sovet godt? Med alle englene på plass. Og har du kanskje drømt om meg? Som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå dagen her. Så klar og blå og full av liv. Det jeg ganske sikker på. At også du fornemmer nå.

og Felix Johansen med fire gummibukser. Før det, svenske Andrew Walter, Anders Walter Persson sin komposisjon Kaffe Petters Polka, framført av Walter og norske Sverre Cornelius Lund. Låtskriveren Cole Porter hadde ordet i sin makt. På Gjør det topp fra 1934 må man høre raskt for å få med seg alle kjente plassene og personene som det synges om. Her Louis Armstrongs versjon. At words poetic, I'm so

Historier blir utgitt i 2021. Vi skal til en mann med mange talenter, Brooke Benton, som hadde sin storhetstid litt før, under og etter 60-tallet. Han skrev mange låter som han selv sang, hvilket ikke var så vanlig på den tida. Og foruten å ha en mektig god stemme, var han mektig god til å imitere blant annet Fats Domino, Nat King Cole og Louis Armstrong, og man fant på å krydre showene sine med det. Her igjen med låta Revenge fra 1961.

Etter Brooke Benton har vi hørt Scorpions, Still Loving You, og Karen Fatnes Brattebø, Der sola aldri går ned. I 1970 fikk Hank Williams låta Your Cheating Heart et fullstendig nytt liv, i en bearbeidet versjon av og med James Brown, Oliver Nelson og storband.

Etter James Brown sang Aretha Franklin Respect. Timmens siste melodi er Dag Spantels kjendisparty.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. To av fem i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år, etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marianne Hussein sier hetsen og rasismen hun møter er for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Politiet sier de danner seg et bilde av hva som skjedde under dobbeltdrapet i Halden i går. Påtalejurist Henriette Evensen bekrefter at det ble skutt med et jaktgevær, men vil ikke si om den sikta mannen selv eide våpenet.
1: Det pågår kriminaltekniske undersøkelser på stedet. Man har en formening om cirka antall skudd, men det gjenstår altså undersøkelser for å få avklart det, og det gjenstår flere vitneavhør. Når det gjelder motiv, så har politiet uttalt at en av hypotesene er at det skyldes en konflikt, og man har fått informasjon i avhør som kan underbygge det. Men det gjenstår fortsatt avhør, og det er for tidlig å konkludere når det gjelder motiv.
0: Forsvarer Ole Richard Holm Olsen sier den sikta mannen i 20-åra ikke vil forklare seg til politiet. Norske barnehager mangler 2600 pedagoger. Krisa merkes spesielt lengst nord i landet, for i spredt bebodde Finnmark trengs det 70.
2: Jeg tenker mangel på barnehagelærerne i Finnmark og i landet for øvrig er dramatisk.
3: Det sier kommunalsjef for oppvekst og levekår i Vadsø kommune, Pernille Karella Augedal.
4: Situasjonen i min barnehage er jo lik sånn som i de fleste andre barnehager. Vi mangler også pedagoger.
3: Ingvild Andersen er virksomhetsleder i Maurtua barnehage i Vadsø.
4: Vi har jo oftere måttet sende ut meldinger om foreldrene kan komme og hente tidlig eller holde barn hjemme. Da.
3: Totalt er det omtrent 2600 barnehagelærere for lite i norske barnehager. Øyvind Rongli i RSK Vestfinnmark krever nasjonale tiltak.
5: Lønner meg opp. Belastninger for de ansatte må ned, og det må innføres tiltak som gjør at de står i stillinger lenger enn de gjør i dag.
0: Reporter var Hanne Wilhelms. Flere sykehus er stengt, og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir, øst i Russland. Før helga døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinna ved et uhell knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Men Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Jeg heter Jon Brannes.
6: Dette er Nonstop med Rune Johansen i NRK 1+.

Velkommen tilbake til Nonstop. I studio fortsatt jeg, Rune Johansen. Platebunken noe lavere enn for en time siden, men fortsatt mange perler her. Først ut var Pennies from Heaven, fremført av Louis Prima, Kelly Smith, Sam Butera and The Witnesses. En ung Åge Aleksandersen satt i kinosalen I Namsos og ble underholdt av Wenche Myhre og Dizzy Tunes for mange år siden. Så skrev han en sang til Wenche Myhre, Prinsesse Smil.

Cyndi Lauper sang Time After Time I 1983, og Lykkestjerna ble framført av Røros-trubaduren Odd Sundt. Så til kanadisk gospel på svensk, Put Your Hand in the Hand var en stor hit for Ocean I 1971, og I samme år kom Lill Lindfors sin versjon.

Kim André Rysstad sang Begen. I forrige time spilte vi Cole Porters Gjør det topp, som nevnte et vel av kjente personer og seier. Tre år etter Porters tekst kom George og Ira Gershwin i 1937 med They All Laughed, hvor oppdagelser og oppfinnelser kommer på rekke og rad. Ikke overraskende er det kjærlighet i bunnen av den teksten her også. Her Chris Connors versjon fra 1958.

Vi har hørt Småen, Trygve Skugs vakre vise til sin sønn, og en nyskilt og nygift Neil Diamonds Holly Holy, en kjærlighetsvise til sin nye kone, hvor fascinasjonen var av guddommelig art. 4. mai 1985 skjedde et stykke norsk pophistorie. Norge vant Eurovision Song Contest.

Det var Finne veien hjem med bandet Folk som oss, skrevet og sunget av Kate Gullbrandsen. Før det, Skip to my Lou, Nat King Cole's vakre versjon av den gamle Regla og Leiken. Så til opprinnelig en kjærlighetssang av Marvin Gaye, som deretter også ble en fest I duett med Martha Reeves. Dancing in the Street har blitt spilt inn av mange I mer eller mindre gode utgaver. I 1985 ble den spilt inn for å samle inn penger til sultkatastrofen I Etiopia. David Bowie og Mick Jagger sang og la til 7 byer land og verdensdeler før første vers tok til.

Vegard Vigerøst, lyriker og komponist fra Dovre, var 72 år da folkehøyskolebandet Østen for Sol ga ut albumet Syng Dovre, der låtene I hovedsak var Vigerøst sine. Vi hørte vise kjærlighet. Så myntes og sang Edith Piaf om lyden og musikken fra festlokalet Le Flo Flo du Bal. Kenneth Sivertsen død så alt for tidlig I 2006. Venninna Astrid Kloster hyllet han med en plate året etter, der Jon Fosse skriver et minneord om Sivertsens nærhet og ro, midt oppi all uro og lengsel. Her Astrid Kloster og Min båt.

Før en nyhetsoppdatering har vi tid til en låt til. Her Daddy Sang Bees, skrevet av Carl Perkins og fremført av Johnny Cash.

0: NRK Nyheter, klokka 16. I dag ble togstreiken trappet opp. 21 nye lokførere tatt ut i streik, og over 650 avganger innstilt på Østlandet de nærmeste dagene. Reisende blir i ulik grad påvirket av streiken og håper på en løsning.
1: Jeg bor på et lite sted som heter Skotbu, hvor vi bare har tog for å komme på jobb. Så man må planlegge godt, og man ser at det vanskeligheter med å både komme seg til og komme seg hjem til normal tid. Jeg har ingen små barn hjemme, men for de som har små barn så det vanskeligheter. Fordi vi bor på et sted hvor vi kun har tog.
0: Det sa togpassasjer Torgunn Lippestad Dahl. En politimann i 30-årene dømt til 2 års fengsel for vold og trusler mot samboeren sin gjennom flere år. Hordaland tingrett har også fradømt han retten til å være politimann, og han må betale 180 000 kroner i erstatning til kvinnen. Mannen var tiltalt for å ha truet kvinnen på livet flere ganger, har slått og lugget henne og sparket og spyttet på henne. Hordaland tingrett enig med påtalemyndigheten, som sa at kvinnen har levd i et fryktregime. Høyre mener regjeringen somler med nye regler for barnehageopptak. Det 1,5 år siden Stortinget vedtok at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. I dag må barn som født sent på året vente til de opp til 1 år og 8 måneder gamle. Høyres Mathilde Tybring-Gjedde vil ta dette opp i Stortinget på nytt.
2: Akkurat nå så sitter jo mange høygravide og vet ikke hva de skal gjøre om barna fødes i desember, fordi desemberbarn har ikke rett til barnehageplass før om 20 måneder.
3: I april i fjor ble et flertall på Stortinget enige om at også barn født i desember skal få rett til barnehageplass fra de fyller 1 år. Nå etterlyser Høyre handling, sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde, som leder utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.
2: Nå har Arbeiderpartiet trenert i 18 måneder.
3: Regjeringen vil ikke stille til intervju om denne saken før de legger fram forslag til statsbudsjett onsdag.
0: Reporter Marit Sirum Eikre. 2 av 5 i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen, som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Nyheten i denne omgang fikk du av Marisa Elena Olsen.
4: Dette Nonstop med Rune Johansen i NRK P1+.

Velkommen tilbake til Nonstop med mye fin musikk I vente. Vi startet en timen her med en 11 år gammel Michael Jackson, fire brødre og en mengde dyktige musikere på ABC, Jackson 5, sin andre nummer 1 hit. Neste I platebunken et fint, nedtont stykke countrymusikk fra Norge. Det duoen Sønnavind fra Oslo, med Trond Hultgren og Lene Victoria Gullbrandsen, og gjestevokalist Reda Svare fra Vågå og Lom. De laget en norsk versjon av Tom Svendsens «If I Needed You» om «Jeg trengte deg».

Det var Pigalle-kvartetten som fremførte fargerike minner. Og for det, Tina Turner, Václav Gattudubrit fra 1984. Ifølge Grammy-juryen var hun årets kvinnelige popvokalist, og låta var årets komposisjon og også årets innspilling. Og takk og pris for at en annen artist, låtskriver og produsent Terry Britten jobbet med på den tida, Cliff Richard, takket nei til å synge den inn. Dermed ble låta Tina Turner sin, og den første store hitten fra hennes store comeback Private Dancer. Fra The Queen of Rock'n'Roll til en stor svensk slagesanger, her Anita Lindblom med tangoen Jalousie.

Det var Merle Haggard's Hungry Eyes, som var en hyllest til dem som levde I arbeidsleirene I USA under de harde 30-årene. 10 år og 2 uker etter at Hungry Eyes var den aller mest populære countrylåta I USA, så gikk Slapp Reggae inn på norsktoppen med Trond-Viggo Torgersen.

Vi har hørt Annes Kro, framført av Trond Granlund med Drømmere og Drankere, og Brian Wilsons kanskje aller fineste sangprestasjon, Don't Worry Baby med The Beach Boys. Nå skal vi ha Jan Eggum på sang- og nylonstrengsgitar, Lillebjørn Nilsen og Halvdan Sivertsen på solstrengsgitar, Bjørn Kjellemyr på bass og Paolo Vinaccia på perkusjon, med en melankolsk ballade om kjærlighet I utakt. Ryktet forteller.

Vi har hørt Patrick Swayze og Wendy Fraser, She's Like the Wind, etterfylt av Tony Orlando med To Wait for Love og Doris Day is Wonderful. Jeg, Rune Johansen, takker for meg og ønsker deg en flott dag videre. Til å avslutte dagens andre innspilling med en dame som akkurat hadde fylt 66 år. Det første var Wenche Myhre, og her kommer Åse Kleveland. Hvor skal vi dra?

0: NRK Nyheter, klokka 17. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går tidlig. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. De etterlatte ber om ro i en svært vanskelig tid, skriver politiet i en pressemelding. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til sykehus. En mann i 20-årene er varetektsfengslet i 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. To tyskere og en amerikaner får årets Nobelpris i medisin. Carl Deiseroth, Peter Hegemann og Georg Nagel deler 12 millioner svenske kroner.
1: For deras upptäckte rörande ljusstyrda jonkanaler och optogenetik.
2: Optogenetik är inte akkurat ett ord vi är känt med fra før, men det är väldigt mycket god forskning som har kommit ut av det. De tre som får prisen i år, to tyskere och en amerikaner, var med på att få teknologin i gang. Det hele handler om hvordan du får nerveceller til å reagere på lys. Send litt lys mot en celle, og den fyrer av sitt signal. Det samme signalet som cellen bruker hele tiden når den gjør jobben sin. På den måten kunne forskerne begynne å studere i detalj hvordan sentralnervesystemet inkludert hjernen virker på en måte som aldri før er gjort. De tre har gitt oss innsikt i noe av det vanskeligste som finnes, hvordan greia som er deg faktisk virker.
0: Reporter Halvar Sandberg. Flere sykehus er stengt og rundt 200 personer satt i isolasjon i Sibir Øst i Russland. Før helgen døde en ung kvinne som jobbet på et laboratorium som blant annet forsker på pest. Uavhengige medier melder at kvinnen ved et uhell knuste et rør med livsfarlige bakterier på jobben, og det har ført til frykt for et utbrudd av svært dødelig lungepest, noe russiske myndigheter avviser. Folkehelseinstituttet sier til NRK at de følger med på situasjonen. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2 G-er i dette her, det er gjentakelse og gjenkjennelse. Det må grave fram det som lå i bunnen. Både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså det er en ærgjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres, dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det er tross alt noe av det vanskeligste.
0: Og Norge møter Wales hjemme og Danmark borte i de 2 siste kampene i november. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.
4: Dette er Jukebox med Inger Helga Skindlo i NRK PN+.

En herlig start på jukeboksen vår her i NRK P1 Plus i dag, med Andy Williams, Can't Take My Eyes Off You. Og hjertelig velkommen, det du til to timer med masse fin og variert musikk, og hyggelige små historier og kommentarer ifra dere som lytter på. Ja, velkommen, det må vi også si til en ny måned, for nå har vi jo begynt på oktober. Så det flere av dere som i dag deler musikk med oss som inspirert av høsten. Og som du nå etter hvert skal få høre, så har september, som vi nå akkurat ferdig med, satt ganske så grundige musikalske spor. Det blir flere fine septemberplater i jukeboksen vår i dag. Men vi starter med Jon Asbjørn, som forteller at endelig, akkurat nå, så skiner sola over Trøndelag. Og ikke nok med det, på den klare kveldshimmelen så har det både våre stjerne- og måneskinn. Høres herlig ut. Men siden sommeren og høsten for øvrig da i Trøndelag har vært temmelig regntung, så sier Jonas Bjørn at vi i dag må ta farvel med september måned, og det med sangen Julie London synger her, September in the Rain.

Julie London, September in the Rain. Tore, han har også sendt en melding som handler om nettopp september. Han sier at det er nå kanskje den måneden i året som det er blitt sunget flest sanger om, og det kan nok stemme, for det er jo faktisk både da sommer og høst i en og samme måned. Gabrielle Leithaug har også besunget denne vakre måneden, skriver Tore, og foreslår at vi hører på hennes hyllest til nettopp september.

Ja, slik var Tone altså septembersjef for Gabrielle, som vi hørte her. Gabrielle, hun kommer jo ifra Vestlandet, og der bor også Siri, nærmere bestemt i Bergen, og hun forteller i meldingen sin at akkurat i dag nå så sitter hun og broderer bunadsøm. Ganske imponerende, Siri. Og ikke nok med det, men du forteller jo også at i tillegg så ja, sitter du og er litt sånn i høststemning og ser ut på løvbladen da som akkurat nå faller så stille ned ifra trærne. Kan du spille September med Tom Roger Odland? Den er så fin, skriver Siri. Klart vi kan det. Så her kommer Tom Roger Odland sammen med Kine Nesheim og nok en sang da om september.

0: September, Tom Roger Odland og Kine Nesheim. Og dette på oppfordring ifra Siri i Bergen, som altså sitter og broderer på en flott bunad. Og Siri, for alt du vet, så kanskje det er en Bergens bunad. Den er jo altså så fin. Du kan selvsagt også ringe hit til Jukebox, og da er nummeret vårt som før 23 04 11 11.
1: Hei, det er Reidun fra Stavanger. I 1965 i februar så satt vi på en kafé i Barbados i Sør-Amerika, og da kom det på skjermen at Nat King Cole var død, og derfor vil jeg gjerne høre en plate av han. Tusen takk, og hilse til alle sammen. Takk for meg.

Og det er ikke fritt for annet enn at hjertet banker litt fortere når en da hører denne herlige, dype stemmen til Nat King Cole. Let there be love. Reidun fra Stavanger var det som ringte inn og delte Nat King Cole med oss her i Jukebox i dag. Og det er nettopp det som er Jukebox, at du forteller, om du ikke har en liten historie, så kan du jo si litt om hvorfor du synes akkurat den plata er så fin, eller kanskje kan du fortelle litt om det som du driver på med i dag, sånn som Siri som vi hørte i stad, som fortalte at hun satt og sydde bunad. Så det trenger ikke være så mye, men det må være litt mer enn kun et plateønske, for plateønsker og hilsner til andre folk, det har vi jo ønskekonserten til, som du hører her i NRK P1+. Hver søndags ettermiddag klokka 17. Og vi i Jukebox vil jo ikke gå dem i næringa heller, så derfor så er det vi alltid ber om at du tar med noen flere ord når du ønsker deg en plate her i Jukebox. Jan Teigen, han skal synge min første kjærlighet. Skal vi se, min første kjærlighet.

Ja da, Obladi Oblada med The Beatles, det er en sang til å bli i godt humør av, uansett måned i året. Før det var det jo da Jahn Teigen med Min første kjærlighet. Ja, jeg har ikke før sagt at dere gjerne må komme med en liten historie, eller skrive litt om rundt den sangen som du vil at vi skal spille, før det tikket inn en melding her fra en lytter som skriver at nå er barnebarna våre godt over 30 år, men vi hadde mange fine opplevelser sammen med dem på hytta i mange år. Og jeg håper at de sitter igjen med den samme følelsen som den flotte artisten Børge Rømma synger om i Høtta til mormor.

Børge Rømma var dette som sang om både ho mormor og hvor trivelig det var som barn å være med på hytta hos ho. Og akkurat nå i disse tider så er det jo høstferie rundt omkring i landet. Så for alt jeg vet, så kanskje er du en av dem som har med seg barnebarn, enten på høtta eller finn på noe morsomt å gjøre sammen med dem akkurat i disse dager. Du må gjerne ringe eller skrive hit til Jukebox og fortelle om det du også. Vigdis Eidsvåg skal du få her nå med den fine sangen Drøm.

Roland Cedermark, en dyktig trekkspiller også. Så her hørte vi den fine melodien Røda Sandens Dal. Og jeg for min del da, Jani fra Holmestrand, jeg ble altså litt nysgjerrig på hvor nå denne Røda Sandens Dal hen? Så da måtte jeg til å google litt, vet du. Og da leser jeg altså følgende. Røda Sandens Dal er en oppgitt fiktiv og mytisk dal i Arizona i USA, kjent fra en populær danseband og visesangkatalog. Sangen forteller historien om en reisende som rir gjennom Arizonas land for å søke lykken, men der den viskende røde sanden advarer om at man aldri kan finne lykken der. Så da vet vi det, Røda Sandens Dal, den finnes ikke på ordentlig, men det har nå i alle fall blitt en fin melodi ut av dette. Tom Jones, han så ekte som det går an å bli.

Ja, motsetninga tiltrekker hverandre. Dette var artisten Lote det med sangen Sukker og salt. Vi har jo snakket litt om at det er høst. Det er jo et faktum som det ikke går an til å komme ifra. Oktober måned har vi jo også begynt på. Og det er en ting da som følger høsten, og det er det Nils Edvin i Sørum skriver om her i meldinga si. I disse forkjølelsestider kunne jeg tenke meg å høre «Nå vil jeg ha medisin, medisin, med det samme» med Arve Oppsal, for akkurat nå er det mange som går rundt og snufser. Skriv Nils Edvin i Sørum.

Uff, nei, forkjølelse, det gjør ikke noen glad, Arve Opsahl, det har du altså så rett I. Så hvis du som hører på Jukebox I dag en av dem som går rundt og hoster og nyser, ja, da får vi bare ønske deg riktig god bedring. Nå skal du få en liten søt romantisk sjømannshistorie, og den kommer ifra Morten på Hønefoss. Han forteller at I unge år så var han I marinen, og så var det I helg da at skipet lå til kai I Trondheim, og kjekke unge Morten han gikk I land og traff på ei jente som han inviterte med på uterestaurant, og der på den restauranten så ble det altså spillet en sang om den vakre elva som renner igjennom byen, og den hører Morten gjerne. Igjen.

Nå er det bare minner, sang Ørnulf Holte, om Nidelven, som altså renner så fint og stille gjennom Trondheim by. Og som da Morten på Hønefoss huska ifra sine unge dager da han var i marinen og låg til kai her i Trondheim. Du skal faktisk få ei plate til om ei elv. Ei elv som er atskillig både lengre og større enn Nidelva, nemlig Orinoco. Det er ei av de største og lengste elvene i Sør-Amerika, og den bukter og renner gjennom både Venezuela og Colombia. Og det er Enya som gir oss denne stemningsfulle, fine sangen om Orinoco Flow.

0: bein.
1: Hva er dette?
2: Hva?
1: Dette holder ikke i det hele tatt. Skorpioner med hårete bein er det verste jeg vet.
2: Ja, men det er ikke mitt problem. Det står bare det i teksten. For her står det i teksten står det sånn.
0: Giftige ormer i lange baner. Skorpioner med hårete bein.
1: Takk og pris. Og nå går jeg hjem.
2: Nei, det er litt til her. Det er en sånn litt festlig slutteffekt. Et øyeblikk.
3: Hallo? Jeg har låst deg ut. Det er vranglåst på døren her nå.
1: Mm.
3: Kan du høre meg?
1: Ja.
3: Jeg har gått i vranglåst.
1: Fint.
2: Her er jeg. Jeg kom gjennom vinduet.
0: Dagen gryr, og nå tørner vi.
4: Ja, det er ingen tvil om annet enn at dette var Rolf Wesenlund i da Marve Fleksnes sin skikkelse. Day O, som da opprinnelig er Banana Boat Song. Og dette var hentet ifra filmen Den siste Fleksnes, som jeg må innrømme at den fikk jeg faktisk lyst til å se på nytt nå. UB40, den bryr seg ikke så mye om bananer, tror jeg. De synger i stedet om rød vin, red, red wine.

Dette var Thomas Brøndbode som gav oss den fine sangen med titlen Høstlys. Og før det, UB40 med Red Red Wine. Men nå har det altså kommet inn ei melding ifra han Ole Christian, som skriver at nå er det jaggu på tide med en blues i jukeboksen. Det er lenge siden sist. Og jeg vil gjerne høre en låt av Stevie Ray Vaughan, som heter Mary Had a Little Lamb. Han er en av bluesens absolutt beste gitarister, og har en egen måte å spille på som ingen andre har. En virkelig stor artist, som bare synd at han gikk bort så alt for tidlig.

Hilsen ifra Ole Christian. Men heldigvis, musikken den har vi, så her kommer Stevie Ray Vaughan med Double Trouble og låten Mary Had a Little Lamb.

0: Ja visst, Ole Christian, du hadde rett. Det var forfriskende med litt blues her i jukeboksen nå. Stevie Ray Vaughan med Double Trouble og låten Mary Had a Little Lamb. Marilyn Monroe, hun påstår altså at det er diamanter som er kvinnens aller beste venn. Diamonds are a girl's best friend.
1: French are glad to die for love. They delight.

0: Ja, dette en sang til å dra på smilebåndet, og det Marilyn Monroe fra filmen som på norsk hadde titlen Herrer liker blonde piker, Gentlemen Prefer Blondes. Det var en romantisk musikalkomedie som kom ut i 1953. Og ifra denne så hørte vi altså Diamonds are a girl's best friend. Vi skal litt mer ned på jorda nå, og vi skal til Norge og til et fint skoglandskap litt øst i landet vårt.
1: Hei, Mai Sønsterud fra Gru Finnskog på Svulvria. Og der har det nå blitt et fint skogfinsk museum som er verdt et besøk. Og jeg ønsker å høre Sensommerkveld ved Røgden, som Cecilie Skarslien sjunger. Åsta Holt, vår store forfatterinne, hun kalte Røgden sjø for Finnskogens perle. Fint om jeg får høre den. Hei!

Ja, hei, jeg heter Roger. Se på yndlingsplassen min ute i fjorden, at den er Kakvika Marina. Ser ut over på andre siden av fjorden, fraflyttet plass, alt for mange mørke hus. Og tankene glir tilbake til gamle dager, hvordan det en gang var. Jeg vil høre, og at alle andre skal få høre barndomshjemmet med Skandinavia.

Dette var Skandinavia det, med sangen Barndomsåren. Og takk skal du ha, Roger. Det hørtes hyggelig ut å sitte der nede i fjæresteinene og se utover sjøen. Men du ga meg noe en liten nøtt da, for du sa at sangen het for Barndomshjemmet, og hva med Skandinavia? Og den kunne faktisk ikke finne. Så måtte jeg høre litt med min gode kollega Erik Forfot. Han er jo ekspert på alt av dansebandmusikk, og han sa at nei, det er nok i barndomsåren han Roger mener på. Men for å liksom heilgardere noe da, så har jeg også funnet en sang som heter Barndomshjemmet, som også framføres av et danseband, og her kommer den med Ole Ivars.

her fikk du altså en 60 år gammel Ole Ivars plate, Barndomshjemmet Ole Ivars, anno 1966, var dette. Terje Rapphaug, han forteller at ja, han og kommet i høststemning, i likhet med så mange av dere andre, og han ønsker en fin høst til alle som hører på Jukebox i dag. Og Terje, han deler med oss noen lystige trekspiltoner med Hallingdal Kraftlag, så her skal det bli både kefir og piano.

Kefir og piano var titlen på denne lystige trekspillåten med Hallingdal Kraftlag. Snart skal vi ta oss en liten tur til Bergen, som en liten oppvarming til det, så skal Inger Elise Rypdal synge Regn.

Hallo, du Boksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. På en lys morgenstund her i sommer traff vi hverandre overraskende. Kameraten motorsykkelkjørende og undertegnede spaserende. Han kom bort til og tok like godt en trall. Oss kan du møte på all verdens veier. Fornøyelig nok, men nå handler jo ikke den sangen om at to venner treffer hverandre. Hvilket blåser jukeboksliv i ønske om å få plassert sangreplikken der den hører hjemme. Om vi altså kan få høre den gamle slager Vandringsmenn synger med Kurt Foss og Reidar Bøe.

Ja, dette var jo en sang av den riktig gamle gode sorten. Kurt Foss og Reidar Bø, vandringsmenn, synger. Og da er det bare ei plate igjen i jukeboksen vår i dag. Inger Helga Skindlo, takke for følge. Og så må nå du gjerne slå på tråden 23 04 11 11, eller send oss ei melding, så blir det sending i morgen også. Musikken den fortsetter her i P1+. Her skal du få Anne-Lise Jøstøl.

0: Dette NRK Nyheter klokken 19. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus I barnevaksinasjonsprogrammet. Viruset en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. Statsminister Jonas Gahr Støre sier det satt av penger til dette I forslaget til statsbudsjett som legges frem på onsdag.
1: Jeg så glad for at vi får til dette nå, fordi at RS en lei sykdom for de aller minste. Det blir stor belastning på sykehusene og mye bekymring for foreldre, og vaksinasjonsprogrammet vårt, barnevaksinasjonsprogrammet noe av det vi skal være veldig stolte av, og at det nå blir utvidet, det skyldes at vi ser behov for dette. Vi har en utålmodig helseminister, og at vi gjør noe som jeg tror virkelig kommer til å virke I livene til folk, til foreldrene. Mindre uro, mer trygghet, vaksiner bra, og nå hjelper det de aller minste.
0: På grunn av

0: forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klart neste vinter. Det burde vært på plass I vaksinasjonsprogrammet allerede, sier barnelege Astrid Rojan ved Oslo Universitetssykehus.
1: Det synes vi allerede hårreisende sent at vi ikke har fått I år, eller helst hadde vi jo hatt det I fjor. De første studiene kom jo allerede I 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort I dette fødsel, reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså I 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver I årevis allerede for å få denne vaksinen inn I program, og synes jo dette på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
0: Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. De to var far og sønn og tilhørte samme jaktlag. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann I 20-årene varetektsfengslet I 4 uker, siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer. Mannen erkjenner straffskyld. Myndighetene I Nepal avslutter letearbeidet etter flomkatastrofen I Himalaya I august, melder Reuters. Minst 1455 mennesker har omkommet I katastrofen som skjedde på grensen mellom Nepal og Tibet. Over 5000 mennesker fortsatt savnet. Årsaken til flomkatastrofen var et stort skred I fjellene, utløst av en kollapsende isbre. Det blir nyvalg I Spania 29. november, sier statsminister Pedro Sánchez. Mindretalsregjeringen hans har ikke fått flertall I nasjonalforsamlingen for et forslag om boligreform. Sánchez ville blant annet stanse utkastelser av utsatte personer de neste årene og hindre at boliger blir kjøpt opp av store investeringsselskaper. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Brage Vesje. Guttormsen.
2: NRK PN+.
3: Det tid for pils her I NRK PN+. I kveld et gjenhør fra 2011.

0: Populær musikk ispiller litt sladder. Pils.
1: Bibelen, og særlig Mosebøkene, har inspirert mange populære artister.
2: I Pils i dag så skal vi høre Herrens ord og den fine musikken som dette har resultert i.
1: Vi har også med oss en ekte prest som skal lese for dere. Men vi begynner med en artist som sliter litt med Mosebøkene.

0: 12 volt med kaffe og kaku, inkludert litt mosebok.
1: Bård Osnesada, Finn Tokam heter jeg. Du hører på Pils på P1. Det skal altså handle om Bibelen i dag, og om særlig mosebøkene, for der er det mange artister som har vært og hentet inspirasjon.
0: Det skjer jo veldig mye i de fem mosebøkene, og da kanskje særlig de to første.
1: Nå begynte vi med 12 volt, da det gikk frem av teksten til Stein Torlaff Bjella, at han var skeptisk etter å lese første mosebok. Han møste barnetruet si. Så er ikke tilfelle med neste artist vi skal til.
0: Vi skal til Bob Dylan, som jo ble en kristen i 1978, og det resulterte jo i blant annet at de tre etterfølgende LP'ene var preget av hans nye tro.
1: Det var mange som ikke syntes det var så kjekt at Dylan gikk stav og ble kristen.
0: Det var mange som ventet ryggen til han, men det var også veldig mange som ble Dylan-tilhengere på grunn av spesielt albumet Slow Train Coming.
1: Og Dylan laget mange sanger som har vært og er til trøst for folk.
0: Kanskje den mest populære sangen på Slow Train Coming, i hvert fall da platen kom ut, det var der Dylan synger om når mennesket gir navn til alle dyr.
1: Dylan er ikke så religiøs lenger.
0: Nei. Han er vel blitt liberal med årene, vil jeg tro.
1: Og så skal vi opplyse deg, kjære lytter, at i dag for første gang har Pils og med seg en gjest. Vi har med oss en prest, for vi kan ikke drive her og lese av Bibelen. Vi må ha folk med spisskompetanse. Så vi har med oss i dag prest Tor Brekkeflat. Før du får høre Dylan sin tolking av Bibelen og Moseboken, skal du få høre sitatet han hørte.
0: Vær så god, prest Tor Brekkeflat.
2: Det står skrevet i første mosebok i det andre kapittel. Så satte man navn på alt fe, alle fugler under himmelen og alle ville dyr i marken. Men for seg selv fant man ingen hjelper som var hans like. Slik lyder Herrens ord.

0: Bob Dylan og Man Gave Names to All the Animals, inspirert av Første Mosebok.
1: Nå skal vi til en annen stor artist som også har lest Mosebøkene og blitt inspirert.
0: Vi skal til Bruce Springsteen, og han lar seg inspirere av det første drapet i Bibelen.
1: Han kjører dramatikk og kriminalitet.
0: Ja, men det var jo det jeg sa. Det skjer mye i Mosebøkene, og mye fælt. Det var ikke rart at vokalisten i 12 volt mistet barnetroen. I hvert fall ikke når han kommer til det kapitlet der Cain slår sin bror ihjel.
1: Og dette her fester og Springsteen seg til.
0: Og han skriver sangen Adam Raised the Cain, der det kommer frem at Adam oppfostret en drapsmann.
1: Vi gir ordet til prest Thor Brekkeflatt.
2: Det står skrevet i Første Mosebok i det fjerde kapittelet. Siden sa Cain til sin bror Abel, kom, så går vi ut på marken. Og mens de var der ute, for Cain løs på sin bror Abel og slo ham ihjel. Slik lyder Herrens ord.

0: Adam Raised the Cane, Bruce Springsteen.
1: Vi holder oss i første Mosebok.
0: En sang til. Nå skal vi til syndefloden, Finn.
1: Og det da syndefloden i Bibelen å snakke om, eller det i dette orkestret?
0: Det nok i Bibelen, selv om jeg kanskje skal legge til at orkestret, Ozark Mountain Daredevils, de levde i et kollektiv oppe i fjellene i Ozark, og der både spiste og drakk og røkte de forskjellige substanser, så vi ikke skal gå inn i her, Finn.
1: Nei, men det var ikke lovlig alltid å dreie med.
0: Nei.
1: Likevel fant de tid til å lese i Bibelen.
0: Ja, det gjorde de, og de lot seg jo da inspirere av Noah, og hans kall fra Gud.
1: Dette ble jo en fin sang, men gruppa ellers er ikke så voldsomt kjent.
0: Nei. Ozark Mountain Daredevils havnet i skyggen av andre country-rockband, for eksempel Eagles. Men vi må jo legge til at det var en nordmann som var medlem av dette bandet i en femårsperiode. Rune Valle, han spiller på den innspillingen vi nå skal høre.
2: Det står skrevet i første Mosebok i det 20. kapittelet. I det året da Noah fylte 600 år, den 17. dag i den andre måneden, brøt alle kilder fra det store havdypet fram, og himmels luker åpnet seg, og regnet strømmet ned på jorden i 40 dager og 40 netter. Den dagen gikk Noah inn i arken. Slik lyder Herrens ord.

0: Historien om Noah, sunget av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils.
1: Amerikansk band, men med en nordmann i besetningen.
0: Rune Valle på gitar, også kjent fra Fly Norwegians.
1: Pils. Du hører på Pils på P1. Det handler om Bibelen og Mosebøkene. Bøker som mange populære artister har lest i og hentet sitat ifra, og dermed skrevet sanger om. Hvor skal vi hen nå?
0: Vi skal til bandet The Rainmakers.
1: 80-talsband.
0: Ja, så ble de oppløst. Men nå så har de altså da sagt fra at vi kommer tilbake igjen. Og da er garantert den sangen vi nå skal spille på repertoaret.
1: Ja, for de skal ut og spille gamle sanger på nytt.
0: Men Bibelen er jo også gammel.
1: Ja, han er jo da. Kanskje vel så gammel som Rainmakers, vi er påstå.
0: Frontfigur Bob Valkenhorst har Mark Twain som en av sine forfedre.
1: Han er slekt med Mark Twain.
0: Gode aner.
1: Huckleberry.
2: Ja. Fin.
1: Men Bibelen nå?
3: Det står skrevet i 2. Mosebok i det 6. kapittel. Da sa Herren til Moses: Gå og si til faraoen, kongen i Egypt, at han skal la israelittene dra ut av landet. Slik lyder Herrens ord.

0: Let My People Go Go, inspirert av Andre Mosebok, The Rainmakers.
1: Bibelen er en tjukk bok, i tillegg tynne blad, lite marg. Det betyr at det er masse sitater som har inspirert artister. Det må bli flere program om tema. Vi skal innom også i tillegg U2 og Dylan sitt forhold til Bibelen og sanger de har skrevet og har lest i den. Men hvem skal vi avslutte med?
0: Hvem skulle tro at en av de store frontfigurene i punken var inspirert av et bibelvers?
1: Hva punkeband skal vi til?
0: Vi skal til frontfiguren i The Clash, Joe Strummer, som på egen hånd, eller rettere sagt sammen med gruppen The Mescaleros, lot seg inspirere av et vers fra Andre Mosebok.
1: Så han har lest i Bibelen, i hvert fall fått med seg et sitat som han likte så godt at han skrev med en låt.
0: Hvem har ikke hørt om Moses?
1: Nei, det kan du si. Til og med frontfigurer i punkeband har hørt om Moses.
0: Før Finn Tokvam og Bård Ose takker for seg, så gir vi ordet til prest Tor Brekkeflatt.
1: Og samtidig sier vi tusen takk til Brekkeflatt for at han kom og ga litt tyngde i dette programmet. Sa du navnet på låten vi skal høre?
0: Get Down, Moses.
1: Joe Strummer.
2: Det står skrevet i Andre Mosebok, det 24. kapittel. Siden sa Herren til Moses, kom opp på fjellet til meg og bli der en stund. Så skal jeg gi deg steintavlene med loven og budene som jeg har skrevet opp for å veilede folket. Slik lyder Herrens ord.

0: Denne utgaven av Pils ble første gang sendt i 2011.
1: Dette NRK P1+.

var blank mot landet innenfor. Og himmel var endeløs.

0: NRK P1+.
1: Dette NRK Nyheter, klokken 20. To av fem i ledelsen i Sosialistisk Venstreparti vil ikke fortsette. Partisekretær Audun Herning sier han ikke vil ta gjenvalg på landsmøtet neste år etter 10 år i rollen. I dag tidlig ble det kjent at nestleder Marian Hussein sier hetsen og rasismen hun møter for krevende til at hun ønsker gjenvalg. Flere tillitsvalgte i SV vil bytte ut ledelsen som de mener har skylda for et dårlig valgresultat i fjor. Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Lars Haltbrekken sier begge at de vil fortsette. Det har vært en indre krise i partiet i lang tid, forteller politisk kommentator i NRK, Lars Nehru Sand.
2: I mer enn 2 år har jeg snakket med folk i SV som dypt urolige for partiets fremtid, og hvordan den interne partikulturen og hvordan det legger lokk på en del viktige debatter for partiet fremover. Og derfor så er det ekstremt viktig hvordan den interne prosessen i SV nå skjer frem til landsmøtet til våren.
1: I Rogaland flere veier oversvømt i dag. Meteorologisk institutt melder om nedbørsrekord for oktober ved 3 målestasjoner i fylket. I går kom det 89,2 millimeter nedbør på 1 døgn ved målestasjonen Florida i Bergen. 89,2 millimeter regn vil si at det falt nesten 90 liter per kvadratmeter i løpet av 1 døgn. Mange av studentene ved Cornell University krever at rektoren må gå av. Dette skjer på grunn av voldtektssaken som ryster USA nå. Der en kvinnelig student sier hun ble dopet ned og utsatt for en gruppevoldtekt av 7 mannlige studenter ved universitetet i 2024. Saken ble gransket, men mange mener ledelsen ved universitetet ikke tok saken på alvor. Det varslet en stor demonstrasjon ved universitetet i kveld, forteller USA-korrespondent Peter Svår.
3: Det om lag 20 ulike studentforeninger som skal markere. Det mange her som krever at rektor, eller presidenten her på Cornell, må gå av. Han la jo ut en unnskyldning i en 8 minutter lang video i helgen, hvor han beklaget måten ledelsen ved universitetet har håndtert saken på. Mange her mener at det ikke er nok. De viser til at universitetet gjorde en grundig granskning av disse påstandene i 2024 for 2 år siden, og så kommer altså denne unnskyldningen nå, 2 år etterpå, fordi universitetet er under et voldsomt offentlig press, slik at de mener denne unnskyldningen kommer for sent, og at dette har blitt veldig dårlig håndtert fra universitetsledelsen her.
1: Til slutt tar vi med at Norges beste kvinnelige golfspiller gjennom tidene gjør comeback. Susanne Pettersen med i denne ukas Europa Tour-turnering i Sør-Korea, 7 år etter at hun la opp. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
0: NRK PM+.
4: Det tid for Madde spiller svensk, denne gangen et gjenhør fra 2020.

bør man kjenne seg som en menneske igjen. Ja, nå er du vel redo for de der gamle tofflene. Og medan du hasar ner i köket så ska vi lira lite för dig.

0: Denne utgaven av Madde spiller svensk ble første gang sendt i 2020.
1: Dette er NRK Nyheter, klokken 21. Politiet sier mannen som siktet etter dobbeltdrap i Halden i går, ikke brukte sitt eget jaktvåpen da han skjøt. Det var far og sønn, 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen, som ble skutt og drept. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd. En mann i 20-årene siktet for drap og drapsforsøk på en eller flere personer og varetektsfengslet i 4 uker. Mannen erkjenner straffskyld. Politiet sier de tror at en konflikt lå til grunn for drapene, men hva slags konflikt er foreløpig uklart. Det forteller programleder i Krimrommet, Dennis Ravndal.
2: Grunnen til at vi ikke vet mer om det er jo at denne mannen har nektet å forklare seg for politiet om motivet og selve drapshandlingen. Men han har erkjent at han har gjort dette, og politiet sier at hovedhypotesen er at det har vært en konflikt her i forkant, og at det ikke er tilfeldig hvem som ble skutt. Og så vet vi jo at dette er denne drapsiktede mannens familie som eier dette terrenget der man skulle drive elgjakt, og at han tidligere var en del av dette jaktlaget, og at han ikke er det nå lenger. Og det er jo naturlig å tenke at dette er ting politiet undersøker.
1: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål mot 4 privatpersoner i USA for ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler, det melder VG. De saksøkte er personer som tidligere har vært en del av kretsen rundt Verrett. Ekteparet krever erstatning på til sammen $80 millioner, eller nesten 800 millioner kroner. Et titalls personer er alvorlig skadd i en bussulykke i Sverige, det melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 mellom Vaksjø og Alvestad i Småland. De skadde er fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Presidentkandidat Flavio Bolsonaro fra Ytre Høyre overrasket alle og gjorde et svært godt valg i Brasil i går med 47% av stemmen.

0: Sittende president Lula da Silva fra det brasilianske Arbeiderpartiet fikk 45%. Forfatter og brasilkjenner Torkjell Leira forteller om hva slags politikk Bolsonaro vil innføre dersom han vinner valget.
1: Det større fengsler, lavere kriminell lavalder, full gass på all ressursutnyttelse, full brems på alle miljøtiltak, store kutt i offentlige utgifter, og også en veldig bokstavtro og konservativ kristendom. Så Brasil under Flavio Bolsonaro vil mest sannsynlig ligne på det USA vi ser nå under Donald Trump.
0: De to kandidatene skal møtes til en siste valgrunde 25. oktober. Det var NRK Nyheter. I studio, Brage Vesje, Guttormsen.
2: Dette NRK PN+.
3: Dagen nu like på en prikk. Savner både flukt

som holdt omkring med ødelagte ting. Og som er plassene

senterets inngangsparti. I kløyene fra gjenbruksbutikken, mens folket kroer seg forbrukspolitikken.

0: Dette NRK Nyheter, klokken 22. Meksiko har utplassert 500 soldater ved grensen mot Texas i USA, det opplyser president Claudia Sheinbaum. Ifølge USA har det blitt skutt over grensen fra den meksikanske delstaten Tamaulipas. USAs ambassadør i Meksiko, Ronald Johnson, sier det personell i den amerikanske kystvakten som ble beskutt. De to narkotikakartellene North East og Gulf har lenge kjempet om kontroll i Tamaulipas, og president Donald Trump satte dem begge på USAs liste over terrororganisasjoner i januar i fjor. Fire personer ble drept i et amerikansk angrep mot en båt i det karibiske havet i går. Det det siste i en serie med angrep mot det president Trumps administrasjon kaller narkoterrorister.
1: På et drøyt år har USA gjennomført 70 slike angrep. Over 230 personer drept. Noen ganger borer amerikanske styrker båtene og fjerner mannskapet før den senkes. Andre ganger bomber de uten forvarsel. USA hevder de i krig med narkoterrorister, men har ikke lagt fram klare bevis for at fartøyene har deltatt i narkotikasmugling.
2: Our goal is not to go after fishermen. Our goal is to go after drug traffickers. Our goal is to go after drug boats. Our goal is to go after illegal fishing.
0: Vårt mål å gå etter narkotikasmuglere og ulovlig fisking, sa utenriksminister Marco Rubio til slutt. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Menneskerettighetsaktivister og uavhengige FN-eksperter mener angrepene ulovlige drap. Høyesterett vil ikke behandle anken til mannen som dømt for et drap i Drangedal i Telemark i 2024. Dermed må 49-åringen sone 14 år i fengsel for å ha drept kjæresten Anette Marie Michaelsen. Den 54 år gamle kvinnen ble funnet død ved elva Helldøla. Han må også betale erstatning til datteren til offeret. Mannen dømt i både tingretten og lagmannsretten, men nekter straffskyld. Til slutt sport. Norge bør vinne de neste kampene i Nasjonsligaen i fotball for menn. Det mener NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter at landslaget har tapt 3 av 4 kamper så langt.
3: Det som 2G'er i dette her, det gjentakelse og gjenkjennelse. De må grave fram det som lå i bunn, både i VM-kvalikken i fjor, hvor vi vant 8 av 8 kamper, og det vi gjorde under VM. Altså, det en ærgjerrighet, en plan, en disiplin som ligger i bånd, som bare må gjøres. Dit må vi tilbake igjen. Vi får samle troppene, slikke sårene, og så minne hverandre om hva det var som gjorde at vi klarte det vi klarte i VM, og så må det gjenskapes, og det tross alt noe av det vanskeligste.
0: Norge møter Wales hjemme 14.

0: november og Danmark borte 17. november. Det var NRK Nyheter I studio, Brage Vesje Guttormsen.
1: Dette NRK PN+.
2: London, 24. januar 1965. Klokka kvart på ti om morgenen. Big Ben ringer med sin djupe klang for siste gang denne dagen. Og så vart det stille. En langsom prosesjon beveger seg gjennom Londons gate, og langs ruta står tusenvis av mennesker tett I tett. Mange har reist langt for å være her. De stille. De fleste med tårer I øynene, mens vognene med kisto passerer. Kisto dekket av det britiske flagget, og målet for kortesjen St. Pauls katedralen, der selve seremonien skal skje. Utenfor katedralen står 8 unge menn klare når prosesjonen kommer. De har fått et av dagens viktigste og mest ærefulle oppdrag, å bære kisto inn I kirka. Med alvorlige blikk og samlet styrke nærmer disse vognene. Kisto tung, og det krever både kraft og konsentrasjon å løfte den opp på skuldrene. Inne I katedralen venter 3000 mennesker. Konger, dronninger, statsledere og andre prominente gjester som har kommet fra hele verden. Og hjemme foran TV-skjermene følger millioner av mennesker med. De unge mennene bærer kisto opp trappene, 24 trinn, sakte og verdig. Så de endelig fremme og kan sette ned den dyrebare lasten foran de sørgende. Den store krigshelten, selve symbolet på Storbritannia, død. Og Winston Churchill, sin siste reise, like storslått som livet hans.
1: Dette historien om Winston Churchill. Mannen som klarte å samle en hel nasjon og stå imot nazismen da mørket senket seg over Europa. Han ble symbolet på britisk motstandskraft, og var en leder som viste at ord kan være like mektige som våpen.

0: Du lytter til Historiske kjendiser med Alexandra Gjerpen.
1: Begravelsen har allerede vært planlagt i et tiår når Winston Churchill dør. Selve planleggingen av begravelsen har fått navnet Operation Hope Not, og ble satt i gang allerede i 1953. Da fikk han et alvorlig slag. Dronning Elisabeth ba da om at det skulle lages en plan for en statsbegravelse som sto i stil med den store politikeren sin historiske betydning. Og flere ganger de siste årene har man trodd at planen måtte settes i verk. Men Winston Churchill har, helt i tråd med sin karakter, klamret seg fast til livet. Men i den første måneden av 1965 er dagen likevel kommet for at Storbritannia må ta et siste farvel med sin tidligere leder. Han som verden kanskje først og fremst forbinder med motstandskampen mot nazismen. Han som med sigaren i hånden strakte to fingre i været i et V-tegn. V for victory. Seier over mørkets krefter. Men da andre verdenskrig raste, var Winston Churchill allerede en eldre mann, med det meste av livet og karrieren bak seg. Likevel er det denne versjonen av Winston Churchill folk husker best. Men hvem var han før det? Kanskje ville han aldri blitt en av de mest kjente skikkelsene i moderne historie uten andre verdenskrig. Men det betyr ikke at livet hans ellers var ubetydelig. Heller tvert imot. La oss ta det fra begynnelsen. Winston Leonard Spencer Churchill blir født den 30. november 1874 på Blenheim Palace i Woodstock, noen kilometer utenfor Oxford. Woodstock er en liten og idyllisk by, og Blenheim Palace, som er Churchill-familien sitt hjem, er av det penere slaget. Penere er kanskje en underdrivelse, for hjemmet til Churchill-familien er en monumental herregård, mer som et slott nesten.

0: Og her har Churchill-slekta bodd I godt over 100 år allerede.
1: Winston Churchill vokste opp I veldig flotte omgivelser, men uten noen stor familieformue. Det han derimot både vokste opp med og arvet var en svært kostbar livsstil. Og dette noe man kan kjenne igjen fra flere steder I britisk overklasse, altså at man er posisjonert sånn I familien at man ikke selv har massevis av formue eller eiendom, men man har en livsstil som tilsier at man har fryktelig mye penger. Og det betyr jo at de levde, om ikke på krita, så levde de I alle fall nok så fra hånd til munn I praksis.
0: Dette Øyvind Brattberg, førstelektor I statsvitenskap ved Universitetet I Oslo og programleder I Pod Britannia.
1: Far Randolph, han hadde selv en omskiftelig og ganske spennende politisk karriere. Winston ble som gutt tidlig involvert I mye spennende som foregikk, og fornemme mennesker som omgikk familien. Men hans eget oppvekst var veldig preget av et avstandsforhold til både far og mor, som levde I et stormfullt ekteskap, og som hadde både tilstøtende affærer og veldig mange aktiviteter som absolutt ikke handlet om familieliv.
0: Moren, som amerikaner, lever langt mer utsvevende enn det som normalt for en kvinne på denne tida.
1: Hun var en dame med et utrolig lynne, altså begeistret og opptatt av fest- og sosietetsliv og intriger og med et umettelig begjær etter menn, kan det synes som. I alle fall så levde de to I et ganske åpent ekteskap, hun og Winstons far Randolph, og hun hadde svært mange utenom ekteskapelige affærer.
0: Det nok ikke lett for lille Winston å vokse opp I et så kaotisk hjem, og det for det meste barnepikene han har et nært forhold til. Men det ikke sånn at Winston ikke ser opp til mora si.
1: Og hun var jo elsket og idolisert av Winston selv, som alt for sjelden opplevde hennes nærhet, men han arvet nok mye av hennes blinde, denne voldsomme spontaniteten, kreativiteten og ønske om å erobre, hva nå man skal erobre og lykkes og slå gjennom med det man har å gi.
0: Men mer nærhet fra moren blir det aldri. Og som mange andre overklassebarn blir han også etter hvert sendt enda lenger vekk, på internatskole. Målet med internatskolen å forme fremtidens ledere. Men Winston sliter. Han ikke særlig flink på skolen, og det gjør at han faller utenfor blant de andre elevene. Han skriver mange brev hjem, og ber foreldrene om å komme og besøke han, men de dukker sjeldent opp.
1: Han hadde ikke noen veldig sterk posisjon blant skoleelevene, ble dels også kuet og plaget litt for en litt sånn plagsom lesbing. Han snakket litt rart, og han var også en gutt med ganske skandaliserte foreldre, kan man si. Det var ikke lett å passe inn.
0: Med middelmådige karakterer kommer ikke Winston videre inn på prestigeskolene når tiden på internatskolen over, som Oxford og Cambridge. Så han velger heller en helt annen vei, nemlig militæret.
1: Hvis man ser på britiske statsminister gjennom det 20. århundre, så Churchill blant de ytterst få som ikke har gått på Oxford eller Cambridge, ikke har fulgt noe studieløp. Han valgte I stedet å ta sats mot krigsskolen, Sandhurst.
0: I militæret finnes egentlig alt Winston drømmer om. Kameratskap, heltestatus, sjansen til å gjøre noe stort for landet sitt, og endelig få den etterlengta high-fiven fra far og mor. Så I 1893, 18 år gammel, begynner han på offiserutdanning. Etter hvert sendes han til India, som under britisk kontroll. Der pågår det kamper I grenseområdene mot Afghanistan. I militæret blir han kjent for å være sjeldent modig, eller kanskje dumdristig til og med, for Winston har null problem med å kaste seg rett inn I frontlinjen.
1: Han var en litt sånn showman og en litt annerledes karakter, og en som hadde sans for eventyr og ville ut og oppleve og erobre. Men han var ikke en som man nødvendigvis forventet seg store ting av, så han hadde i realiteten svært mye å bevise.
0: Og snart bytte Winston ut geværet med pennen. I 1899 reiser han til Sør-Afrika som krigskorrespondent, 24 år gammel. Der pågår det nemlig en brutal konflikt mellom britene og boerne, en del av den hvite befolkningen i Sør-Afrika, kjent som afrikandere i dag. De kriger om kontroll over landet og ressursene. Winston følger troppene tett og rapporterer direkte fra fronten. Han håper å skrive seg til berømmelse og anerkjennelse, og når han blir med et pansret tog ut i felten, er det nettopp det som skjer.
2: Pretoria, Sør-Afrika, 12. desember 1899. Winston sitter med blokket si og noterer ned dagens hendelser, når toget begynner å riste kraftig, og i neste øyeblikk sporer det av med et voldsomt smell. Geværskudd runger gjennom luftet, og boerne stormer mot det havarerte toget. Britene ombord er sjanseløse. Det var raskt overmannet og tatt til fange, og Winston blir ført til et tidligere skolebygg, som nå fungerer som krigsfangeleir. Dagene i fangeleiren er monotone og langtrukne, og følelsen av å være innesperret tærer på Winston. Men en tanke holder motet oppe. Han må komme seg ut. Sammen med to medfanger legger han en plan om å rømme, via latrinen og klatre over muren når vaktene ser en annen vei. Men da det nærmer seg, trekker de to andre seg. Vaktholdet er for strengt, og sjansen for å bli tatt er for stor. Men Winston er ikke så lett skremt. Han studerer vaktene nøye og venter tålmodig på det rette øyeblikket. Og så, en kveld, skjer det. Et kort sekund av uoppmerksomhet hvor vaktene ser vekk. Uten å nøle, klatrer han over muren, kaster seg ned på den andre siden og forsvinner inn i mørket. Nå er han på en livsfarlig flukt. Helt alene, uten kart, og med bare noen mynter i lomma.
0: Winston blir tatt til fange av boerne, men klarer altså på mirakuløst vis å rømme. Den dramatiske flukten skriver han om selv når han kommer hjem. Han følger jernbanelinjen, gjemmer seg i kullvogner, drikker fra bekker og stjeler mat. Etter flere døgn banker han på døra til en britisk gruveier, som tør å hjelpe han i skjul. Til slutt smugles Winston med tog til trygghet i portugisisk Øst-Afrika, dagens Mosambik. Hjemme blir flykten hans en mediesensasjon. Den forvandler Winston til en britisk helt og et kjent navn. Det passer han utmerket. For journalistikken og militæret er bare steg på veien mot det egentlige målet, å bli politiker.
1: Det lå jo politikk i Churchill-familien, både fra tidligere generasjoner, og for Winston Churchill selv, så handlet det jo aller mest om hans far, Randolph, som altså hadde blitt en politisk komet, kan man vel si, i det konservative partiet, karismatisk skikkelse, som på kort tid og ung alder klarte å klatre helt til å bli Storbritannias finansminister.
0: Faren til Winston har hatt en eksplosiv, men kort politisk karriere.
1: Det første statsbudsjettet han skulle legge fram, da gikk han rett i konfrontasjon med statsministeren, ble derved etter avskjediget, og så raknet det for ham i årene som fulgte. Winston Churchill ønsket åpenbart å revansjere faren.
0: Og nå ligger alt rette for nettopp det. Winston har jo faktisk blitt kjendis. At krigen mot boerne ser ut til å gå Storbritannias vei, kaster massevis av glans over han også. Han skjønner at han må smi mens hjernet er varmt, og stille som representant for det konservative partiet i valgkretsen Oldham i 1899. Dessverre taper han. Men Winston er jo ikke typen som gir seg, så han stiller på nytt året etter, 25 år gammel, og da vinner han med knapp margin. Og med det går startskuddet for en utrolig politisk karriere som skal strekke seg over 60 år, og etterlate uutslettelige spor i historien. Som valgt representant får han plass i underhuset, den ene delen av det britiske parlamentet. Der lager man lover, diskuterer politikk og holder den sittende regjeringen ansvarlig. Og i det Winston Churchills politiske karriere setter i gang, tar en annen epoke slutt. I januar 1901 dør nemlig dronning Victoria etter 63 år på tronen. Og med henne forsvinner den viktorianske tiden, en periode som i stor grad har formet Winston sitt verdenssyn.
1: Han var et produkt av sin tid, oppvokst i viktoriatiden, da det britiske imperiet var på sitt sterkeste, og med en veldig patriotisme, en tro på konge, kirke og fedreland, som satt veldig sterkt i han.
0: Selv om dronning Victoria er borte, lever imperiet videre. Og Winston er en sterk forsvarer av det. Han mener det er naturlig at Storbritannia styrer store deler av verden. I det britiske imperiet går solen aldri ned, sier man. For det strekker seg over hele kloden. Og Winston tar det for gitt at det er hvite, europeiske menn som skal ha makten. Men verden er også i endring. Og nye ideer er i ferd med å utfordre det gamle systemet. Tidlig på 1900-tallet vokser det fram flere nye bevegelser i Storbritannia. En av de er suffragettene, kvinner som krever stemmerett og går til aksjon i gatene. Samtidig vokser arbeiderbevegelsen fram med krav om bedre vilkår og innflytelse gjennom det nye Labour-partiet. Winston er skeptisk til begge. Han mener hverken kvinner eller arbeidere er klare for den makten de ber om.
1: Churchill er jo en forkjemper for demokratiet, det liberale demokratiet, kan man si, med godt rettsvern og stabile, gode institusjoner og så videre. Så skal vi samtidig huske på at det er jo en forståelse av demokratiet som er noe mer begrenset enn det vi lever med i dag. Både i hvilke grupper som skal komme til ordet og hvem som skal anerkjennes og slik, så har han et ganske tilbakeskuende syn på hvem som er de demokratiets rettmessige borgere, og hvem som egentlig skal styre, så er det en ganske konservativ forståelse hvor de øvre samfunnslag og godt utrustede familier, og aller helst menn, er de som jo skal ha initiativet.
0: Men Winston passer faktisk ikke helt inn blant de konservative heller. Han finnes ikke religiøs, har lite til overs for den engelske kirken, og støtter både frihandel og enkelte sosiale reformer. Han virker rett og slett litt liberal. Og det er nettopp det som går opp på han også. Så i mai 1904 gjør han det som i det britiske parlamentet kalles crossing the floor. Han går fra den ene siden, det konservative partiet, og over til de liberale.
1: Og han slutter seg da til det som er en virkelig voksende politisk kraft. På dette tidspunktet så er det liberale partiet i ferd med å gripe regjeringsmakten. De gjør et fenomenalt valg et par år senere, og driver gjennom en masse sosiale reformer og utvidelse av demokratiet, og blir en virkelig hegemonisk kraft i britisk politikk, og det er dette som Churchill slutter seg til.
0: I 1908 blir han handelsminister i den liberale regjeringen som 33-åring, den yngste ministeren i britisk historie. Men selv om han er ganske ung som politiker å regne, er han tross alt en voksen mann. Og med det kommer forventninger om giftermål. Winston har aldri hatt kjæreste, og er dermed en stor kontrast til foreldrene og deres utallige romanser. Winston lever jo et overklasseliv med god mat, sprit og sigarer, men når det gjelder romantikk er han mer avholdende. Det ryktes faktisk om at han fortsatt er jomfru i en alder av 33 år. Men snart skal vinden endelig snu. For under et middagsselskap møter han en ung, mørkhåret kvinne med store øyne. 23 år gamle

0: Clementine Hozier. Og Winston, han faller pladask. Clementine kommer fra en aristokratisk familie, har god utdannelse og sterke meninger. Det liker Winston. De to begynner å date, og bare noen få måneder senere frir han. Så i september 1908 gifter de seg. Og når Winston først setter i gang, går det kjapt. For 9 måneder etter bryllupsreisen i Italia blir deres første datter, Diana, født. Men uansett hvor mye Winston elsker Clementine, er hun ikke den eneste kjærligheten i livet hans. Den andre store kjærligheten er jo arbeidet. Heldigvis får Clementine etter hvert ta stor del i den andre kjærligheten hun også.
1: Man kan tenke seg en person som Churchill med all hans intensitet og disse voldsomt sterke følelsene som nok preget hans personlighet, så virker det jo som at Clementine har vært en på en måte avkjølende, stabiliserende, sindig ektefelle ved hans side, og som også har vært den han kunne snakke med når han kom hjem i sene nattetimer og ville drøfte noe som «Skal vi gå denne veien, eller skal vi gå denne veien, eller hva skal vi egentlig tro og tenke om dette?»
0: Winston og Clementine skal etter hvert få 5 barn sammen. Ekteskapet mellom de er fint og trygt. Det preges hverken av utroskap eller krangling. Livet smiler, og de neste årene fortsetter Winston Churchill å klatre videre oppover på karrierestigen. I 1914, året han fyller 40 år, er han blitt minister for den britiske marinen. Det gir han et særskilt ansvar når en av historien sine mest blodige kriger straks skal settes i gang. Lenge har spenningene vært store blant de europeiske stormaktene. De konkurrerer intenst om makt, kolonier, handel og innflytelse. Og alt går skeis når den østerriksk-ungarske tronfølgeren Franz Ferdinand blir skutt og drept i Sarajevo av en serbisk nasjonalist. Attentatet utløser en kjedereaksjon som fører til væpnet konflikt mellom de store alliansene i Europa. På den ene siden står trippelalliansen, der Tyskland støtter Østerrike-Ungarn i å straffe Serbia. Italia står formelt i alliansen, men velger å ikke delta. Og på den andre siden står trippelententen, der Russland og senere Frankrike og Storbritannia støtter Serbia. Helt siden Winston var liten og lekte med tinnsoldater, har han drømt om å lede landet i krig. Nå sitter han i krigskabinettet og har ansvaret for hele den britiske marinen. Øyeblikket han har ventet på er her, men presset er stort. Hvis han ikke leverer, kan hele karrieren hans ryke.
2: Gallipoli, nordvest i dagens Tyrkia, 18. mars 1915. Skipene glir inn mot det trange sundet. Vattnet er rolig, men under overflaten finnes en usynlig fare. Plutselig smeller. En mine går av under et av skipene, og så detoneres enda ei. Røyken kvelver opp. Flere britiske og franske krigsskip blir truffet og synker, og angrepet til sjøs feiler fullstendig. I vekene som følger legger de en ny plan. De allierte skal prøve å ta kontroll over området fra land. Den 25. april går britiske, franske og australske soldater i land på Gallipoli-halvøya. Men det som venter de, er alt annet enn lett. Tyrkiske styrker ligger klare i skyttergravet med piggtråd og maskingevær. Landgangen stopper opp nesten med en gang. Det som skulle bli en rask seier, blir i stedet for en fastlåst, blodig stillingskrig. Veke hver til måned. Kroppene hoper seg opp. Hver meter koster liv. Til slutt må de allierte gi opp og trekke seg tilbake. Og den mislykka planen, den ber Winston Churchill ansvaret for.
0: Gallipoli er en strategisk viktig halvøy ved Dardanellene. En smal sjøvei inn mot Konstantinopel, dagens Istanbul i Tyrkia. Planen er å åpne denne ruta for å kunne sende forsyninger til Russland, som kjemper på Østfronten mot Tyskland og Østerrike-Ungarn. Marineminister Winston Churchill er en av de ivrigste pådriverne. Men han tar feil når han tror seieren skal komme lett. Osmanske styrker står hardt imot Winston sin marine. Operasjonen ender med over 250 000 drepte, såret og savnet på britisk side.
1: Og mange i det konservative partiet, så vel som i det liberale, hans eget liberale parti, mente jo at dette var et så alvorlig slag at Churchill måtte settes på sidelinjen. Han trakk seg jo også som statsråd senere samme år, og var selv i tvil om det fantes noen videre vei.
0: Nå lukkes dørene til makten rett foran han. Winston får beholde plassen i underhuset, men resten av krigen sitter han for det meste på sidelinja. For en som lever for å prestere og være i sentrum, er det et hardt slag å feile så grovt som Winston gjør. Han blir rett og slett deprimert. Heldigvis har han noen interesser som kan distrahere han fra de vonde tankene.
1: Churchill var lidenskapelig opptatt av malerkunst. Han lærte seg å bli en ganske habil maler også. Det var noe som betød veldig mye for ham.
0: Kanskje det er sånn livet egentlig skal se ut fra nå av. Rolige dager med maling, mer tid sammen med kona og barna. Neida, Winston Churchill er alt for rastløs for det. Etter hvert orker han faktisk ikke å sitte passivt i underhuset lenger. Så han tar et drastisk grep. I november 1915 melder Winston seg frivillig til fronten. Jep, Vestfronten i Belgia, hvor tusenvis av mennesker dør og lider. Der reiser han gladelig av egen fri vilje. Hvis han ikke får styre krigen fra maktens sentrum, får han heller lede han som major fra skyttergravene. Og når bombene smeller rundt han, så er det faktisk ikke angst han kjenner på. Det er livsgnist. Endelig er han tilbake. Og etter et halvt år ved fronten, skal det ikke ta lang tid før Winston er tilbake i varmen. I 1917 får han endelig en ny rolle. Minister for krigsmateriell.
1: Han blir anerkjent igjen som en som har gode ideer å tilby i en litt mer underordnet rolle, og er en man bør ha med seg i lederskapet.
0: Etter mer enn 4 år med krig, som har krevd millioner av menneskeliv, stilner endelig kanonene strøn på alle Europas sine slagmarker klokka 11 den 11. november 1918. Krigen er over. Storbritannia har seiret, men sårene som er revet opp kommer ikke til å rekke å gro. For rundt hjørnet vet vi nå at det venter enda en ødeleggende krig. I november 1918 blir Winston far for 4. gang. Så bare dager etter at Første verdenskrig er over, føles livet plutselig ganske fredfullt igjen. Hverdagen rusler videre som før, og Winston får enda en toppjobb. Britisk koloniminister. Men selv om det er fredstid, finnes det likevel ting en far ikke kan beskytte barna sine mot. Marigold, det 4. barnet til Winston og Clementine, dør august 1921, før hun rekker å fylle 3 år. En halsinfeksjon tar livet av den lille jenta. Foreldrene er knust, men bare et år senere blir Mary født. Hun kan aldri erstatte Marigold, men gir familien nytt håp. Og i politikken ruller det også videre. Eller rettere sagt, det snur. For i 1925 bytter Winston parti igjen.
1: Han vender tilbake til det konservative partiet i 1924, i det liberale partiet, de er i ferd med å ryke sånn i tottene på hverandre og undergrave seg selv, og så finner han sin plass igjen blant de konservative som en litt sånn fritenkende politiker.
0: Winston har fått en ny start i det konservative partiet. Ellers bruker han tida på å dyrke lidenskapene sine, skrive og lese om historie og å drikke alkohol. Ofte starter han dagen med et glass whisky etter frokost. og påfyll følger gjennom

0: hele arbeidsdagen. Utrolig nok er han en av de få som med klart og stødig blikk får med seg utviklingen i Tyskland på begynnelsen av 1930-årene.
1: Han blir kjent som den som mer enn noen annen advarer mot nazismens fremvekst, fascismens fremvekst, og som ønsker militær mobilisering for å kunne stå imot det han mener den store trusselen i vår tid.
0: Når han advarer mot en ny krig, er det få som gidder å lytte. Folk er lei uro. Nå trenger Europa fred. Men det er ikke alle enige i. Og en som allerede pønsker på krig, er Adolf Hitler. Når han og nazistene tar makten i Tyskland i 1933, går det skremmende fort. Demokratiet rives ned, opprustningen starter, og verneplikt innføres i Tyskland. Alt i strid med fredsavtalen etter at Tyskland tapte Første verdenskrig. I 1938 invaderer Tyskland Østerrike, og kort tid etter krever Hitler Sudetenland fra Tjekkoslovakia. Og nå våkner Europa. Storbritannia sin statsminister Neville Chamberlain drar til München for å møte Hitler. For å unngå krig gir han og Frankrike fra seg Sudetenland, uten å spørre Tjekkoslovakia. Avtalen feires som en seier. Når Chamberlain kommer hjem, sier han til folket at fred i vår tid er oppnådd. Men en som ikke tar Chamberlain sin uttalelse for god fisk, er Winston Churchill. Han er overbevist om at det som venter er det stikk motsatte av varig fred, og i underhuset gir han sitt syn på situasjonen.
2: Jeg misunner ikke vårt tapre folk som er klart å gjøre sin plikt uansett hva det koster. Jeg misunner de ikke da spontane utbrudd av glede og lettelse ved meldingen om at blodsoffer ikke vil bli krevd denne gangen. Men folket bør få vite sannheten, at det har skjedd en grov forsømmelse, og at vi har lidd et nederlag uten krig, med konsekvenser som vil forfølge oss lenge. De bør få vite at vi har passert en forferdelig milepæl i historien vår, da balansen i Europa er blitt satt ut av spill.
0: Det er sterke ord, men de faller fortsatt for døve ører. Ingen vil høre på han som står der og skriker krig, når freden nettopp er sikret. Men Winston kunne ikke hatt mer rett. For bare noen få uker senere skjer det som skal få navnet Krystallnatten. I Tyskland blir jødiske butikker, hjem og synagoger rasert, mens hele verden ser på.
1: Så blir det ganske opplagt også for eliten i det konservative partiet at ettergivelsespolitikk har slått feil.
0: I mars 1939 invaderer Nazi-Tyskland først Tjekkoslovakia. Og 1. september samme år marsjerer Hitler sine styrker inn i Polen. Statsminister Chamberlain stiller nå et ultimatum. Avbryt invasjonen, ellers erklærer vi krig. Det kommer ikke noe svar fra Hitler, og 2. verdenskrig er offisielt i gang. I 1939 er Winston Churchill 65 år gammel. Mange vil nok trukke seg tilbake, ikke gått inn i enda en ny krig, spesielt etter så mange nederlag. Men nei, ikke Winston. Europa står på randen av det som skal bli den mest brutale krigen kontinentet har opplevd, og Winston planlegger å være en viktig del av han. Kanskje den aller viktigste, for det er jo statsminister Winston egentlig vil bli. Men på samme måte som under 1. verdenskrig, ser han ut til å feile når det gjelder som mest. For Churchill er igjen minister for marinen, og igjen ser han ut til å begå en drastisk feil.
1: Churchill har lenge ment at man skal minelegge norske farvann og forsøke å få kontroll over Norge før tyskerne kommer. Det blir liksom liggende litt som en idé som ikke blir helt iverksatt, og så kommer tyskerne likevel i 9. april. Og deretter så forsøker britene en kortvarig og ganske blodig offensiv for å forsøke å gjenerobre Narvik. Det slår feil, og det er jo bunn og grunn Churchills ansvar. Igjen så har man ikke stor nok militær styrke til å håndtere en sånn konfrontasjon, og det er et stort ansvar å bære, men ansvaret skyves på et vis videre fra Churchill til Chamberlain.

0: er landets fremste beskytter. Og jobben med å beskytte landet, den kommer til å bli krevende.
1: Downing Street, nummer 10, London, 15. mai 1940. Linjo knitrer når han løfter telefonrøret, men budskapet som kommer gjennom er klart. Han retter på det krøllete lakenet og setter seg opp i sengen mens han lytter. Da den franske statsministeren sier, er nedslående. Frankrike er i ferd med å falle. Slaget er tapt. Winston sier ingenting, bare sitter stille. Hvordan kunne dette skje, og så fort? Franskmennene hadde jo en over 30 mil lang forsvarslinje, med stridsvognshindringer, bunkere og et nettverk av tunneller. Den skulle være ugjennomtrengelig. Men Hitlers styrker tok en annen vei. De gikk gjennom Belgia og overrasket franskmennene via skogene i Ardennen. Nå er fronten brutt sammen. En iskald følelse brer seg i kroppen til Winston. Om Frankrike nå faller, står Storbritannia alene. Nazi-Tyskland ser ut til å knuse alt på sin vei, og nå hviler hele Europas skjebne på ett land og på én mann. Statsminister Winston Churchill.
0: Det siste båndet til kontinentet er i ferd med å ryke. Snart vil Storbritannia være helt alene mot Hitler og den enorme tyske krigsmaskinen. Mange tenker kanskje at det er på tide å forhandle i stedet for å slåss, sånn at de unngår bombing og blod på hjemmebane.
2: Krigen er i en fase hvor det virker usikkert om noen kan motstå Hitler-Tysklands ekspansjon og erobringer. Og til synligheten så står Storbritannia nå alene om å forsvare den frie verden, i alle fall det frie Europa.
0: Winston er ingen reddhare. Britiske soldater er sendt for å hjelpe franskmennene, men de blir overrumplet av tyskerne og må trekke seg tilbake. De presses til slutt inn i kystbyen Dunkirk. I slutten av mai 1940 står litt under 400 000 britiske og franske soldater fanget mellom fienden og havet. De står tett i tett på strendene og i det grunne vannet, mens tyske fly gjentatte ganger angriper fra lufta. Hvis de skal reddes, må det et mirakel til. Britiske myndigheter setter i gang en omfattende redningsaksjon, med støtte fra både marinen og et stort antall sivile frivillige, blir et imponerende antall båter sendt over den engelske kanal. Over de neste dagene lykkes de å hente ut mer enn 300 000 soldater under konstant fare for angrep. Likevel er Winston Churchill tydelig på én ting. En evakuering er ikke en seier. Britene har mistet store mengder våpen, kjøretøy og utstyr. Og viktigst av alt, de har offisielt mistet sin nærmeste allierte.
2: Det er mange som er svært bleke ved et tanke om tysk angrep mot Storbritannia, og at det er det neste som skal skje. Churchill er av de få som har en fullstendig besluttsomhet og ukuelig optimisme i møte med det som kommer.
0: Winston er sikker på at Tyskland aldri kommer til å nøye seg. At de vil forsøke å underlegge seg hele Europa om de forhandler. I krigskabinettet får han først ikke gjennomslag, så han tar saken videre til hele regjeringen.
1: Vi skal forsvare øya vår uansett hva det måtte koste. Vi skal kjempe på strendene, vi skal kjempe der fienden går i land. Vi skal kjempe på jordene og i gatene. Vi skal kjempe i åsene. Vi skal aldri overgi oss.
0: Storbritannia vil ikke overgi seg. De skal kjempe videre, alene om det trengs. Koste hva det koste vil. Winston Churchill er, som vi allerede vet fra hans yngre dager som journalist, veldig god med ord. Og denne kompetansen blir et av hans skarpeste våpen under krigen.
2: Churchill har enestående evner når det gjelder retorikk og talekunst, og evner til å bruke språket på en veldig slagkraftig måte. Og han har disse metaforene som går på en måte til dette med blod, svett og tårer, og hva den britiske nasjonen skylder sine flygere og sine soldater, og hva man trenger av felles mot og livskraft.

0: Han klarer å fange dette i veldig korte, poengterte passasjer, og han gir aldri inntrykk av å tvile på noe som helst. Det er absolutt kampvilje. Når han taler på den måten, så går det hjem, rett hjem. Han er virkelig mannen for stunden. Han er den som man trenger i akkurat disse dystreste tidene.
1: Slaget om Storbritannia starter i juli 1940. Det foregår i luftrommet over Sør-England, og kampene er ikke alltid synlige fra bakken. Man kan høre flydur og skyting på avstand, men bare på skyfrie dager ser folk sporene etter kampene som hvite striper på himmelen. I slutten av august skjer det alle i London har fryktet. Tyske bombefly angriper byen. Det begynner med en feilbombing, men britene svarer med å bombe Berlin. Og etter det går tyskerne over til å bombe sivile mål i London med vilje. Blitzen er i gang, og nettene preges av flyalarmer, luftvernskyts og redsel. Og det er få som får sove. Selv månen blir en trussel. For på klare netter gjør måneskinnet det lettere for de tyske flyene å finne fram. Formålet med den brutale bombingen er å slide ut britene, knekke de og skremme de til lydighet og kapitulasjon. Men forsøket er forgjeves.
0: Britene klarer jo å stå imot dette med ganske store sivile tap, men de klarer det først og fremst fordi de mobiliserer et luftvåpen som får til et forsvar som ingen hadde trodd de skulle klare. En veldig klok bruk av begrensede ressurser, og en moral i folket som aldri klapper helt sammen, og mye av det kan man takke Churchill for, fordi han evner å bevare optimisme og framtidstro og samle folket om det gjennom intens innsats og intense taler gjennom denne perioden.
1: Midt i kaoset trer Winston fram som en ukuelig landsfader som holder kampmoralen oppe. Han sitter ikke i en bunker, men vandrer rundt midt i ødeleggelsene og møter fortvilte og redde borgere. Ofte iført en såkalt siren suit, en spesialdesignet overall, som raskt kan trekkes på når man i all hast må søke dekning. Hatt og stokk har han også med seg overalt. Gentleman-stilen blir som en logo for statsministeren, som selvfølgelig har full kontroll over selv i sendesettelsen. En virkelig mester på branding.
0: Han skulle vise seg som uredd og med all sin fighting spirit i behold. Og det var jo en veldig effektiv merkevarebygging, for det viste jo på et vis at her er på en måte den nasjonale ånden som vi holder oss til. Han vandrer gjennom gatene her, og han heter Churchill. Så det var et enestående varemerke, og måten han bygget det på også med bowlerhatten og sigaren og de enkle visuelle grepene der, det ble samlende det også. Her er bulldoggen vår, her er vår mann.
1: Men på tross at Winston er tilgjengelig for folket, så er ikke akkurat livsstilen hans lik mannen i gata sin. Etter å ha tent sigaren og skjenket seg dagens første whisky, legger han seg i badekaret og tar jobben derifra. Sekretærene kommer inn med dokumenter, og butleren hjelper han på med klærne når han skal opp. Noen ganger fortsetter han arbeidet fra senga, hvor han dikterer brev, leser rapporter og gir ordre.
0: Så skal man huske på at det under alle disse litt sånne utsvevende formene, hvor han var vel så mye badekåpe som i dress, så var det en intens disiplin, en intens tankearbeid hele tiden. Og når han sitter og i salong og snakker utover natta, så er det jo ikke for å fortelle gamle sjømannshistorier, men for å drøfte, tenke, utvikle, og med et vell av ideer som da dukket fram igjen på blokka morgenen etter.
1: Og ideer trengs sårt. For London er fortsatt hovedmålet for de tyske angrepene. Bombene treffer skoler, sykehus, kirker, museer, til og med dyrehagen. Titusenvis av sivile mister livet. Men i slutten av oktober roer det seg endelig, og blitzen er over. Storbritannia har ikke vunnet, men de har klart å hindre en tysk invasjon. Det skyldes både innsatsen til det britiske flyvåpenet og Winston sin faste linje om å holde ut, uansett hva. Etter blitzen er det helt åpenbart for Winston

0: Storbritannia ikke kan vinne krigen alene. Europa er kontrollert av fienden, og håpet ligger i å få støtte fra USA. President Roosevelt er enig i at nazismen må knuses, men får ikke med seg kongressen på å gå inn i krigen. Så skjer noe som endrer alt. Sommeren 1941 går Hitler til angrep på Sovjetunionen. Winston, som alltid har vært antikommunist, velger å støtte Stalin. For fiendenes fiende er nå en nødvendig alliert. Og i desember samme år skjer det største vendepunktet. Japan bomber Pearl Harbor. USA går nå inn i krigen, og Winston får endelig det han har ventet på. En mektig alliert. Krigen trekker ut de neste årene. Men nå står de allierte, Storbritannia, USA og Sovjet, samlet mot Tyskland. Og i 1944, for første gang siden krigen begynte, ser man et reelt håp om seier. Winston sier at veien videre blir lang, men at lysningen kanskje er i sikte. Og for millioner av forfulgte mennesker i Europa kan det ikke skje fort nok.
1: Normandie, 6. juni 1944. Skipene fyller horisonten. Krigsflåten som nærmer seg kysten av Frankrike er større enn verden noen gang har sett. Ombord står tusenvis av unge menn, tett i tett, klare til kamp. Mange skjelver. Den intense motorduringen blander seg med lyden av bølger som slår mot skipene. Ventingen er uutholdelig for soldatene ombord. Og så treffer skipene sandbanken. Det rykker til i kroppene til de unge mennene. Bruet blir senket, og med en gang hagler kuler fra maskingevær mot dem. Noen blir truffet før de rekker å komme seg ut. Andre hopper i vattnet og kjemper seg frem med en skudd treff rundt dem. Ryggsekker og våpen drar dem ned, men de sparker og klorer seg mot land. Overalt ligger døde og såret. Strandene er et kaos av ild, vatten og sand. Dette er det dagen. Og for de som overlever, er det starten på veien hjem. Og for resten er dette slutten.
0: D-dagen markerer begynnelsen på slutten av krigen i Europa. Den 6. juni 1944 går de allierte i land i Normandie, og for første gang får de ordentlig fotfeste i Vesteuropa. Nå tvinges Hitler til å kjempe på to fronter, både i øst mot Sovjetunionen og i vest mot de britiske og amerikanske styrkene. Bare noen dager etter D-dagen står Winston selv på stranda i Normandie. For første gang på flere år er deler av Frankrike frigjort. Men jobben er ikke over. Han er nesten 70 år, og han har stått i konstant beredskap i 5 år. Nå må han også begynne å forhandle med både Roosevelt og Stalin om hvordan verden skal se ut etter krigen. 4. februar 1945 møtes Churchill, Roosevelt og Stalin i Jalta. Her deles Europa opp for å sikre freden. Tyskland skal deles i soner, Sovjet lover frie valg i Østeuropa, og FN skal opprettes. Men Winston er dypt skeptisk til Stalin, og med god grunn. For det som starter som en avtale mellom allierte, legger grunnlaget for den neste store konflikten. Likevel feires det stort når freden endelig legger seg over Europa 8. mai 1945. Kirkeklokkene ringer igjen, flagg veier, og Churchill hylles som nasjonens sterke leder. Og 2 måneder senere går britene til valgurnene. En ny regjering skal velges, og det burde være opplagt hvem som får deres tillit. Selvfølgelig statsministeren som leder gjennom krigen. Helten som redder demokratiet i Europa. Eller blir det egentlig sånn?
2: Til tross for at man har beholdt et fritt og fungerende samfunn under krigen, så har man ikke holdt noen valg. Man har simpelthen valgt å vente med det til freden kommer. Og det er dermed også lenge siden man har spurt folket hva de egentlig mener om det britiske samfunnet i fredstid og den retning det skal ta. Resultatet man får ved dette valget er jo fryktelig overraskende for veldig mange, fordi Churchill og det konservative partiet taper så det synger.

0: Og i deres sted så vinner Labour, det britiske arbeiderpartiet, med et valgskred.
1: Folkets dom er krystallklar. Farvel til Winston Churchill. Men hvordan er det egentlig mulig at han blir stemt vekk?
0: Det valget handler ikke så mye om krigen. Og det virker kanskje rart på oss, fordi det foregår i såpass kort tid etter at freden har kommet. Men det man diskuterer er jo det Storbritannia som skal bygges etter krigen. Og der er det jo veldig mange velgere som dels har festet seg ved deler av Labours program, som minner mye om det programmet som Einar Gerhardsen og Arbeiderpartiet la fram her hjemme. Churchill hadde en enorm popularitet og en enorm anerkjennelse, men så står man likevel et annet sted noen måneder senere når man skal starte å bygge på ny.
1: Winston er formet av en verden der Storbritannia var et mektig imperium. Men den verden er i ferd med å forsvinne. Etter krigen er det USA og Sovjetunionen som dominerer, og i koloniene begynner frigjøringsbevegelsene å vokse fram. Når India blir uavhengige i 1947, beskriver Winston det som en katastrofe. Han tar det nesten som et personlig nederlag. Imperiet han vokste opp med faller fra hverandre. Men Winston har ingen planer om å trekke seg tilbake nå heller. Han blir værende som partileder, bygger opp en skyggeregjering og kaster seg inn i den nye verdenssituasjonen. Allerede i 1946 holder han en tale i USA, hvor han advarer mot et jernteppe som har senket seg over Europa. Winston er igjen blant de første som forstår hva som er i ferd med å skje, og en av de første som taler varmt for europeisk samarbeid i stor skala. Og i 1951, som 76-åring, blir han faktisk valgt til statsminister igjen. Men han er ikke lenger i stand til å følge med på tempoet i tiden. Helsetilstanden er dårlig. Han har hatt ett slag allerede, og i 1953 rammes han av et nytt. Operation Hope Not for begravelsen iverksettes. Men samme år får han enda en stor utmerkelse.
0: I 1953, 8 år etter krigens slutt, så får Churchill Nobels litteraturpris. Han fikk prisen for sine storslagne historiske og biografiske bidrag, samt hans kreative bruk og vakre bruk av det engelske språk.
1: Winston er et skikkelig arbeidsjern. Han har i alle år fortsatt å skrive om krig og historie, og fortsette å fange mennesker med ordene sine. Han beviser at han er en som nekter å gi seg, og han holder faktisk ut som statsminister helt til han fyller 80 år, før han i 1955 leverer sin avsked til dronning Elisabeth. Han lever videre, og fyller dagene med mer skriving, maling og reiser. Men politikken har etterlatt et tomrom Winston ikke klarer å fylle. For historien går videre uten at Winston lenger kan påvirke han. 50-tallet blir til 60-tallet, med popmusikk og gutter med langt hår. Verden føles stadig fjernere for den aldrende statsmannen. Og det er først nå vi er tilbake der historien vår startet, ved slutten. For den 24. januar 1965 tar Winston sitt siste åndedrag i hjemmet sitt i London. 90 år gammel, med Clementine ved sin side.
0: Og med det sluttet også en enorm æra for Storbritannias del. Han fikk sin statsbegravelse, som ble fulgt av et uhorvelig antall millioner TV-seere, og med besøkende og delegater fra høyeste hold fra enormt mange land. Det ble sagt da om Churchill at han var den største engelskmann som hadde levd, og som nå gikk over i historien.
1: Winston Churchill levde gjennom 2 verdenskriger, 6 regenter og et århundre i dramatisk endring. For mange er han fortsatt symbolet på motstand mot nazismen.
0: Winston Churchill er jo den frie verdens forsvarer under krigen, den som bygget det rammeverket som skulle til for å knuse nazismen, og han var av Storbritannias fremste, og han var på en måte en av historiens største helter.
1: Winston Churchill var mange ting. Statsmann, elitist, demokrat, imperialist, far, krigshelt og arbeidshest. Men med sigaren i hånda og whisky i glasset holdt han fast ved det han trodde på og kjempet videre. På den måten skrev han seg inn i historien som en av verdens mest ikoniske ledere.

0: Du har lyttet til historiske kjendiser av og med Alexandra Gjerpen, Preben Hodneland, Håvard Wist, Morten Christensen, Hanna Seth Johnsen, Tobias Smith, Fredrik Vågenes, Emilia Melberg og Cecilia Dyringer. Lydlegging Peter Jonasson. Viktige kilder har vært Winston Churchill del 1 og Winston Churchill del 2 av Bengt Liljegren. Historiske kjendiser er produsert av Munch Studios for NRK. Eksekutiv produsent i NRK er Marie Sjo. Ekstern redaktør i NRK er Jostein Olseng. Historiske kjendiser er basert på P3-historia, produsert og sendt på Sveriges Radio.
1: Du hører NRK P1+.
2: Dette er NRK Nyheter, klokken 23. En ung mann døde i en busslykke i Sverige i kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og veltet på Riksvei 25 i Småland. De skadde er fraktet til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. 1,6 millioner mennesker på Gazastripen mangler beskyttelse mot regn og kulde i vinter, det sier flyktninghjelpen. Det vil ta over 7 måneder å få inn nok materialer til husly med dagens strenge regler for transport inn i det palestinske området. Vinteren som kommer blir den fjerde etter at Israel angrep Gazastripen etter Hamas' terroraksjon 7. oktober 2023. Regjeringen innfører beskyttelse mot RS-virus i barnevaksinasjonsprogrammet, det bekrefter statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Jan Christian Vestre. Viruset er en av de vanligste årsakene til at spedbarn havner på sykehus og kan være livstruende. På grunn av forhandlinger om pris blir beskyttelsen mot RS-virus først klar neste vinter. Det burde vært på plass i vaksinasjonsprogrammet for lenge siden, sier barnelege Astrid Roian ved Oslo Universitetssykehus.
3: Det synes vi allerede er hårreisende sent at vi ikke har fått det i år, eller helst hadde vi jo hatt det i fjor. De første studiene kom jo allerede i 2022 og viste frapperende effekt av dette antistoffet som man kan gi en sånn immunisering som gis kort i dette fødsel, reduserer risiko for innleggelse på sykehus betraktelig. Altså i 80-85% av tilfellene så hindrer man at barnet blir alvorlig sykt og trenger innleggelse på sykehus. Sånn at vi har jo vært pådriver i årevis allerede for å få denne vaksinen inn i program, og synes jo dette er på grensen til skandaløst at vi ikke har fått det allerede.
2: Neste år kan det bli stans i alt fiske av lodde. Bestanden i Barentshavet er for lav, mener Havforskningsinstituttet. Det er viktig for mange andre arter at det blir mer lodde før vi fisker videre, det forteller forsker Georg Skaret.
4: Lodde er veldig effektiv beiter på plankton, som på en måte står for veldig mye av produksjonen i Barentshavet. Så lodde på en måte kanaliserer den energien fra de lavere trofiske nivåer opp til høyere trofiske nivåer, altså da vil si større fisk, kval og sjøpattedyr, fugl og så videre. Så det, lodde har en nøkkelrolle i økosystemet i Barentshavet. Historien har vist at hvis loddebestanden er veldig lavt nede, så kan det gå ut over veksten til torsken.
2: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Brage Vesje Guttormsen.
1: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Det blir i kveld arrangert en demonstrasjon ved Eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutinene for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Et par tusen studenter har møtt opp, sier korrespondent Peter Svår fra demonstrasjonen.
1: Det er helt fullt foran administrasjonsbygningen her på Cornell nå, og appeller som pågår rett nedenfor meg her, hvor det har vært ganske harde ord mot universitetsledelsen. Den første appellanten her snakket om hvordan universitetet er mer opptatt av å sikre seg penger fra sponsorer og sikre sitt gode navn og rykte enn å sørge for rettferdighet for Jane Doe og andre ofre for seksuell vold. Så det er ganske kraftig kritikk ledelsen utsettes for av de som appellerer her.
0: Det er registrert over 1000 meslingstilfeller i delstaten Pennsylvania i USA i dag, melder Reuters. 198 personer er lagt inn på sykehus på grunn av sykdommen. Også i nabostaten New York er det registrert 108 tilfeller av barnesykdommen som det finnes vaksiner mot. Guvernør i New York har innført et smitteverntiltak som skal gjelde frem til 4. november. Utbruddene kommer etter økende vaksineskepsis i USA på grunn av makten og påvirkningen til helseminister Robert F. Kennedy Jr., det skriver britiske The Guardian. Mannen som er siktet etter dobbeltdrap i Halden i går nekter å avgi forklaring. Det var Per Ove Engebretsen og Bjørn Rune Engebretsen som søndag morgen ble skutt og drept i Halden. De to var far og sønn i 70- og 40-årene. I tillegg ble en tredje person alvorlig skadd og fløyet til Ullevål sykehus. Siktede har erkjent straffskyld skriftlig. At siktede ikke ønsker å snakke skaper store utfordringer for politiet, forteller programleder i krimrommet Dennis Randal.
2: Det gir dem store utfordringer når det gjelder å finne motivet for dette og hva som kan være årsaken, og det er også denne psykologen som har vurdert han et problem, fordi han ikke får svarene på hva som skjedde i hodet hans før og under dette drapet.
0: Tre personer er mistenkt etter at tre skip kolliderte utenfor Ålesund natt til i går. Det er kapteinene på skipene som nå er mistenkt for uaktsom navigering etter skipssikkerhetsloven. De er foreløpig ikke avhørt. Årsaken til ulykken er ukjent. Ingen personer kom til skade i kollisjon. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Flere tusen studenter har i kveld møtt opp for å demonstrere ved eliteuniversitetet Cornell i USA. 20 studentorganisasjoner står bak demonstrasjonen i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varsler om seksuelle overgrep. Mange føler på et stort raseri, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det er veldig mange som er rasende over det de opplever som en forbigåelse av politiet og av den lokale påtalemyndigheten her, da Jane Doe altså meldte saken til politiet for 2 år siden. Nå er det jo noen nyanser i denne saken i hva hun forklarte da og hva hun forklarte nå. Hun har endret forklaring underveis, men likevel er det et sinne over at saken ikke ble tatt tak i den gangen. Og mange mener at det er helt utilstrekkelig hvordan universitetet nå, 2 år etterpå, kommer med en unnskyldning.
0: En ung mann er død i en bussulykke i Sverige i kveld. I tillegg er minst 10 personer alvorlig skadd, melder SVT. En dobbeltdekker med over 40 personer ombord kjørte av veien og velta på Riksvei 25 i Småland. De skadde er frakta til sykehus med helikopter og ambulanser, ifølge redningstjenesten. Regionen har satt krisestab etter hendelsen. Etter uka med protester mot boligkrisa i Spania valgte statsminister Pedro Sánchez i dag å skrive ut nyvalg. Det skjer etter at høyrepartiene i landet blokkerte statsministerens plan for å takle krisa. Pedro Sánchez tar en risiko ved å skrive ut nyvalg, sier korrespondent Anders Børingbo fra Madrid.
2: Fordi fortsatt så er det veldig mye sinne og motstand mot Sánchez på grunn av migrantkrisen. Vi var nettopp i Ceuta selv og kjente på innbyggernes sinne der, hvor at ikke mer av migrantkrisen var løst. Så man snakker om her nå, Sánchez kan bare bli reddet av at boligkrisen blir den store saken fremover. Dersom migrantkrisen og Ceuta blir satt på spissen igjen, så har han en mye mindre sjanse til å vinne valget 29. november.
0: Så til norsk strømpolitikk. Senterpartiet vil at Norge slutter å eksportere strøm til Europa. De viser til høye strømpriser og lite vann i kraftmagasinet i et forslag til Stortinget, melder NTB. SV kommer til å støtte forslaget om nasjonal politisk kontroll over strømeksporten. Bransjeorganisasjonen Fornybar Energi, Fornybar Norge, advarer sterk mot forslaget og viser til at Norge er avhengig av å importere kraft i perioder. Energiminister Terje Aasland sier at kraftselskapene sparer på vannet, og at myndighetene ikke trenger å gripe inn. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Dette er NRK PM+.

om. Ja, men jeg venter til i morgen med å så. Venter til i morgen med å så. Hva gjør jeg her?

Klokka 2, og her NRK Nyheter. 20 studentorganisasjoner sto bak demonstrasjonen ved eliteuniversitetet Cornell i USA i kveld, i forbindelse med den påståtte gjengvoldtekten ved universitetet for 2 år siden. Demonstrantene krever blant annet at universitetet endrer rutiner for håndtering av varslet